պասող, հաջորդ հանդիպման, հաջորդ հողորվա ինչ որ մի պահի, օրը լրացնե մի նոր լրությամբ, ուցը գալիքում ես նորոր տրվի, ուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ, բազմակետերով առազատ աչքեր, ու կիսատ երկտով, անաղարտ սիրով, ուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ, բազմակետերով առազատ աչքեր, ու կիսատ երկտով, անաղարտ սիրով,

0: 마스카체.
1: Gel katan buna, vorim anche un me. Ես բաժանում եմ մեկ հույս, մեկ տրտմություն, ապրում երկունքը, քաղում արցունքը,

Բայց զանձրացն էլ դատարկ բանով, ոչ արժանի գրչին տալու, հիշենք այն կողմը կարևոր, որ արժանի է երկելու, սա հիմք որպես ընդունելով, սեր փայփայեք դուք ձեր սրտում, ու մարդկային ամեն մի կյանք լցրեք մաքուր սիրովան հում. Կարուչը կար մի ժամանակ, կարուչը կար մի

Այս մի երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, ուսով ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշտումն է, թե խոսքերը։

փոխվել է այս աշխարը, ուր են այն մարդիկ եւ այն ճամփա։ Դեր Աստված, լքվել է այս աշխարը, խորտը բորտ այս փողոցի նման։ Կյանքն էլ մեր, տաքսուպ ես մի շախմատ է, պարտ չէ դեռ ինչ կայլ պիտի անեն։ Տվում է թե եղ չկա, եւ դա կարծում եմ վատ է, մենք ենք ուղևորը մեր արդեն։ Ով տաքսի, կյանք սե միշտ կես է, իմ կյանքը հուշերի մի արահետ։ Կա մի հուշ, կարոտ է դարձել անուշ, այդ հուշը ներապրում է։

0: Այժմ գունգընտրենք Ավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնե դեր դիրար քահանակ Կլիջյան։
1: Բայ լուսիլուն կնդիր, օրացույցը մեզի կիշեցնե, որ մայիս 28-ն է 5-7 օրը, իսկ դա կնշանակե, որ այդ օրը ոգի կոչում դեհրճակման Հայաստանի Հանրապետության 1918 թվականին։ Այո, շատ-շատերը կիշեն, որ 700 տարի հետո մենք ունեցանք, ոչ թե 700 տարի հետո, մենք 1780 թվականին Անիի կործանումեն վերջը, այլևս պետություն չունեցանք Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն կամ հայոց կամ մեծ հայկի հողի տարածքի մեջ։ Կիլիկիայի պետությունը, Կիլիկիայի թագավորությունը Հայաստանի հողեն դուրս էր։ Ուրեմն 1780 թվականին միջև 1918 թվականին պետականություն չունեցող ժողովուրդը, 1915 թվականին եղերն ունեցած ժողովուրդը 1918 թվականի մայիս 28-ին հայտարում է իր առաջին, ուրեմն իր կամ առաջին հանրապետության կամ ավելի ճիշտ պետության վերականգնումը ուշքարողություն բոլորիս։ Այո, մայիս 26-ին, այսպես մեզի կփոխանցե պատմությունը, Վրաստանը հրաչակեց իր անկախությունը։ Չմոռնենք, որ այդ օրերուն փլուզվեց ռուսական կայսրությունը, եւ ռուսական կայսրության այդ փլատակների տակ սկսեցին նոր պետություններ բուսնել։ Եվ ահա այս պետությունների մեկը Վրաստանն էր, որը մայիս 26-ին հրաչակեց իր անկախությունը, 27-ին Թիֆլիսի մեջ, նույն Թիֆլիսի մեջ, մուսուլմանական ազգային խորհուրդը

օրվա առիթով, նաև բոլոր անոնց, ովքեր կգրեն Եղյա Մարգարեի անունը։ Եվ այսօր անպայման ուզեցի և դա ըրած եմ շարունակաբար, այսինքն 1-2 տարի է արդեն, ուրեմն Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու կնոջը գրած նամակի փոքրիկ հատված. Մի բան միայն գիտեմ հաստատապես և ուզում եմ, որ դու ևս գիտենաս, որովհետև դրա մեջ մեծ մխիթարություն կա։ Եթե Աշոտը սպանված է, ուրեմն սպանված է Ղարաքիլիսայում, պատերազմի դաշտում, կռվի ժամանակ, իր զինվորական, քաղաքացիական, հայրենասիրական բարձր պարտքը կատարելիս, սպանված է հերոսաբար, զենքը ձեռքին, մի այնպիսի փառավոր կռվի մեջ, որի մասին իրենք տաջիկները խոսում էին հիացմունքով և պատկարանքով. Աշոտը իր որդին էր։ Մեր փոքրաթիվ զորքերը 4 օր անընդհատ կռվել են արյուծների պես, իրենցից շատ գերազանց ուժերի դեմ և նահանջել են միայն վերջին փամփուշտը այրելուց հետո։ Ողջ է դուրս եկել Աշոտը կռվից, թե սպանվել է, երկու դեպքում էլ նա վաստակել է հայրենիքի սերը, հարգանքը ու երախտագիտությունը։ Նա կռվել է մինչև վերջ և գուցե իր մատաղ կյանքի գծով, գնով բարձր պահել զինվորական պատիվը և պատիվը հայի։ Էլ չեմ կարող գրել Քաջազնունին, այս նամակը ուղել է իր կնոջը։ Այո, 6 զավակ ուներ Քաջազնունին և 6-ն էլ նահատակվեցին։ Ինչպես ինքը նահատակվեց 70 տարեկան հասակում, երբ որ դատով, դատավաճիրը ուրեմն կայացված էր իրեն, այսինքն մահապատժի, բայց ճակատագիրը, ինչպես մենք ժողովուրդ ենք ասում, ժողովրդի մեջ է տարածված, թույլ չի տալիս, որ այդ մահապատիժը տեղ ունենա, նա 70 տարեկան հասակում մահանում է հենց բանտային հիվանդանոցի մեջ։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, որպեսի բոլորս սովորենք, այսինքն մեր կյանքի, մեր պատմության դասեր են, ոչ թե ուղղակի ասենք մենք պատմություն ունեինք կամ ունենք 4,500 տարվա կամ ոմանք այդ 1918-ին սկսյալ, չէ, մենք ունենք պատմություն, որտև մենք կանք, և մեր պատմությունը սկսված է բաբելորյան աշտարակի շինությանն վերջ, երբ որ Աստված բաժանեց ամբողջ մարդկությունը տարբեր լեզուների, և մեր նախահայրերը միացված հայերեն լեզվով առանձացան ապագայում ստեղծելու մեծ հայկի և փոքր հայկի հզոր պատմություն կերտող պետություն, որով նաև սկիզբ դրվեց ապագայի մեր ողջ մարդկային մտածելակերպի, որը մենք կոչեցինք հայեր։ Ուրեմն մի հետաքրքիր մաս կուզենամ, որ անպայման այսինքն բոլորս կարդանք կամ պատասխանենք, հայերը արդյոք վերստին ծնած են, սա հետաքրքիր է, այո, վերստին ծնած են, և այս վերստին ծնունդ հասկացողությունը, այսինքն հարցը գալիս է մեկ մարդուս մեջ, որը ինքը իրեն հավատացյալ կոչե, ասելով, որ հայը եթե մկրտված է, ուրեմն վերեստին ծնված է, այո, վերեստին ծնված է նաև մկրտությամբ, որտեղ մենք 1700 տարի իվերը ուրեմն քրիստոնյա ենք և քրիստոսին ենք, վեր ծնված ենք, որտեղ մետեր Իսուս Քրիստոս ավետարանի մեջ հստակ ասաց, այն, ով որ ջրից և հոգուց չի ծնվում, չի կարող Աստծո արքայության տեսնել, ուրեմն մենք արժանի ենք այդ տեսնելու, և այս գալու, և եթե մենք մկրտված ենք, և եթե մենք ժամանակների իվեր կանք կնշանակի կլինենք, կնշանակի իրոք վերստին ծնած ենք, առանց մահանալու։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, որպեսի փորձենք հասկանանք ինչ կկատարվի մեր շուրջը, և փորձենք կերտել իրականությունը, ոչ թե ապրել պատրանքներով, այո, պատրանքն է, որ օգնում է մեզ ուրեմն ապրել, բայց պատրանքն է երբեմն, որ խապուսիկ է, և այդ խապուսիկը խանգարում է ճիշտ ճանապարհով քալելը։ Բարի շաբաթ բոլորիս, և թող

Եղիայի մարգարեն, Եղիա մարգարեն իր ուրտությամբ, իր հավատքով միշտ պահապան լինի և բարեխոսրնի ողջ հայ ժողովրդի համար։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր մայիս 28 է։ Հայ ժողովուրդը մայիս 28-ին կնշե Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ 1918 թվականի այս օրը վերականգնվեցավ տարեր շարունակ գործված հայոց պետականությունը։ 1918 թվականին Հայաստանի Հանրապետությանը ստեղծումը ոչ նվեր էր, ոչ էլ բադահականության արդյունք, ինչպես երբեմն գործեն ներկայացնել։ Հայ ժողովուրդը իր հերոսական պայքարով և բազմաթիվ թշնամական ուժերութեմ մղված ինքնապաշտպանական մարտերով գրծավ նվաճել իր անկախությունը։ Մայիսյան հերոսամարտերուն ընթացքին Սարդարաբադի, Փաշաբարանի և Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերում մեջ հայ մարդիկները վճռական թիմադրություն ցուցաբերեցին և գասեցին Օսմանյան բանակի հարաճխաղացումը, բրգելով հայ ժողովրդի գոյությունը և հիմք դնելով պետականության վերականգնումին։ Մայիսյան հաղթանակը հայ ժողովրդին վերադարձուց շուրջ 9 տարի առաջ գործված անկախությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը թեև գարջադև, բայց գրծավ գազմավորել պետականության հիմնական գարույցները։ 1952-ին սկսյալ Հայաստանի վերանգախացումեն ետք մայիս 28-ը պաշտոնապես կնշվի որպես հանրապետության օր։ Այսօր մայիս 28-ի դոնագդարություններուն առիթով Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ առավոտյան ժամը 10-ին պիտի մեկնարկեզին որական շկերտը։ 27 մայիսին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ փոխած է Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինանշանը, թեև նախապես այս մասին բնավ խոսք չեր եղած։ Նախարարությունը հրապարակեց դեսանյութ, ուր կներկայացվի Հայաստանի բանակի արդիականացված նոր զինանշանը։ Անդրադառնալով զինանշանի արդիականացման անհրաժեշտության պատճառներուն նախարարությունը կնշե, 2001 թվականին հաստատված Հայաստանի զինված ուժերու նախկին զինանշանին մեջ արգա էին շարքը զինանշանակիտական, ցեվապանական և քաղապարապանական թերություններ։ Այդ պատճառով բանակի գերբարափոխման համաձիրին մեջ նախաձեռնված է զինանշանին արդիականացման և վերամշակման գործընթացը։ Այս փոփոխությունը նաև գզուկատիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կարուզարշավին հետ, ուր ան իր հանրահավաքներուն ընթացքին հաջախ կօգտագործի Հայաստանի կարդեսմը, որ կներկայացնե իր գոչած իրական Հայաստանը, հագատրելով զայն պատմական Հայաստանին, որում մեջ կներառվի նաև Արցախը։ Նույն օրը 3 վերացվեցավ նաև այլ խորհրդանիշը՝ Երևանի մեջ գտնվող Արցախի ներկայացության շենքեն հերացվեցան վերջին աշխատագիտները, իսկ շենքը վերահսկողության դագարավ Հայաստանի կառավարությունը։ Այս կայլը շատերու կողմէ ընկալվեցավ որպես նոր աստանշան պետական մակարդակով Արցախի քաղաքական և խորհրդանշական ներկայության վերջնական մղման գործընթացին մեջ։ Բաքվի մեջ աբորինի գերբով փանդարգված և ցմահ ազատազրկման դատապարտված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյան պանդեն հղած իր ուղերձի մեջ բացահայտեց, թե ադրբեջանցի պաշտոնյաներ թերևս 2024 թվականին իրենց հասկացած էին, որ հայ քերիներուն վերադարձը գաղյալի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական կամքեն։ Իշխանյան հայտնեց, թե մայիս 26-ին Բաքվի վերակնիշ դատարանի մեջ սկսած է հայ քերիներուն փողոքներու քննության նախնական նիստը, մինչ առաջին հիմնական դատական նիստը նշանակված է հունիս 2-ին։ Ան Բաքվի մեջ ընթացող ամբողջ գործընթացը բնորոշեց որպես ամբողջապես վերահսկվող, կրակնվող և հաշվեհարդարի դատավարություն։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը նաև հիշեցուց, թե 2024-ի հունվարեն փետրվար ամիսներուն, երբ ադրբեջանցի որոշ պաշտոնյաներ շփումներ ունեցած են իրենց հետ, անոնք անուղագի գերբով հասկացած են, թե դուք այստեղ եք այնքան, որքան Հայաստանի իշխանությունները ցանկանան։ Իշխանյան ընդգծեց, որ այդ օրերուն դժվար էր պատկերացնել, թե Հայաստանի իշխանությունները գրնային չցանկանալ իրենց վերադարձը, սակայն այսօր ամեն ինչ ավելի քան բարձ ու հասկանալի է։ Չնայած 3 տարի է ի վեր շարունակվող կերության Իշխանյան շեշտեց, թե ոչ իրենց սկսպունքայնությունը, ոչ գամքի ուժը, ոչ այլ հոգեգան ամրությունը գոտրած են։ Այսուհետև ևս այդպես պիտի լա։ Մենք պիտի շարունակենք մեր որդեգրած ընդհանուր կիծը, հայտարարեց ան։ Իր ուղերձին ավարտին Դավիթ Իշխանյան մայիսի 28-ի առիթով շնորհավորեց հայ ժողովուրդը մաղթելով ոգիի և գամքի միասնության ուժ։ Ոգիի, գամքի և միասնության ուժ։ Տրամփ իր լիագատար առաջակցությունը կհայտնեի Փաշինյանին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Տրամփ իր ամբողջական աջակցությունը հայտնած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հունիսի 7-ի ընտրություններուն ընթարաց։ Տրամփ իր Truth Social ընկերային հարթակին վրա գրած է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրաշալի բարեկամ և առաջնորդ մնե, որ Հայաստանը կդարձնե ավելի հզոր, հարուստ և ապահով երկիր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահը նշած է, թե Փաշինյան ամբողջով ինքը գիսե հարավային Կովկասի համար խաղաղության և պարկավաճման իր տեսլականը։ Անդրադառնալով մայիսի 26-ին Երևանի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի և Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի նախաստորակրած փաստաթուղթերուն, Թրամփ հայտարարած է, թե մոտորեն պիտի մեկնարկեն հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման Թրամփի ուղի նախագիծի շինարարական աշխատանքները։ Անընդգծած է, թե այս նախագիծը պիտի վերափոխե հարավային Կովկասը և պիտի օգնի ամերիկյան ուժանյութի ընկերություններուն կենտրոնական Ասիայեն մինչև Միացյալ Նահանգներ նոր հասանելիություններ ստանալու։ Այս բոլոր պատճառներով Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե 2026-ի հունիսի 7-ի վերընտրության համար Նիկոլ Փաշինյան ունի իր լիագադար և բացարձակ աջակցությունը։ Թրամփ ավելացած է, թե Փաշինյանի աջակցությամբ Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը, Հարավային Կովկասը և կենտրոնական Ասիան պիտի հասնին աննախադեպ բարձունքներու։ Իրանը իր գարկին գողջունի աբաշրջապակման գործընթացը, բայց մտահոգություն կհայտնի ամերիկյան ներկայությամբ։ Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան Խալիլ Շիրգոլամի հայտարարած է, թե Տեհրան տրական գերբով կմոտենա և գողջունի աբաշրջապակման գործընթացները Հայաստանի հաղորդակցության և դարանցիկ ներուժի զարգացման տեսանկյունեն։ Դեսպանին համաձայն Իրանը պատրաստ է նաև մասնակցել աբաշրջապակման գործընթացին, սակայն միաժամանակ մտահոգություն ունի դարաձաշրջանին մեջ ամերիկյան ներկայության վերաբերյալ։ Խալիլ Շիրգոլամի նշած է, թե Իրանի մտահոգությունն ու հորետեսությունը կշարունակվին ամերիկյան որևէ ներկայության նկատմամբ Իրանի սահմաններուն մոտ։ Անհույս հայտնած է, որ այդ ներկայությունը պատճառ չդառնա շրջանի ժողովուրդներուն միջև նոր բաժանումներու և լարվածության։ Շեցնենք, որ երեքշաբթի օր Գարջադիև այցով Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան նախաստորակրեցին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարգավաճման տրիպ նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանային համաձայնագիրը։ Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե համաձայնագրին ստորագրումը շաբաթներու հարց է։ նախագիծին համաձայն 49 տարվան համար հայ-ամերիկյան ծերնարգության 74-100-ը պիտի պատկանի Միացյալ Նահանգներուն, իսկ 26-100-ը Հայաստանին։ Մոսկվային հնչող ակնարկները կվերածվին սպառնալիքի, Երևան կարձական կե։ Ռուսիային Հայաստանին մատակարարվող գազի քինի հավանական սղիլը այլևս պարզապես ակնարկ չէ։ Արդարև Մոսկվայի մեջ Ռուսիո դումայի մագարտակով արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր ու ցերնարգվին։ Պատգամավորներեն մեկը առաջարկեց վերադեսության ենթարկել Երևանի արդոնությունները և գաբույտ վարելիքին քինը մեկ անգամ են ավելի քան գրգնագի բարձրացնել, քինը շուգայական հարաբերություններու տաշտ բերելով։ Անցամ վարչապետ Փաշինյանը արձագանքեց սպառնալիքներուն այդ գայլերը անդրամապանական որակելով։ Դումայի ապահովության հանձնաժողովի փոխնախագահ Անդրեյ Լուկովոյը ավելի հերում խնաց եւ հայտարարեց, որ գազի տանգացումը նաեւ էլեկտրական ջանքինի բարձրացման միջի առաջնորդ է։ Մոսկվայի սպառնալիքները այսքանով չավարտեցան։ Ռուսական կողմը հայտարարեց Հայաստանի մաքսային արդոնությունները չեղարգելու անհրաժեշտության մասին, հիշեցնելով ռուսական ցորենեն գախյալությունը, հայկական քյուղմտերքի եւ ոգելից ըմբելիներու թեպի Ռուսիա արդացման ծավալները։ Այսօր զուգահեռ Կրեմլինի պամպեր Դմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե 28 մայիսին Աստանայի մեջ մեկնարգող եւ ռասիական տնտեսական միության վիաժողովը թեթև օրակարգ չունի Հայաստանի հետ իրավիճակին պատճառով։ Հիշեցնենք, որ ժողովին Հայաստանը պիտի ներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր գարկին շեշտեց, որ եթե Հայաստան շարունակե Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը, Ռուսիա պիտի դատրեցնի անոր գազի, նավտամդերքի եւ ատամանտներու մատակարարման համաձայնագիրները։ Ստանոր 7 մայիս 2026-ին Ռուսիո տեսպանությունը Հայաստանի Հանրապետության մոտ պաշտոնապես հայկական կողմին փոխանցեց Ռուսիո ուժանյութի նախարար Սերգեյ Ցյուլյովի նամակը ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքներու նախարարության, որով կդեղեկացնի, որ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը շարունակվելու բարակային ռուսական կողմը միագողմանի օրեն պիտի գասեցնե Ռուսիո կառավարության և Հայաստանի կառավարության միջև 2 դեմպեր 2013-ին կնկված Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի նավտամթերքներու և չմշակված բնական ատամանտներու մատակարարումներու ոլորտի մեջ համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Lurere sosis anosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր մայիս 28 է։ Հայ ժողովուրդը մայիս 28-ին կնշե Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ 1918 թվականի այս օրը վերականգնվեցավ տարեր շարունակ գործված հայոց pedagogչունը։ 1918 թվականին Հայաստանի հանրապետության ստեղծումը ոչ նվեր էր, ոչ էլ բադահականության արդյունք, ինչպես երբեմն գործեն ներկայացնել։ Հայ ժողովուրդը իր հերոսական պայքարով եւ բազմաթիվ թշնամական ուժերութեմ մղված ինքնապաշտպանական մարտերով գրծավ նվաճել իր անկախությունը։ Մայիսյան հերոսամարտերուն ընթացքին Սարդարաբադի, Փաշաբարանի եւ Ղարաքիլիսայի ճագադամարտերուն մեջ հայ մարդիկները վճռական թիմադրություն ցուցաբերեցին եւ գասեցին Օսմանյան բանակի հարաճխաղացումը, բրգելով հայ ժողովրդի կոյությունը եւ հիմք դնելով pedagogչյան վերագանքնումին։ Մայիսյան հաղթանակը հայ ժողովրդին վերադարձուց շուրջ 9 տարի առաջ գործված անկախությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը թեև գարջադև, բայց կրծավ գազմավորել պիտականության հիմնական գարույցները։ 1992-ին սկսյալ Հայաստանի վերանկախացումեն ետ մայիս 28-ը պաշտոնապես կնշվի որպես հանրապետության օր։ Այսօր մայիս 28-ի դոնագդարություններուն առիթով Երևանի հանրապետության հրապարակի մեջ արավոտյան ժամը 10-ին պիտի մեկնարկեզին որական շկերտը։ 27 մայիսին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ փոխած է Հայաստանի հանրապետության բանակի զինանշանը, թեև նախապես այս մասին բնավ խոսք չէր եղած։ Նախարարությունը հրապարակեց տեսանյութ, ուր կներկայացվի Հայաստանի բանակի արդիականացված նոր զինանշանը։ Անդրադառնալով զինանշանի արդիականացման անհրաժեշտության պատճառներուն նախարարությունը կնշե 2001 թվականին հաստատված Հայաստանի զինված ուժերու նախկին զինանշանին մեջ արգա էին շարքը զինանշանակիտական, ցևապանական և քաղապարապանական թերություններ։ Այդ պատճառով նախաձեռնված է զինանշանին արդիականացման և վերամշակման գործընթացը։ Այս փոփոխությունը նաև գզուկատիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կարոզարշավին հետ, ուր ան իր հանրահավաքներուն ընթացքին հաջախ կօգտագործի Հայաստանի կարդեսմը, որ կներկայացնե իր գոչած իրական Հայաստանը, հագածրելով զայն պատմական Հայաստանին, որում մեջ կներառվի նաև Արցախը։ Նույն օրը 3 վերացվեցավ նաև այլ խորհրդանիշը՝ Երևանի մեջ գտնվող Արցախի ներգայացության շենքեն հերացվեցան վերջին աշխատագիցները, իսկ շենքը վերահսկողության դագարավ Հայաստանի գարավարությունը։ Այս կայլը շադերու գողմե ընգալվեցավ որպես նոր աստանշան պետական մագարտագով Արցախի քաղաքական և խորհրդանշական ներգայության վերջնական մղման գործընթացին մեջ։ Բաքվի մեջ աբորինի գերբով փանդարգված և ցմահ ազատազրկման դատապարտված Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյան պանդեն հղած իր ուղերձի մեջ բացահայտեց, թե ադրբեջանցի պաշտոնյաներ թերևս 2024 թվականին իրենց հասկացած էին, որ հայ քերիներուն վերադարձը գաղյալի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական կամքեն։ Իշխանյան հայտնեց, թե մայիս 26-ին Բաքվի վերակնիշ դատարանի մեջ սկսած է հայ քերիներուն փողոքներու քննության նախնական նիստը, մինչ առաջին հիմնական թադական նիստը նշանակված է հունիսի 2-ին։ Ան Բաքվի մեջ ընթացող ամբողջ գործընթացը բնորոշեց որպես ամբողջապես վերահսկվող, կրակնվող և հաշվեհարդարի թադավարություն։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը նաև հիշեցուց, թե 2024-ի հունվարեն փետրվար ամիսներուն, երբ ադրբեջանցի որոշ պաշտոնյաներ շփումներ ունեցած են իրենց հետ, անոնք անուղագի գերբով հասկացած են, թե դուք այստեղ եք այնքան, որքան Հայաստանի իշխանությունները ցանկանան։ Իշխանյան ընդգծեց, որ այդ օրերուն դժվար էր պատկերացնել, թե Հայաստանի իշխանությունները գրնային չցանկանալ իրենց վերադարձը, սակայն այսօր ամեն ինչ ավելի քան բարձ ու հասկանալի է։ Չնայած 3 տարի է վեր շարունակվող քերության, Իշխանյան շեշտեց, թե ոչ իրենց սկզբունքայնությունը, ոչ կամքի ուժը, ոչ այլ հոգեկան ամրությունը գոտրած են։ Այսուհետև եւս այդպես պիտի լա։ Մենք պիտի շարունակենք մեր որդեգրած ընդհանուր կիծը, հայտարարեց ան։ Իր ուղերձին ավարտին Դավիթ Իշխանյան մայիսի 28-ի առիթով շնորհավորեց հայ ժողովուրդը մաղթելով ոգի, գամքի եւ միասնության ուժ։ Տրամփ իր լիագադ առաջակցությունը կհայտնի Փաշինյանին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Տրամփ իր ամբողջական աջակցությունը հայտնած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հունիսի 7-ի ընդրություններուն ընթարաջ։ Տրամփ իր Truth Social ընկերային հարթակին վրա գրած է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրաշալի բարեկամ եւ առաջնորդ մնե, որ Հայաստանը կդարձնի ավելի զոր, հարուստ եւ ապահով երկիր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ նշած է, թե Փաշինյան ամբողջով ինքը գիսե հարավային Կովկասի համար խաղաղության եւ պարկավաճման իր տեսլականը։ Անդրադառնալով մայիսի 26-ին Երևանի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի նախաստորակրած փաստաթուղթերուն, Թրամփ հայտարարած է, թե մոդորեն պիտի մեկնարկեն հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարկավաճման Թրամփի ուղի նախագիծի շնարական աշխատանքները։ Անընդգծած է, թե այս նախագիծը պիտի վերափոխի հարավային Կովկասը եւ պիտի օգնի ամերիկյան ուժանյութի ընկերություններուն կենտրոնական Ասիայեն մինչեւ Միացյալ Նահանգներ նոր հասանելիություններ ստանալու։ Այս բոլոր պատճառներով Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե 2026-ի հունիսի 7-ի վերընտրության համար Նիկոլ Փաշինյան ունի իր լիագադար եւ բացարձակ աջակցությունը։ Թրամփ ավելացած է, թե Փաշինյանի աջակցությամբ Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը, Հարավային Կովկասը եւ կենտրոնական Ասիան պիտի հասնին աննախադեպ բարձունքներու։ Իրանը իր գարկին ողջունի աբաշրջապակման գործընթացը, բայց մտահոգություն հայտնի ամերիկյան ներկայությամբ։ Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան Խալիլ Շիրգոլամի հայտարարած է, թե Տեհրան տրական գերբով կմոտենա եւ ողջունի աբաշրջապակման գործընթացները Հայաստանի հաղորդակցության եւ դարանցիկ ներուժի զարգացման տեսանկյունեն։ Թեսպանին համաձայն Իրանը պատրաստ է նաեւ մասնակցել աբաշրջապակման գործընթացին, սակայն միաժամանակ մտահոգություն ունի դարաձաշրջանին մեջ ամերիկյան ներկայության վերաբերյալ։ Խալիլ Շիրգոլամի նշած է, թե Իրանի մտահոգությունն ու հորետեսությունը կշարունակվին ամերիկյան որևէ ներկայության նկատմամբ Իրանի սահմաններուն մոտ։ Անհույս հայտնած է, որ այդ ներկայությունը պատճառ չդառնա շրջանի ժողովուրդներուն միջև նոր բաժանումներու եւ լարվածության։ Շեցնենք, որ երեքշաբթի օր Գարջադիև այցով Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան նախաստորակրեցին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարկավաճման TRIP նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանային համաձայնագիրը։ Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե համաձայնագրին ստորագրումը շաբաթներու հարց է։ Նախագիծին համաձայն 49 տարվան համար հայ-ամերիկյան ծերնարգության 74-100-ը պիտի պատկանի Միացյալ Նահանգներուն, իսկ 26-100-ը Հայաստանին։ Մոսկվային հնչող ակնարկները կվերածվին սպառնալիքի, Երևան կարձականքե։ Ռուսիային Հայաստանին մատակարարվող գազի քինի հավանական սղիլը այլևս պարզապես ակնարկ չէ։ Արդարև Մոսկվայի մեջ Ռուսիո դումայի մագարտակով արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր ու ցերնարգվին։ Պատգամավորներեն մեկը առաջարկեց վերադեսության ենթարկել Երևանի արդոնությունները եւ գաբույտ վարելիքին քինը մեկ անգամ ավելի քան գրգնագի բարձրացնել, քինը շուգայական հարաբերություններու տաշտ բերելով։ Անցամ վարչապետ Փաշինյանը արձագանքեց սպառնալիքներուն այդ քայլերը անդրամապանական որակելով։ Դումայի ապահովության հանձնաժողովի փոխնախագահ Անդրեյ Լուկովոյը ավելի հերում կնաց եւ հայտարարեց, որ գազի տանգացումը նաեւ էլեկտրական ճանկինի բարձրացման պիտի առաջնորդ է։ Մոսկվայի սպառնալիքները այսքանով չավարտեցան։ Ռուսական կողմը հայտարարեց Հայաստանի մաքսային արդոնությունները չեղարգելու անհրաժեշտության մասին, հիշեցնելով ռուսական ցորենեն գախյալությունը, հայկական քյուղմթերքի եւ ոգելից ըմբելիներու թեպի Ռուսիա արդածման ծավալները։ Ասոր զուգահեռ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե 28 մայիսին Աստանայի մեջ մեկնարկող Եվրասիական տնտեսական միության վիաժողովը թեթև օրակարգ չունի Հայաստանի հետ իրավիճակին պատճառով։ Հիշեցնենք, որ ժողովին Հայաստանը պիտի ներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր գարկին շեշտեց, որ եթե Հայաստան շարունակե Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը, Ռուսիա պիտի դատրեցնի անոր գազի նավթամդերքի և ատամանտներու մատակարարման համաձայնագիրները։ Ըստ անոր 7 մայիս 2026-ին Ռուսիո դեսպանությունը Հայաստանի Հանրապետության մոտ պաշտոնապես հայկական կողմին փոխանցեց Ռուսիո ուժանյութի նախարար Սերգեյ Ցյուլյովի նամակը ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարության, որով կդեղեկացնի, որ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը շարունակվելու բարակային ռուսական կողմը միագողմանի օրեն պիտի գասեցնի Ռուսիո կառավարության և Հայաստանի կառավարության միջև 2 դեկտեմբեր 2013-ին կնկված Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի նավթամթերքներու և չմշակված բնական ատամանտներու մատակարարումներու ոլորտի մեջ համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Շրջաս կեստը հեղաշրջումը պերավ ու վայլեց իրեն։ Նախ պնավայրը գլիման գորսնցնող մեկը դարձավ։ Մեջկը շատ նեղ եկավ իրեն ու պեշը շատ լայն, արջի օրերը չգրցավ շարժիլ։ Մասնավոր ուշադրությունը գներ դիձաղելի չլալու համար իր կալվածքին մեջ։ Չպագը գուրցքին շնորհալի մարամասությունները ի հայտ բերելուն ամենքը իր լանջքին ականադես եղածի դպավորությունը գտողուր իրեն։ Իր գեղեցկությանը այս ծակումին առջև ամենքս ապշերեինք։ Ինքը իր աղվորության համար դրված վկայությունները լսելով կգարմրեր, գլուխը ձրելով մեղմիվ ուսին վրա։ Ու քիչ-քիչ ավելի վայելուչ երևալու չանքմը սկսավ ընել։ Զարտումը եկավ իր սրդին մեջ։ Ինքն ալ քիդեր բոլսի հանումներում պես քեղեցիկ ըլալ սյս ընել։ Իր քյուղացիի բարձմդությամբը սպասուհիի թիրքին մեջ ունեցած բզդիկ միջոցներովը չբրանքով լեցուն արդուզարտմը ուներ հիմա։ Միշտ մակուր հակված ու սանդրված էր օրվան ամեն ժամուն։ Մութ գաբույտ յազման թեպի եդև շրջած հազիվ թե գգենար բզդիկ սիրուն գաբովմը ու գսպարնար ամեն վարգյան վար սահիլ ու սին վրա, բոլորովին արձագելով անոր առատ մազերուն գոհակները, մինչդեռ մաս մջակդին, մինչև աչկերուն վրա գտապեր, գամա թե ագամա, ու վարը ծոծրագինքով նուրբ աղվամազ տավիշմը մորթին գաթի ջերմգությունը ցուցկուդար իր նոր փուսած մարգակետնի մեղգ ու գագող խավերուն մեջ են։ Ու հոդեր գկսվեր, անձանոտ ու բոլորովին դարբեր մեր քիցածներ են, հազիվ թե սկալի, որոնք իր մարմնին արդափուրում լալ գտվեին։ Եվ այս շինական յուղազոծությունը մեր կախկենիի հոդավորումներեն ավելի խորհրդավոր ու մեղ ու ցանգացուցիչ փամ ուներ։ Այս արդուզարդի բերջանքը ու խրովիչ ցկտումները բոլոր ինձի համար էին։ Իր սրդիհին վերքերը սպիացած գտվեին հիմա բոլորովին ինձ մովլեցուն այդ հոգվույն մեջ։ Իր սերը թողահար և շիկնոտ պամմներ, անցնուրացումը ամբողջ, գադարյալ անցնուրացումը, որ չի պարպարիր ու քեզի համար ըրած զողողությունները երեսիկ չի զարներ աբերախտությունդ ցույց տալու համար։ Ոչ, գրեթե կախնի ու ձածուկ սկացումը, որ իր սաստկությանը համար գամչնա, գբահվդի, եգրաշարժմը, որ հրապ

լով իր սև մազերը Ադզուխի գոդրդուկի բեսպայլուն ու ցերկերուս կգվանքին դա կհբարդանար։ Գուրեր, պայպայանքի ախորժո գադույի մբես։ Հետո ցանցրացա, 20 դարու էի այնադեն ու անգերց սիրո մհարկը չէի գիդեր, այս հովեր կուտենեն։ Այս աղախինի անցնվիրությունը անդանելի լուծի մցևը գարներ քիչ-քիչ, պախչիլը անհնար էր իր խնամող խանտաղադանքեն։ Հիվանդանոցի մեջ գտնվելու պես պան մգսկայի ու ազատությունս վերստանալու աբարթյուն չանքեր գնեի։ Պան մը չեր հասկնար իմ խուսափումներես։ Իր միամդության մեջ գխորեր անշուշտ, որ քեշություն մը ըրած չեր ու բաճար մը չունեի իր մեյերես պահելու։ Ու չեր գիտեր թե ճիշտ իր սիրուն մեծությունն էր, որ զիս կճնշեր այն ամառվան բայցար օրերում պես, որոնց չեր մության ու անտորության մեջ կխեղդվիս։ Չեր գիտեր խեղճը, որ մեզի խապեպակը կվանքներ, գեղց հրաբույրներ պետք են, խենթեցնելու համար մեզ սիրով։ Չեր հասկնար, որ իր անմեղ անձնվիրությունը ցանցրություն պատճառ է։ Բայց գիտեր, գսկար, որ գհերանայի իր մե ու փորձմը փորձել գուկար, վերջին չանքմը չխզելու մեր մդերմության գաբերը։ Երբ որ սենյակս մտավ, դեսա, որ իր արտուզարդին բոլոր հրաբույրները շեշտած, բազմապատկած էր այն օրը հաջելի երևալու համար աչքիս։ Միշտ այն քերեցիկ կինն էր, բարձրահասակ ու ջերմգոդիկ, իր երերուն կալվացկովը, որ նազանքի գնման էր։ Իր եղնիկի մեծ-մեծ բացված աչքերում մեջ դրդմություն գար։ Բայց իր մի առաջ Թեֆարիգի ուշքին հոտ մձավալեցավ օդին մեջ, ձանրադաղդուկ հոտմը, որ շնչառությունը գարքիլ էր։ Ինչպես եղավ, որ այս հեղցուցիչ բուրումը բավական եղավ ինձի ադելի դարձնելու այս գինը։ Բարձ բուրուրանքի մը պետք ունեի արդյոք ամեն հարաբերություն թատրեցնելու համար իրեն հետ, թե ոչ հին ադենի գանած հադուկ այս յուղազոծումը իր շնորհներուն, իր արտուզարդին բոլոր շինձուգողմը ծիծաղելի հանկամանքը Երևան հանեց։ Չեմ գիտեր, Թեֆարիգ, ուսկից կդավ Թեֆարիգը, ու ինքը պերանը չպացած թեր, ես բորացի հերվեն, պարպարոս ու վայրենի ծայնով մը, ինչ հոդ է ատվրատ, կնա, լվացվե շուտով։ Պարմը չգրցավ բադասխանել, թրան արջին կանված մնաց, չգրնալով առաջկալ, երեսս նայեցավ ապշած, չմպրնելով, որ չնչին հանցանքի մը համար այս կայն անողորմ կտնվիմ իրեն թեմ։ Վարանոտ կեցավ հոն, բադերազմի մեջ զարնված զինվորին պես, որ վիրավորվել են ետքը թեր, քիչ մը ադեն գանքուն կգենա ու հանգարց քեդին կպրվի։ Ինչ կուզեք, որ ցեզի ասեմ, ասկե ավելի։ Կուզեք անբաճար լսել վերջին պար այս միամից սիրո պատմության։ Շապատ մը հիվանդ պարգած էր իր խուցին մեջ, սաստիկ տոկադաբով մը, որուն ես էի միակ պատճառը։ Խոհանոցին մեջ գիշեր ադեն վերեն վարլված վերեր, ազատվելու համար Թեֆարիգի գպչուն հոդեն, իմ բատվերի սամացայն, ու դոկտորը պարեգամ մը կանտե բժիշկ մը գզարմանար այս քյուղացիներուն դարօրինակ սովորություններուն վրա։ Խենթե ինչ է այս գինը, խոհանոցին մեջ կլվացվին։ Չէի պատասխաներ, և բժիշկը կհամարեր իր զարմանքին մեջ, ու իմ ալգարձիկս առնել ուզելով գգրկներ շարունակ, ինչ կսես, խենթ չէ։ Ես մահվան վտանգին առջև ահապեկ իր գյանքը փրկել գխորեի միայն։ Պիտի ազատի, դոկտոր։ 8 օր ամբողջ այս տակնաբին մեջ անցուցի, հետո աբակինությունը սկսավ, տանտաղ այնքան, որ նոր հիվանդության մգնման էր։ Հիմա, երբ երթայի սենյակը, որ բիսությունը հարցնելու, իր անուշ նայված կտեր անհուն կորովով գզեղուր, հանդիմանությամբ չէր նայեր երեսս, ու գարձես ալավելի կոհեր հիմա անցնվիրության նոր աբացույցոմը ալավելի երախտաբարդ ընելուն զիս։ Արնելիք որմը, որ քաղցր խոսքի մը փոխարեն իր բոլոր բահանջը ներելու հոժար ու պատրաստ է։ Երբեք չխոսեցավ հետս այն օրվան թեպքին վրա, զոր բոլորովին մորցած էր գարձես, բայց իր դգարությունը գերգարեր ու չեր վերադառնար արջի ուժը։ Հիձում մը գար, որ գսպարեր զինքը մեղմիվ, դագավ ար դագավ ու բժիշկը կլուխը գերերցներ չարակուշակ նշան, առաջուց կիցված, կուշակված աղետի մը ներգա կտնվելու ձևով։ Տոկադաբեն վերջի անխուսափելի ցավն էր այս նորեկ հիվանդությունը, որ անընդհատ չերմով ու պարակ կրդինքով մը գսկսի։

Մերավ իր քյուրին մեջ, ուր գրգեցինք զինքը բժշկին պատվերին համացայն։ Մերավ անհուն խղճի խայտ մթողելով սրդիս, որ ահա վասիկ 10 դարի վերջը գտելաթրե վարանող գրիչս ու իմ գամքիս հագարակ առաջ կմղե զայն կրով բահելու անշահասեր, աննման սիրո մտեմ ծուցված աբերախտությանս հիշադակը։ Ու գխորիմ, որ գյանքը լեցուն է այս գերբ աղետներով, իրար չհասկնալ է առաջ եգած ցավեր, որ անթարմանելի գլան։ Անսպար կորովներ, հոս, հոնտապված, անոքուդ ու ավելոր տադվելով և պջացնելով սերը, զոր բետք էին ամուր ու դևագան թարցնել։ Նպատակեն շեղած սպարումներ, իրարու չհամապատասխանող երթևեկ մզհողությանց, որոնք փոխադարձ չլալնուն համար գվատնվին ու խղճի դարաբանքներով լեցուն հիշադակներ գտողուն միայն։ Մասիս 18 հունիս 1892 խղճմտանքի ցայներ։

0: Orban Lurere Sosisan Osyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր մայիս 28 է։ Հայ ժողովուրդը մայիս 28-ին կնշե Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ 1918 թվականի այս օրը վերականգնվեցավ տարեր շարունակ գործված հայոց պետականությունը։ 1918 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ստեղծումը ոչ նվեր էր, ոչ էլ բադահականության արդյունք, ինչպես երբեմն գործեն ներկայացնել։ Հայ ժողովուրդը իր հերոսական պայքարով և բազմաթիվ թշնամական ուժերութեմ մղված ինքնապաշտպանական մարտերով գրծավ նվաճել իր անկախությունը։ Մայիսյան հերոսամարտերուն ընթացքին Սարդարաբադի, Փաշաբարանի և Ղարաքիլիսայի ճագադամարտերում մեջ հայ մարդիկները վճռական թիմադրություն ցուցաբերեցին և գասեցին Օսմանյան բանակի հարաճխաղացումը, բրգելով հայ ժողովրդի գոյությունը և հիմք դնելով պետականության վերականգնումին։ Մայիսյան հաղթանակը հայ ժողովրդին վերադարձուց շուրջ 9 տարի առաջ գործված անկախությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը թեև գարջադև, բայց կրծավ գազմավորել պետականության հիմնական գարույցները։ 1992-ին սկսյալ Հայաստանի վերանկախացում են ետ մայիս 28-ը պաշտոնապես կնշվի որպես հանրապետության օր։ Այսօր մայիս 28-ի դոնագդարություններուն առիթով Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ առավոտյան ժամը 10-ին պիտի մեկնարկեզին որական շկերտը։ 27 մայիսին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ փոխած է Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինանշանը, թեև նախապես այս մասին բնավ խոսք չէր եղած։ Նախարարությունը հրապարակեց տեսանյութ, ուր կներկայացվի Հայաստանի բանակի արդիականացված նոր զինանշանը։ Անդրադառնալով զինանշանի արդիականացման անհրաժեշտության պատճառներուն նախարարությունը կնշե, 2001 թվականին հաստատված Հայաստանի զինված ուժերու նախկին զինանշանին մեջ առկա էին շարքը զինանշանակիտական, ցևապանական և քաղապարապանական թերություններ, այդ պատճառով նախաձեռնված է զինանշանին արդիականացման և վերամշակման գործընթացը։ Այս փոփոխությունը նաև գզուկատիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կարոզարշավին հետ, ուր ան իր հանրահավաքներուն ընթացքին հաջախ կօգտագործի Հայաստանի քարտեզմը, որ կներկայացնե իր գոչած իրական Հայաստանը, հագածրելով զայն պատմական Հայաստանին, որում մեջ կներառվի նաև Արցախը։ Նույն օրը 3 վերացվեցավ նաև այլ խորհրդանիշը՝ Երևանի մեջ գտնվող Արցախի ներգայացության շենքեն հերացվեցան վերջին աշխատագիցները, իսկ շենքը վերահսկողության դագարավ Հայաստանի գարավարությունը։ Այս կայլը շատերու կողմէ ընկալվեցավ որպես նոր աստանշան պետական մակարդակով Արցախի քաղաքական և խորհրդանշական ներգայության վերջնական մղման գործընթացին մեջ։ Բաքվի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված և ցմահ ազատազրկման դատապարտված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյան բանդեն հղած իր ուղերձի մեջ բացահայտեց, թե ադրբեջանցի պաշտոնյաներ թերևս 2024 թվականին իրենց հասկացած էին, որ հայ քերիներուն վերադարձը գաղյալ է Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական կամքեն։ Իշխանյան հայտնեց, թե մայիս 26-ին Բաքվի վերակնիշ դատարանի մեջ սկսած է հայ քերիներուն փողոքներու քննության նախնական նիստը, մինչ առաջին հիմնական թադական նիստը նշանակված է հունիս 2-ին։ Ան Բաքվի մեջ ընթացող ամբողջ գործընթացը բնորոշեց որպես ամբողջապես վերահսկվող, կրակնվող և հաշվեհարդարի թադավարություն։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը նաև հիշեցուց, թե 2024-ի հունվարեն փետրվար ամիսներուն, երբ ադրբեջանցի որոշ պաշտոնյաներ շփումներ ունեցած են իրենց հետ, անոնք անուղագի գերբով հասկացած են, թե դուք այստեղ եք այնքան, որքան Հայաստանի իշխանությունները ցանկանան։ Իշխանյան ընդգծեց, որ այդ օրերուն դժվար էր պատկերացնել, թե Հայաստանի իշխանությունները գրնային չցանկանալ իրենց վերադարձը, սակայն այսօր ամեն ինչ ավելի քան բարձ ու հասկանալի է։ Չնայած 3 տարի է ի վեր շարունակվող քերության, Իշխանյան շեշտեց, թե ոչ իրենց սկզբունքայնությունը, ոչ կամքի ուժը, ոչ այլ հոգեկան ամրությունը գոտրած են։ Այսուհետև եւս այդպես պիտի լա։ Մենք պիտի շարունակենք մեր որդեգրած ընդհանուր կիծը, հայտարարեց ան։ Իր ուղերձին ավարտին Դավիթ Իշխանյան մայիս 28-ի առիթով շնորհավորեց հայ ժողովուրդը մաղթելով ոգի, գամքի եւ միասնության ուժ։ Տրամփ իր լիագադ առաջակցությունը կհայտնի Փաշինյանին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Տրամփ իր ամբողջական աջակցությունը հայտնած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հունիսի 7-ի ընդրություններուն ընթարաց։ Տրամփ իր Truth Social ընկերային հարթակին վրա գրած է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրաշալի բարեկամ եւ առաջնորդ մնե, որ Հայաստանը կդարձնի ավելի զոր, հարուստ եւ ապահով երկիր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ նշած է, թե Փաշինյան ամբողջով ինքը գիսե հարավային Կովկասի համար խաղաղության եւ պարկավաճման իր դեսլագանը։ Անդրադառնալով մայիսի 26-ին Երևանի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի նախաստորակրած փաստաթուղթերուն, Թրամփ հայտարարած է, թե մոդորեն պիտի մեկնարկեն հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարկավաճման Թրամփի ուղի նախագիծի շնարական աշխատանքները։ Անընդգծած է, թե այս նախագիծը պիտի վերափոխի հարավային Կովկասը եւ պիտի օգնի ամերիկյան ուժանյութի ընկերություններուն կենտրոնական Ասիայեն մինչեւ Միացյալ Նահանգներ նոր հասանելիություններ ստանալու։ Այս բոլոր պատճառներով Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե 2026-ի հունիսի 7-ի վերընտրության համար Նիկոլ Փաշինյան ունի իր լիագադար եւ բացարձակ աջակցությունը։ Թրամփ ավելացած է, թե Փաշինյանի աջակցությամբ Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը, Հարավային Կովկասը եւ կենտրոնական Ասիան պիտի հասնին աննախադեպ բարձունքներու։ Իրանը իր գարկին գողջունի աբաշրջապակման գործընթացը, բայց մտահոգություն հայտնի ամերիկյան ներկայությամբ։ Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան Խալիլ Շիրգոլամի հայտարարած է, թե Տեհրան տրագան գերբով կմոտենա եւ գողջունի աբաշրջապակման գործընթացները Հայաստանի հաղորդակցության եւ դարանցիկ ներուժի զարգացման տեսանգյունեն։ Թեսպանին համաձայն Իրանը պատրաստ է նաեւ մասնակցել աբաշրջապակման գործընթացին, սակայն միաժամանակ մտահոգություն ունի դարաձաշրջանին մեջ ամերիկյան ներկայության վերաբերյալ։ Խալիլ Շիրգոլամի նշած է, թե Իրանի մտահոգությունն ու հորեդեսությունը կշարունակվին ամերիկյան որևէ ներկայության նկատմամբ Իրանի սահմաններում մոտ։ Անհույս հայտնած է, որ այդ ներկայությունը պատճառ չդառնա շրջանի ժողովուրդներուն միջև նոր բաժանումներու և լարվածության։ Շեցնենք, որ երեքշաբթի օր Գարջադիև այցով Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն և Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան նախաստորակրեցին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության և պարկավաճման TRIP նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանային համաձայնագիրը։ Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե համաձայնագրին ստորագրումը շաբաթներու հարց է։ Նախագիծին համաձայն 49 տարվան համար հայ-ամերիկյան ծերնարգության 74-100-ը պիտի պատկանի Միացյալ Նահանգներուն, իսկ 26-100-ը Հայաստանին։ Մոսկվային հնչող ակնարկները կվերածվին սպառնալիքի, Երևան կարծական կե։ Ռուսիային Հայաստանին մատակարարվող գազի քինի հավանական սղիլը այլևս պարզապես ակնարկ չէ։ Արդարև Մոսկվայի մեջ Ռուսիո դումայի մագարտակով արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր ու ցերնարգվին։ Պատգամավորներեն մեկը առաջարկեց վերադեսության ենթարկել Երևանի արդոնությունները եւ գաբույտ վարելիքին քինը մեկ անգամ են ավելի քան գրգնագի բարձրացնել, քինը շուգայական հարաբերություններու տաշտ բերելով։ Անցած վարչապետ Փաշինյանը արձագանքեց սպառնալիքներուն այդ քայլերը անդրամապանական որակելով։ Դումայի ապահովության հանձնաժողովի փոխնախագահ Անդրեյ Լուկովոյը ավելի հերում կնաց և հայտարարեց, որ գազի տանգացումը նաև էլեկտրական քինի բարձրացման պիտի առաջնորդ է։ Մոսկվայի սպառնալիքները այսքանով չավարտեցան։ Ռուսական կողմը հայտարարեց Հայաստանի մաքսային արդոնությունները չեղարգելու անհրաժեշտության մասին, հիշեցնելով ռուսական ցորենեն գախյալությունը, հայկական քյուղմթերքի և ոգելից ըմբելիներու թեպի Ռուսիա արդածման ծավալները։ Ասոր զուգահեռ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե 28 մայիսին Աստանայի մեջ մեկնարկող Եվրասիական տնտեսական միության վիաժողովը թեթև օրակարգ չունի Հայաստանի հետ իրավիճակին պատճառով։ Հիշեցնենք, որ ժողովին Հայաստանը պիտի ներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր գարկին շեշտեց, որ եթե Հայաստան շարունակե Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը, Ռուսիա պիտի դատրեցնի անոր գազի նավթամդերքի և ատամանտներու մատակարարման համաձայնագիրները։ Ըստ անոր 7 մայիս 2026-ին Ռուսիո դեսպանությունը Հայաստանի Հանրապետության մոտ պաշտոնապես հայկական կողմին փոխանցեց Ռուսիո ուժանիչի նախարար Սերգեյ Ցյուլյովի նամակը ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարության, որով կդեղեկացնի, որ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը շարունակվելու բարակային ռուսական կողմը միագողմանի օրեն պիտի գասեցնի Ռուսիո կառավարության և Հայաստանի կառավարության միջև 2 դեկտեմբեր 2013-ին կնկված Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի նավթամթերքներու և չմշակված բնական ատամանտներու մատակարարումներու ոլորտի մեջ համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հաղթող խնդրում են ասես։

0: Donc le sommet IPFM Zainas Pure, il ne sonne n'importe qui quand j'ai raconté nos jump.
1: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5-7 ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
2: Ողջույն IPFM, ողջույն մեր շատ ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորն ազ օքեր այս բային գտնում են IPFM ռադիոկայանի 99.5 հաջողականության ներքո ողջույն Լուսինե։
3: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեր շատ սիրելի եւ հավատարի մունկնդիրներ։
2: Ինչպե՞ս ես։
3: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, շոքին ո՞նց ես դիմանում։
3: Փորձում եմ դիմանալ։ Այո, մի կերպ կարելի է ասել, իրոք որ անտանելի շոք է։
2: Դե ինչ, IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցուդարձը, մենք այս պահին ուղիղ եթերում ենք, աշխատում ենք տաղավարից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ, փորձեք որսալ IPFM-ի 99.5-ը։ Զրոմեք 43 53 19 90-ը այս պահից գործում է։
3: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայքը radio-ipfm.com, որպեսզի կարողանաք տեսնել նաև մեր հաղորդումը։
2: Okay, այս բանը ցրճում են Հայաստան, ձեզ մաղթում ենք բարի, թռիչք եւ փափուկ վայրեջք, ամենասիրուն երկրներից մեկը Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու այս պահին կոֆտե մեքենայի մեջ ես, որ սա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում։ Իհարկե ողջունում ենք այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Իսկ հիմա ողջունում ենք այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղիղ եթերի ողջ ընթացքը այս տապին, շոքին, այսպես ասած, ընդուսերի վրա են վերցրել այս ամբողջ բերը մեկ ժամ մեզ հետ միասին ուղիղ եթերում անցկացնելու համար։ Այնքան շատ են այնտեղ, փորձենք ողջունել Նիկոլային, Մարիին, Մելքոնին եւ Վիլմային, ողջույն Վիլմա ջան։
4: Ողջույն Արդակ, ողջույն Լուսինե, այսօր, այո, բազմություն ենք։
3: Մի ամբողջ խումբ է աշխատում այսօր։
2: Ինչ եք այդտեղ անում, հետաքրքիր
4: է։ Այս զիկ վայրի մեջ, այո, բազմություն ենք եւ դակյոտը։
2: Դակե, ունեք ինչ-որ փոխա, ինչ-ինչպես ասում, օթա համակարգիչ, ինչ են ասում, չգիտեմ։
3: Օթորակիչ։
2: Օթորակիչ։ Ունեք թե չունեք։
4: Չէ, դու կարիք մերինը։
2: Ուղի եթերը բողոքել դես։ Այո, մեզ մոտ է պշտակացու Վիլմա, ինչ կմաղթես մեր ռադիոսողին այսօր։
4: Ինչ մաղթեմ, այսօր առաջին հանրապետության դոնն է։
2: Ապրես,
3: ուրախ դոնն է։ Այո,
2: այո։ Շնորհակալ ենք Վիլմա, շնորհակալություն թիմին, որ այսօր մեզ հետ միասին աշխատում ենք ուղի եթերում։ Ձրո մեկ 43 53 19 90-ը այս պահից գործում է։ Դե ինչ, տեղափոխում ենք ծրագրի առաջին հատված, ուր ենք ուղևորվում Լուսինե։
3: Այո, դեպի մշակութային եւ մարզական անցուդարձ։

0: Դե ինչ, իհարկե սկսում ենք մշակույթից եւ առաջին հարցը. Ինչ օր է այսօր?
1: Այո, ճիշտ ճիշտ ասած, Վիլման արդեն այդ հարցին քիչ առաջ պատասխանեց.
2: Բայց դու էլ ավելի լավ կարող ես
1: պատասխանել. Այո, այսօր մայիսի 28-ն է, արդյոք կարելի ասել, որ տոն է, ողջ հայոց աշխարհը նշում է 1918 թվականի Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության օրը։ Եվ այսօր իհարկե այս կապակցությամբ Հայաստանում մեծ զորահանդես է տեղի ունենում, երևի արդեն ունեցել է, եւ ողջ աշխարհին ցույց է դրվելու այսօրվա հայոց բանակի զինանոցն իր ողջ կարողությամբ, այնպես որ այսօր շատ ուրախ տոն է բոլորիս համար, եւ մենք շնորհավորում ենք այս տոնի առիթով բոլոր մեր ուղդիրներին։
0: Իհարկե առաջին հանրապետության օրը շնորհ որ Մունիցի 6-ին ժամը 18:00-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կկայանա Հայաստան-Ղազախստան ընկերական հանդիպումը։ Այս մասին մեզ տեղեկացնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Տոմսերը հասանելի են ticket.fefe.am կայքում, ինչպես այնպես էլ Հայաստանի ազգային հավաքականի հաջորդ բոլոր հանդիպումների տոմսերը վաճառվելու են միայն առցանց։ Տոմսերի ֆիզիկական վաճառքը չի նախատեսվում։ Յուրաքանչյուր անձ կարող է գնել Հայաստան-Ղազախստան խաղի ոչ ավելի քան 4 տոմ։ Գնումից հետո օգտատերը տեսնելու իր գնած տոմսերը, այնուհետև անձնական հաշիվը, սակայն տոմսի QR կոդը նա կստանա խաղից մի քանի ժամ առաջ, այսինքն հենց խաղի օրը։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ տոմսը գնելու համար հարկավոր է անցնել անձնագրային նույնականացման, այսպես ասած, նույնականացում է անցնելու ticket.fefe.am կայքում։ Նույնականացման համար անհրաժեշտ տվյալները մուտքագրելուց հետո պետք է սպասել հաստատմանը, որը կատարվում է յուրաքանչյուր օր ժամը 10-ից մինչ 20:00-ին 30 րոպեի ընթացքում։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով եւ կուտակումներից խուսափելու նպատակով խնդրում ենք մարզադաշտ ժամանել խաղից առնվազն 2 ժամ առաջ, այնպես որ, ինչպես հասկացանք, տոմսերի, այսպես ասած, կրկնակի վաճառք տեղի չունենալու, փորձելու են այս ամեն ինչը իհարկե իրականացնել մեծ համակարգի։
1: Դե ինչ, մենք էլ հաջողություն մաղթենք մեր
0: ֆուտբոլիստերին։
1: Այո, ֆուտբոլիստերին Հայաստանի խմբին, այո։ Մի շատ հետաքրքիր մշակութային լուր եմ բերել Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կատակերգական պետական թատրոնում օրերս կայացել է ֆրանսահայ դրամատուրգ Ֆրանսիս Վեբերի «Ընթրիկ հիմարի» հետ։ Ֆրանսերեն տարբերակն է դինեդուքում կատակերգության առաջնախաղը Ռուզան Խարչատյանի բեմադրությամբ։ Ինչպես գիտենք, ներկայացման թեմայի հիմքում ընթրիկն է, որի ընթացքում հարուստ ընկերների խումբը որպես զվարճանքի առարկա հրավիրում է մի մարդու։ Սակայն հրավիրվածը, Ֆրանսուա Փինյոն այդպես էր կոչվում, իր անկեղծությամբ եւ անկանխատեսելի վարքով փոխում է ընթրիկի ընթացքը, խաթարելով տանտերերի ծրագրերը։ Իհարկե ներկայացման հիմնական ուղերձը բարության եւ մարդկայնության կարեւորությունն է մասին է։ Շատ հետաքրքիր կլինի դիտել, կարծում եմ, արդյոք այս ֆրանսիական ֆիլմի հայկական տարբերակը, այո։
0: Հուլիսի 4-ից 12-ը Երևանում կայանանի բասկետբոլի Եվրոպայի միջև 16 տարեկանների C դիվիզիոնի առաջնությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի քաղաքի ֆորում կազմակերպելու և Ծաղկաձորի սպորտի ռազմաբարական համակարգային բարեփոխումների անցկացնելու առնչությամբ պայմանավորված գործադիր ընդունելություն է տեղի ունենալու։ Ֆորումում նախատեսվում է իրականացնել առանձին ծրագրեր կամ միջոցառումների քննարկում, այն անցկացվելու տարբեր ձևաչափով, որտեղ պետական մակարդակով կքննարկվեն սպորտի ոլորտի ռազմաբարական զարգացման և կառավարման բարեփոխումների հարցերը։ Արդյունքում կապահովի կառավարման արդյունավետության սացում օրենսդի եւ գործադիր մարմինների միջև համակարգային բարեփոխումների քննարկում, ֆեդերացիաների եւ նախարարության միջև հստակ դերաբաշխում եւ հաշվետվական համակարգում տեղի կունենա մի շարք խնդիրների բարձրացում եւ լուծումներ, այնպես որ հուլիսի 4-ից 12-ը բոլորս ուղևորվում ենք Ծաղկաձոր։
1: Եվ վերջին հետաքրքիր մշակութային լուրը։ Երեք Հայաստանում ավարտվեց եվրոպական ֆիլմերի փառատոնը, որն անցկացվեց մայիսի 21-ից 27-ը Երևանում։ Փառատոնի մեկնարկը տրվել էր իտալացի ականավոր կինոբեմադրիչ Պաոլո Սորենտինոյի «Շնոր» ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցել Երևանի կինոյի տանը։ Փառատոնը կինոյի երկրպագուներին հնարավորություն տվեց դիտել ֆիլմեր եւ ապրել պատմություններ, որոնք մարտահրավերներ են նետում, հուզում են եւ շնչում, քանի որ կինոն միավորում է բոլորին։ Ինչպես ասել է Սերգեյ Փարաջանովը, այս աշխարհից վրեժխնդիր կլինեմ ես սիրով։ Նրա խոսքերը փոխանցում են այս փառատոնի շունչն ու ոգին։ Կինոն դիմադրություն է, ապրումակցում է սերը եւ հույս։ Կինոարվեստը պարզապես ժամանց չէ, այն նաեւ սեր է փոխանցում։ Այսպիսով Հայաստանում բացահայտեցին եվրոպական փառատոնային ֆիլմերը, որոնք յուրահատուկ են եւ արտացոլում են եվրոպական զգացմունքայնությունը, ցույց են տալիս, թե ովքեր են եվրոպացիները եւ ինչն է ձևավորում եվրոպական կյանքն ու մշակույթը։
0: Դե ինչ մարզական ես սպորտային եւ մշակութային նորություններ, այսքան շոկ է։ Այսքան են փորձում ենք իմանալ կատարել ծրագրի երկրորդ հատված։
1: Այո, իսկ այս հատվածում իհարկե ինչպես միշտ մենք ձեզ ներկայացնելու ենք մեր գործընկերոջ իհարկե օգնությամբ աստղաբանական կանխատեսումները։
0: Հիմա այս պարագայում սխալ կլինացել վերցում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թեյ ուղևորվում Հայաստան, որտեղ ահա որ շոկ է, փորձում ենք վերցնել ջու եւ լավ, այսպես ասած, սառույց եւ գնում Հայաստանի Հանրապետություն, հիմա հալելու ժամն է եկել, այսպես ասած, հալածնելու է Տիկին Գարնե Սարգսյանը մեզ։ IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է, աստղաբանական, այսպես ասած, անկյունում ենք այս պահին եւ ամենակարևորը մեզ հետ ինչպես միշտ լավագույնես լավագույն ընկեր Սարցահար Գարնես Սարգսյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։
1: Ինչպե՞ս եք։
2: Ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շոկ է մեզ մոտ աղավարում, այսօր միջև հասնելու լուսինը 33, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։
1: Այո, բավական, այսօր բավականին տաք է լինելու, բայց միշտ դրան անդրադառնալ, այսպես գիտեք, որ ամեն անգամ ձեր պատկերը գալիս է, ինչ-որ հետաքրքիր բան ենք տեսնում։ Օրինակ, այսօր ես տեսնում եմ, որ ձեր հագուստը այնքան համահունչ է ձեր վերև գլխավերևում գտնվող կտավի հետ, ոնց որ այսպես շարունակությունը լինի, շատ գեղեցիկ պատկեր ենք այսպես մենք այստեղից տեսնում։
0: Արդնական տիրույթ համտն արդեն կամած։
2: Նույն պատկերն եմ տեսնում, այո, իմ հարազատներից, իմ սկեսրայրը 60-50 տարբա նկարիչ է, ակադեմիկոս է, այդի նկարիչ է Հայաստանում, գաղտնիք բացահայտել ձեզ։
1: Շատ լավ։
0: Բայց գիտեք, մենպիսի իմ արտահայտություն այդ, ոչ բոլոր հարցները կասեն իմ կեսրայրս։ Հիմա հարցերը ինչպես ասած ասում
2: ես։ Եթե դու հարգում ես քո ամուսնու, ուրեմն պետք է հարգես նաև քո նրա ծնողներին։
0: Չգիտես, մտե միշտ այդ միշտ մարկացած տիպ կայլի, եթե հետո կբացատրեմ, քեզ կհասկանաս։ Լավ, չշեղվենք, այսպես ասած, ծրագրից, ինչու ենք այսօր հավաքվել, ինչ ունենք քննարկելու։
2: Ես լավ նորություն ունեմ ձեզ հետ, քանի որ մենք
1: մեկ լավ նորությունների կարիք ունենք, այնքան տանջվում ենք այս շոքին, այո, լսում ենք։
2: Շատ կարևոր միջոցառում կանգնեցրել եմ, ասել եմ, կամ պետք է տնից եթե մտնեմ, կամ պետք է այնտեղից, քանի որ ուշացան, ուրեմն պետք է սպասեն, ես այստեղ եթե մտնեմ ու գնամ հաստեմ իմ հարազատների։ Սերի հետևորդներ, սերի գործընկերներ, շատ կարևոր մոլորակային դիրքավորում կա։ Վեներան Ֆեզգետնի կենդանակերպ է մտել, Վեներան տարի մեկ անգամ է այստեղ լինում։ Յուպիտերը Ֆեզ յուրաքանչյուր կենդանակերպը 1 տարի է լինում, բայց ամբողջ այդ 12 կենդանակերպը անցնում է 12 տարում։ Շատ կարևոր մոլորակային դիքավորում կա եւ այն արդեն իսկ ձևավորվում է։ Աստղագետներն են հենց անցած տարի ասել են, որ արուսակը եւ ուսընթագը ամուսնանում են, եզերական ամուսնություն է լինելու, այսինքն արուսակը դա Վեներան եւ Յուպիտերը դա լուսնթագներ, դա օգոստոսի 11-ին նավասարդի օրն է եղել 2025 թվականին։ Եվ նաև լուսին է եղել ձկների կենդանակերպում, ձկները քրիստոնեություն, կրոն, լուսինը դե ընտանիքի գաղափարն է։ Ինչ հետաքրքիր է, որ այդ նույն կոնֆիգուրացիան կրկնվում է այս տարի հունիսի 9-ին, 8-ի երեկոյան արդեն Վեներան վերջնական գալու է միանա Յուպիտերի եւ այդ դրական հարաբերությունը նաեւ ձևավորվում է լուսին։ Լուսինը լեստերից, հա, բացառիկ դրական դիրքավորում, ընտանիք կազմելու, անշարժ գույք գնելու, հարսանիք, քեֆ, ուրախություն, ամուսնությունը գրանցելու, միությունը գրանցելու։ Կարող եք սեր խոստովանել, եթե չեք կարող, հնարավոր չի գրանցել, կարող եք ամուսնական այդ ակտը այդ ամենը կատարել։ Եթե Լուսինը ձկներ կենթանակերպում է, ձկներ Աստծո կրոնն է, կնունք, ծնունդ, ուրախություն, լավագույն օրերից մեկն է, եթե մեր հայրենակիցները գտնվում են հայրենիքում և օրերի մեջ չեն կողնոսում, ամենանպատակահարմար օրը հենց հունիսի 9-ին, 8-ի երեկոյան արդեն իսկ դրական դիրքեր սկսում են, Վեներան մոտենում է, բայց այնտեղից է Լուսինն է գալու ձուկ և ձկներից օգնի խեցգետնի կենթանակերպում։ Եթե ցանկանում եք երեխա ունենալ, այդ օրը բացառիկ բան է, ասես աղջիկ երեխայի համար, իգական սերի համար։ Ինչու, որովհետև խեցգետինը դա իգական կենթանակերպ է, ին էներգիաները շատ են, Վեներան այնտեղ նաև ձկներում Լուսինն է լինելու։ Համենայն դեպս այդ օրվա բեղնավորումից կծնվել, եթե նույնիսկ աղջիկներ չունեն, որտեղ տարբեր կարևոր հաշվարկներ պետք է արվի, որ ի վերջո այդ սերի պլանավորումը տեղի ունենա, այդ օրվա ծնված երեխաները հարգված, սիրված են լինելու իրենց հայրենիքի, ընտանիքի կողմից, նրանք լինելու են իրենց ազգի պարծանքը։ Չգիտեմ, լավագույն օրերից մեկն է, օգտագործեք, ինչ ուզում եք արեք, ինչպես ուզում եք օգտագործեք, բայց հենց այն ամենը, ինչը գրվեց, գրանցվեց, տեղի ունեցա, ուրեմն տրանսիտը գնում է միջև առավոտ 12, կեսօրին 12-ը ամսինի, Լուսինը ձգտել է, բայց հետո կմտնի խոյ կոգնի, հետո կմտնի արդեն 9-ի երեկոյան առավել բարենպաստ է, ասեմ, որ արական սեռի երեխա ունենալու համար, համենայն դեպս ամենաբարենպաստ օրը չէ։
0: Այսինքն ինչ ուզում ենք կարող ենք հանգիստ անել ամսի 9-ին։
1: Ամենակարևոր գործերը պետք է արվեն ամսի 9-ին։
2: Այո, եթե կարևոր գործ կա, եթե այդ գործը ստացվի այդ մոլորակային դիրքավորումներով, սելի հետևորդներ, սելի հայրենակիցներ, այդ գործը հաջողությամբ պսակվելու շատ մեծ շանսեր ունի։
1: Շատ լավ, մենք նշեցինք մեզ մոտ հունիսի 9-ը։ Շատ լավ։
0: Նաև ես գիտեմ, որ տեղյակ եմ 4 և 5-ը ևս շատ լավ օրեր են հունիսի։
2: Այո, ինչ ինձ առաջին գար Արտակ, արդեն որոշել ես գործս էլ վերցնել ձեռքին։
0: Այո,
1: Արտակը ձեզ հետևում է, ես կարծում եմ։
2: Այո, ես դա էի ուզում ասել, 4-ը 5-ը մտքում մտածում էի, 5-ը 6-ը, թե 4-ը 5-ը
0: զգում եմ, տեսնում եք, լրիվ զգում եմ։
2: Այո, ջերոսի կենթանակերպում է լինելու Լուսինը, համացանց, ընկերներ, ակտիվություն, գաղափարակիցներ, նրանք ովքեր նոր գործեր են ցանկանում սկսել, կրկին դրական դիրքեր, ձեզ կօգնի ողջ աշխարհը, համացանցը, բայց միշտ ասում եմ, ձեր նպատակն է պետք է բարի լինի։
0: Այո,
1: այո, ինչպես միշտ, այո,
2: դուք վնասեք մեկ այլին ձեր գործողությունները, ձեր ենթադրությունը, նույնիսկ ձեր մտքում, եթե ձեր նպատակները բարի չեղան, ուզում է վերևից աստված է լիշնի այդ ամենը դրական կյանքի փոխելու բան հնարավորություն չունենա։ Այսքանը սիրելի գործընկերներ,
0: շնորհակալություն, ձեզ լավոր կմաղթենք, բարի թռիչք և փափուկ վայրեժք արդեն երբ որ գաք Ֆրանսիայի Հանրապետություն։ Հաջողություն։ Դե Լուսին է, ֆիքսիր քո մոտ ամսի 4-ը, ամսի 5-ը և ամսի 9-ը։
1: Բայց ինձ ոնց հասկացա, ամենակարևոր օրը ամսի 9-ը բոլոր տիպի գործերի համար։
0: Ինչ ունես, չունես,
1: ամսի 9-ին։ Այո, նաև մեր ընկերները։
0: Այո, հիմա փորձում ենք ամսի 4-ը, 5-ը և ամսի 9-ը թողնել մի կողմ, գնալ մի ուրիշ վայր։
1: Այո, ուրիշ բնակավար, ուրիշ մտքեր, ուրիշ գաղափարներ, իհարկե այս պահին մենք խոսելու ենք առողջ ապրելակերպից։

0: այս մարդը չինային ոչ ամիս, ոչ ամսաթիվ, միշտ առույգ, միշտ ակտիվ ու միշտ ժպիտը դեմքին, եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզիչ և սրնաբան Մանոբրյուցյանի հետ,
1: ողջույն Մանո։ Այո, և միշտ
2: պատրաստ
0: օգնելու
2: մեր Եթե դուք լավ դրական էներգիա փոխանցեք մարդկանց, նույն հագարակը կստանաք։
1: Այո,
2: դեսեմ։
1: Այո, ուղղակի այսօր մեզ մոտ այնքան շոկ է, չեք պատկերացնում, մենք ահավոր օրեր ենք ապրում։
0: Կարող ենք մենք դրական շոկ նվիրել ձեզ։
1: Այո, եւ այսպես բոլորս կարծում ենք, այո,
2: Չեր խանգարի, մի քիչ շոկ տվիրեք, որովհետև դակավին մեր մոտ ամառված էս հոտ չեն գարդում, դակավին ձմեր ա մեր մոտ։
1: Եղանակը փոխվել է, տեսնում եք, մեզ մոտ ավելի տաք է, քան Հայաստանում։ Մենք բոլորը սրտատրոպ սպասում ենք ամառային արձակուրդներին, մի ամբողջ տարի լարված աշխատելուց հետո, բայց արդյոք միայն աշխատանքն է մեզ հոգնեցնում, այլ որոնք կարող են լինել տևական հոգնածության պատճառները, եթե մի կողմ դնենք օրինակ ամբողջ տարվա լարված աշխատանքը։
2: Իհարկե մենակ աշխատանքը չի, նայեք, այնտեղ մտավոր բանը ավելի ուժեղ է։
1: Իհարկե, մենք կասկում ենք, այո։
2: Այդի շատ ավելի վրա է ազդում, մեր ստրեսը, քիչ քնելները, այդ ամբողջ անդրադառնումը մեր վրա շատ վատ հետո։ Ոչ թե մենակ աշխատանքի մեր մարմինը արդեն ադապտացվել է, այդ 8 ժամը կամ չգիտեմ 10 ժամ, որ մարդիկ աշխատում են, մարմինը շատ ադապտացվել է դրան, բայց մենք պետք է մարմինին հանգստացնենք, չէ՞ դրա դիմացնել, այսինքն եթե մենք աշխատանք, մենք պետք է քնենք մեր 8 ժամ, որպեսզի մեր մարմինը վերականգնվի, մեր այսօրվա խնդիրները ինչ որ ունեցել ենք, գիշերը այդ ամբողջ գործողությունը կատարի, վերականգնի, մենք երկրորդ օր ավելի առույգ վերադառնանք մեր աշխատանքին։ Մենք պետք է հետևենք նաև մեր առողջությանը, այսինքն եթե ընթացքում մենք ունենում ենք խնդիրներ, որ մենք չենք պարտադրվում դրա մասին, այսինքն ունենում ենք, չգիտեմ, դիվիցիտներ հորմոնային կամ վիտամինների, որը դա մեր հետ գալիս է, ու մենք կարծում ենք հոգնածնում ա մեզ, գարա իմունիտետն է գցի, ու մենք կարծենք, որ չէ, դա մեր աշխատանքից է, որ մենք շատ երկար ենք աշխատում կամ շատ ենք աշխատում, չէ, եթե հետևենք նաև մեր վիտամիններին, մեր ուտելիքին, հաստատ մենք ավելի առույգ կլինենք, էլի։
1: Այո, ես կարծում եմ այս դեպքերում մարդիկ շատ դեպքերում ոնց որ մագնեզիումի պակաս են նաև ունենում, չէ, այդ որը ահավոր հոգնածության ա բերում։
2: Այո, ոչ թե մենակ մագնեզիումը, ինչպես գիտենք, վիտամին D-ն, երկաթը, ֆերիտին, այդ բոլորը բերում են դրան։
1: Ճիշտ է, մենք այս քանի օրը վիտամին D-ի պակաս չունենք, ոնց որովհետև
0: վիտամին B-ն է դեմ եկել է տեղի հիմա, բայց B1, B6 եւ B12-ի պակաս կարծես թե ունի։
1: Գիտեք ինչ, իրոք որ մեզ մոտ այնքան այս շաբաթվա մեջ շատ ցենց այսպես տապ է ու օժտակ օրեր, ինձ հետաքրի նաեւ այս պայն ինչ է խորհուրդ տալիս այն բոլոր այն մարդիկ, որոնք մարզվում են, արդյոք այս օրերին պետք է ուղղակի դադարել մարզվել, որպեսզի ավելի շատ չհյուծվեն, որտեվ շոկ օդը արդեն հյուծում է, եւ ուղղակի հնարավոր է շատ ջուր խմեն, մինչեւ այս տաք օրերը անցնեն։
2: Նայեք, եթե դենց նայենք, մենք միշտ խնդիր ունենանք որ մարզվելու կամ շարժվելու հետ, այսինքն մենք եթե պատճառներ գտնենք, ասենք այսօր շոկա չենք մարզվում, այսօր արձակուրդա չենք մարզվում, այսօր մենք անընդհատ ունենում ենք պատճառներ, հիմա սենց ասեմ, մենք որ գնում ենք մարզասրահ, հաստատ այնտեղ կանդիցիաները միացրած են, չէ՞։
1: Ես չէի վստահ չեմ, որ Ֆրանսիայում բոլոր տեղերում կա, որտեղ այս երկրում ամեն տեղ չի, որ կա,
0: գիտեք, այս էկոնոմիկ են կանում։
1: Որ դրանից բացի Ֆրանսիան երբեք տաք երկիր չի եղել, եւ շատ հաստատություններում դեռ չկա, ճիշտ ասած, դրա համար եմ շատ մտածում, որ այնտեղ որտեղ օթորակիչներ չկա, մարդիկ ինչպես կարող են մարզվել, կարծում եմ ավելի բարդ։
2: Այսպես ասեմ, ինքը լինում է երկու ձև, իհարկե եթե ներսը շատ տաք է, ես ինչպես որ միշտ ասում եմ, մեր թթվածինը շատ կարևոր է, մարզասրահում որ լինի, թթվածինի բարձր մագարտակը շատ պետք է լինի, թե չէ քո արածը սենց կեսով չափ ջուր գտապես, առաջին օրը ջարբայրումը նորմալ չի կատարվի, երկրորդը վերագանքումը շատ չի կատարվի, նորմալ արյան հոսքն է դեպի մգան, այդ ամբողջ կապված է թթվածինի հետ, եթե թթվածին չկա, օքեյ, դա խնդիր է արդեն, եթե չունենք կանդիցաներ, օքեյ, հասկացանք, լավ, ես մեկ երկու օրը մի բարավեք, եթե ինչ որ ժամանակավոր մի բան է, բայց նաև կան մարդիկ, օրինակ ես շոկի հետ խնդիր չունեմ, օրինակ դա կը լինի բաներին, ես որ մարզվում եմ, օքեյ, բայց մարդկա հնարավոր է որ շատ քրդին կա գործնում կամ շատ օգտում կամ շունչը չի երիկում, օքեյ, այդ մարդկանց կարող ասենք ես մի շաբաթը դադարձվեք, մինչև եղանակը փոխվի, կամ գիտեք մարզասրահ, որ մեջ չգան արդեն կանդիցաներ, երկրորդ, եթե շատ են գործնում կրդինք, իհարկե ջրի քանակը պետք է ավելացնենք, պլյուս էլեկտրոլիտներ ավելացնենք այդը։ Կան գալիս են դարանից կարանը փոշի դեսկո ջրի հետ խառնեն ու խմեն։ Այդ մեջ բառնական մագնեզիումը կալցիումը դամ փոխի մեջ բառնական էլեկտրոլիտները։ Որտե մենք որ կրդնում ենք, այդ դրա ընթացքում ենք կորցնում այդ ամփոխը, դա գարաբերի նույնպես հոգնածության։
1: Եվ վերջին հարցս, այո, արդեն մարզվելուց զատ, երևի ավելի շուտ Միքչել տարեցներին ա վերաբերվում։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս օրերին կարծում եմ ունեն կամ չունեն առողջական խնդիրներ, պետք է իրենց ջրի քանակը երևի ավելացնեն, չէ՞, նորմալից այս մի քանի օրերի ընթացքում, որտեղ անընդհատ մարդիկ քրտնում են այնքան շոգ է։
2: Իհարկե ջուրն այդ ամբողջը պահպանում մեզ, միջես սրտի գատվածները, հավատացեք, սրտի գատվածները, արյան այդ բանը, սրտանոթային խնդիրները, այդ բոլորին ջուրը մեզ կանխում է։ Եթե մենք ջուրը քիչ եղավ, ջրազրկվեցինք, դա բերելու ես խնդիրներին։ Իհարկե, եթե դարեցես, փորձի մեկ երկու բաժակ ավել խմես, եթե ուզում ես եթե ավելի ես քրդին կորցնում, փորձի իր ավելի շատ խմես, որպեսզի բաբանես քո սիրտը։ Այդքան բան կարամ ասեմ։
1: Շնորհակալ ենք շատ, այնպես որ արդեն գիտենք ինչպես անենք, որպեսզի դիմանանք մինչև շաբաթվա վերջ։
0: Շնորհակալություն ձեզ, հաճելի եւ դրական օր կմաղթենք։
2: Եթե արձագուրտ է, եթե արձագուրտ էր գա, ավելավա գնալ քաղաքից դուրս, այս երկու օր անցկացնել, չգիտեմ շաբաթ կիրագին, մի քիչ հովանալ, հետ վերադառնալ աշխատանքին, ու սենց այդ էլ ասեմ, ես իմ փորձում ամեսը 1-2 անգամ կոնե ուիքենդը սենց կազմակերպեմ, քաղաքից դուրս մի հատ, ինքը ոչ ոք էս ռեստարտ է դալի, մի հատ լավացնում է դրամատուրգիան, ստրեսից մի քիչ դուրս ես գալի, ես կդրվում եմ սոցիալական ցանցից, աշխատանքից, մտածումից, ընդհանրապես կդրումից, գնում եմ քաղաքից դուրս անդարի մեջ ինչ որ մի դեպ, մի հատ գիշերը մածկացնում, գիրակի օր օրինակ եմ հետ վերադառնում, երկու շաբթի հետ սկսում եմ ավելի լավ էներգիայով իմ աշխատանքը նույնպես։
1: Այո, մեզ մոտ կան մարդիկ, որ այդպես անում են, այո, ամիսը 1-2 անգամ այդպես գնում են անտարում, 1-2 օր անցկացնում են,
0: այսպես ուտում են։
2: Շատ օգուտ է դալի, նաև խորհուրդ կդամ, նաև մի ադել խորհուրդ կդամ, որ ամեն 3 ամիսը, երկուսից 3 ամիսը, սենց ասեմ, ես ամեն 3 ամիսը ճամփորդում եմ, երկար այլևս, գնաց մի շաբաթ կամ 10 օր, գնացեք, լրիվ փոխեք ձեր մտածմունքները, ձեր
1: միջավայրը, այո, ճիշտ է,
2: այո, միջավայրը, շփվեք նոր մարդկանց հետ, նոր ընկերներ ձեր բերեք, նոր
1: դեմքեր
2: տեսեք մարդկանց, այո, դա ձեզ մոտիվացնում է դեր ամեն ինչին, ու լրիվ, եթե դուք վերադառնում, լրիվ ուրիշ նոր էներգիայով
1: ես հոգեպես կարողանանք, այսպես ասած, այնպես որ այո, պետք է։
0: Շնորհակալություն,
2: մտավոր եւ հոգեկան առողջություն ալ ուժ եմ ասում, ես ինձ վրա այդ բոլորը գիրառում եմ,
0: ասեմ, ես էլ եմ զգում,
2: ու ինքը ասա դուք դա դալի,
1: մեր արտակն էլ է դա գիրառում, այո, հաճախ մի երկու օրով այսպես գնում է ինչ որ միտեղ, մենք տեստում ենք դրան գեղեցիկ բնության գրկում էստեղ,
0: այնպես որ
2: Ֆրանսիայում,
1: այո,
2: Ֆրանսիայում դա գործել է, որ կան գամբայման գայցելենք,
1: այո, Ֆրանսիան ամեն կողմ գեղեցկություն ա, բնություն, անտառներ, սարեր, որտեղ ուզեք, ամբողջովին գեղեցկություն ա։
2: Բայց այս հաջորդ տրիպը մտածում եմ Թեբինից, իսկ այդը Վիզանդան, մտածում եմ,
1: ուրեմն հաստատ Արտակին կհանդիպեք այնտեղ, այո, տեսար Արտակ, հաճ, ուրեմն մի քանի շաբաթից եթեր այնտեղից երկուսով կմիանանք, շատ լավ,
2: դեռ կմիանանք, լավ գնի,
0: ուրեմն ես այդ կապի մեջ կլինեմ, տեսնեմ եփեք գալիս,
1: բարի օր ենք ձեզ մաղթում,
0: լավ որ կմաղթենք,
2: հաստանանք առաջացված ու ասեմ ձեզ անպայման,
0: շնորհակալ եմ, լավ որ կմաղթենք, դրական էներգիա, շնորհակալություն դրական էներգիան, որ փոխանցեցիք մեզ, ու ուրախ ենք, որ ձեզ հանդիպելու նաև այստեղ,
2: ես էլ նույնպես,
1: ծտեսություն,
2: շատ ուրախ եմ ձեզ հանդիպելուն, ձեզ հաջողություն,
0: շնորհակալություն, հաջողություն։ Լուսինե, դե էսար մանուն ասես, որ ամեն 3 ամիսը մեկ պետք է գնաս հանգստանալու։
1: Այո։
0: Հիմա ինչ ես առաջարկում, պիտի գնամ, չէ՞։
1: Իհարկե, եթե մանուն ասել է, ուրեմն պետք է կիրառեմ։
0: Լսում ենք մանուն եւ կիրառում ենք, իսկ հիմա
1: ամեն։ Այո, եւ ոչ միայն դու, իրոք, մեր բոլոր ունկնդիրները, եթե ոչ մի քանի օրով, այ ինչպես ասեց, 2-3 շաբաթը, 1-2 օրով շաբաթ կիրակի գնալ, կտրվել առողջայի
0: ծոքսերի։ Գնալ թողնել հերախոսը
1: մի կողմ, այո։
0: Դե ինչ փորնենք, փորձենք այս նոր միջավայրը եւ բջային հերախոսները թողնել մի կողմ ու գնալ դեպի գովաստ, գովաստից անմիջապես հետո կվերադառնանք, թե ով էլ լինելու է հյուրը, անակնկալ մնացեք մեզ հետ։
3: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
4: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
5: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
6: Et si je devenais assistant parlementaire ?
7: Aujourd'hui, j'écris en agence de publicité.
8: Chez Media School, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
9: À l'occasion du 108e anniversaire de la Première République d'Arménie, la FRA Nolserunt et la FRA Tashnaksutyun d'Alfortville vous donnent rendez-vous pour une grande soirée patriotique et festive. Samedi 30 mai 2026, au pôle culturel d'Alfortville, venez vivre un dîner dansant exceptionnel, accompagné de chants patriotiques avec Razmig Kandjian et Harut Lapajian, ainsi que les instrumentistes Sako et Kristapor. Une soirée de mémoire, de transmission et de fête autour de la culture arménienne à l'occasion du 108e anniversaire de la Première République d'Arménie. Dîner préparé par le comptoir du Liban, 65€ pour les adultes, 30€ pour les moins de 12 ans. Réservation sur WhatsApp à Lévaune 07 82 80 85 02 07 82 80 85 02 ou Kevin au 07 68 70 42 23 07 68 70 42 23.
10: AFM vous accompagne durant vos vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou à l'étranger. En téléchargeant gratuitement l'application AFM sur votre smartphone, vous pourrez suivre nos informations en arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, AFM vous accompagne où que vous soyez.

0: Այդպես մի եթե վայպես մի ացի դարձ դեմ բարձը տրամացեն և դրական են ինկյան, փոխանցում ենք երկե մեր ռադիոկանի դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ, իսկ հիմա փորձում ենք անցնել ծրագրի հաջորդ հատված։
1: Այո, եւ այս պահին արդեն կարծում եմ մեր հյուրը պատրաստ է եւ մեզ է սպասում, եւ իհարկե մի փոքր հուշում մեր ունկնդիրներին, բոլոր նրանք, ովքեր մինչ այս պահը մեզ միայն ռադիոյով էին լսում FM համակարգում, ես իհարկե խորհուրդ եմ տալիս անպայման տեղափոխվել դեպի մեր Facebook-յան Edge Radio IPFM, որպեսզի տեսնեն նաեւ մեր հյուրին։

0: եթե ցանկանում եք հարցեր ուղղել մենյուրին, զանգահարում եք 01-43-53-19-90 հեռախոսահամարով։ Վերցում ենք մեկ գավաթ սուրճ և թե սառույցի հետ միասին ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե ունեք ձեր ձեռքի տակ գինիներ, փորձեք այդ կարմիր գինիով հետ միասին գնալ դեպի հայրենիք։ Մեր այսօրվա հյուրը իհարկե գինու փառատոնի համահիմնադիր Մերի Բադալյան, ողջույն եւ բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալություն։
1: Ինչպե՞ս եք։
2: Ավերի համար։ Շատ լավ, շատ ձեզ էի լսում, վերջին մեկ ժամ մոտավորապես, շատ ուրախ եմ, որ եւ Հայաստանում եղած ամբողջ տեղեկատվությունը, հետաքրքիր իրադարձությունները, համայն հայությանը տեղեկացնում։
1: Այո, փորձում ենք այս մեր հաղորդման միջոցով կապը միշտ պահել Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջեւ, եւ իհարկե ինչպես քիչ առաջ Արտակը դսեց սիրելի ունկնդիրներ, մենք այսօր հյուրընկալում ենք Երևան Wine Days փառատոնի համահիմնադիր Մերի Բադալյանին, եւ արդեն ինչպես կռահեցիք, այսօր մեր հյուրի հետ անդրադառնալու ենք մի ամենամյա շատ կարեւոր միջոցառում դարձած Երևանի գինու օրեր փառատոնի։ Այս տարի փառատոնը նշում է իր 10-ամյակը եւ արդեն դարձել է ոչ միայն գինու, այլ նաեւ Երևանի ու Հայաստանի զբոսաշրջային այցեքարտերից մեկը։ Փառատոնը կկայանա իհարկե այս տարի հունիսի 5-ից 7-ը Երևանի սրտում, Սարյան, Թումանյան եւ Մոսկովյան փողոցներում։ Իսկ ով ասում է 10-ամյակ, հասկանում է նաեւ յուրահատուկ եւ հիշվող իրադարձություններով լի միջոցառում։ Բայց մինչ այս ամենին անդրադառնալը ես կուզեի մի փոքր գնանք դեպի անցյալ եւ հիշում եք ինչպես 10 տարի առաջ նախաձեռնեցիք այս փառատոնը։
2: Այո, երկու օր առաջ մեր, այդպես ասած, ծննդյան երեկույթներ բոլոր ներգրաված գործընկերների հետ 10 տարիների ընթացքում, որ ունեցել ենք համագործակցություններ, ու հենց վերհիշեցինք, հետաքրքիր է, որ այդ գաղափարը ծնվել է պայքարից։ Պայքար, պահպանել մեր մշակույթը, պահպանել գինեգործությունը, նույնիսկ ոչ թե այդքան պահպանել, ինչքան իրազեկելով պահպանել, որովհետև Պուշկին փողոցի վրա կային, դեռ կան, Փառքն Աստծուն դեռ կան, հին գինու մառաններ, որոնք քանդման ենթակա էին այն ժամանակ, եւ իմ գործընկերուհին Նեմանուկյանը իր մի քանի մտահոգ հայրենակիցների հետ, այն ժամանակ ես դեռ ներգրաված չէի, բայց դեռ 16-15 թվականին բուրուն քննարկումների մեջ էին, ինչպես անել, որպեսի հանրությունը հասկանա, հիշի կամ իմանա, որ մենք ունեցել ենք գինու պատմություն, ոչ միայն Արենի քարանձավում գտնված 6100 տարվա պատմությունը, որը ինչքան լավ է պահպանում ենք, բայց այնտեղ ենք պահպանում, այնտեղից հետո մի պահ ոնց որ կտրվում է պատմությունը, ու ոչ մեկ չի հասկանում, որ պատմությունը չի կտրվել, պատմությունը շարունակական է եղել, ու նույնիսկ Երևանի սրտում պահպանվել է այդ մշակույթը, գինին պատրաստել, գինու մառաններ ունենալ, այ հենց դրա գիտակցումը, որ բայց փաստորեն ոչինչ չի արվում, մենք ինքներս գինու ոլորտի մարդիկ կամ մշակույթի մարդիկ կամ հոգատար քաղաքացիներս այդպես չենք անում ոչ մի բան, որ իմանան չեն քանդի, այ հենց այս ինձ թվում է շատ բավականին լավ հիմքի վրա է դրված Երևանի գինու օրերը, որ մշակույթի պահպանման, պատմության վերհանման մասին է Երևանի գինու օրերը, եւ դրա համար հենց ստեղծվել է, որ այո, կա Արենի գինու փառատոնը, բայց դա համարվում է գյուղական ոճի փառատոն ու Երևանից դուրս է, ու դա ավելի շատ այդպես հանրայնացնում է Արենի քարանձավի պատմությունը, բայց նաեւ մեր ժամանակակից գինու պատմությունը, մենք

0: շատ հետաքրքիր երկու կնոջ գեղեցիկ համագործակցություն ստացվեց։
1: Իսկ հետաքրքիր 10 տարի առաջ եւ Երևան One Days-ը հիմնեցիք, պատկերացնում եք, որ այն այսպիսի ծավալների կհասնի։ Եվ կային արդյոք իրոք դժվարություններ հենց սկզբում առաջին օրերին։
0: Ես միշտ սիրել եմ հենց մեծամասշտաբ ծրագրերի մեջ լինել։ Իմ Նունե Մանուկյանի հետ մեր առաջին զրույցում հենց եղել է, եթե դու պատրաստ ես որպես իմ գործընկեր այն տեսլականին, որ ես ունեմ, որ դա չի կարող լինել միայն գինին ներկայացնելու ու երևանցիներին գինի հրամցնելու գաղափար, եթե դա ավելին է, եթե դու ունես դա, ուրեմն ես քեզ հետ եմ։ Եվ այո, ես տեսա, որ Նունեի գաղափարը պարզապես փողոցի պատերի ներս չի տեղավորվում, ինքն էլ այն մտածում ինձ պես, ու արդեն մենք սկսեցինք, մենք այն ժամանակ դրել ենք ու ունենք, գրել ենք մեր բոլոր ծրագրերում, որ մենք ցանկանում ենք, որ նույնիսկ մենք չլինենք, բայց Երևանի գինուորերը լինի քաղաքին պատկանող մեծ տոն։
1: Պաստորեն, դուք այս փառատոնը վերածել եք մշակութային շարժման, այսպես կարելի ասել։
0: Այո։ Այո, մենք ուզում ենք, որ փառատոնի ազդեցությունը մշակութային լինի, փառատոնի ազդեցությունը տնտեսական լինի, գյուղատնտեսական լինի, շատ է փառատոնի ազդեցությունը։
1: Իր բոլոր դրական հետևանքներով, այսպես կարելի ասել։ Իսկ հետաքրքիր է, այս տարիների ընթացքում ինչպես է փոխվել հայկական գինու նկատմամբ հետաքրքրությունը, թե Հայաստանում և թե արտերկրում, որովհետև կարծում եմ 10 տարի առաջ հայերը Հայաստանում այդքան գինի չէին խմում, չէին օգտագործում, ավելի այլ ալկոհոլային խմիչքներ էին կարծում գերադասում։ Ինչպես է փոխվել հետաքրքրությունը և Հայաստանում, և արտերկրում դեպի հայկական գինին։
0: Շատ ճիշտ է ձեր նկատառումը, փոփոխությունը կա։ Եթե առաջին տարում մենք հազիվ կարողացանք 23-24 գինեգործ գտնել որպեսի մասնակցի, եւ որակական առումով ուղիղ կեսը չէր համապատասխանում այդպես գինի, մաքուր գինի կոչվելուն, հիմա արդեն այս տարի, եթե միանգամից 10 տարվա թրիճկով ասեմ, այս տարի ունենք 120 արտադրող, որից միայն կարողացանք տեղավորել 100-ին։
1: Բավականին է փոքր Հայաստանի համար 120
2: արտադրող։ Մնացածին ինչ տարբերակներ առաջարկեցի, գլոբալ ունենք 120, այսպես ասած, կառույց։
0: Տարածք չունենք, որպեսզի բոլորին կարողանանք, դրա համար այս տարի մեր վերջին տարին է այս տարածքում, մենք հիմա ակտիվորեն աշխատում ենք եւ քաղաքային իշխանությունների եւ կառավարության հետ, ապացուցելով վերլուծություններով, տնտեսական շատ այդպես փաստագրված վերլուծություններով, որ տարածքը չի կարող այլևս դա լինել, անհարմարությունները շատ մեծ են եւ մեզ համար եւ քաղաքի բնակիչների համար տարածքում գտնվող միակ հնարավոր տարածքը, եթե մենք ուզում ենք, որ Երևանը ունենա իր սեփական քաղաք, այդպես ասած, քաղաքային փառատոնը, դա պիտի լինի հանրապետության հրապարակը։
1: Բայց ճիշտ ասած, ես դա եմ մտածում, այս պահին ասում եմ, տեսնես հրապարակի մասին են խոսքը գնալու եւ շատ իրոք ես էլ եմ որտեղ այդ մտածում, այո։
0: Այս տարի ու պարզապես ընտրությունների պատճառով, քանի որ բոլոր հանրահավաքները դրանք սահմանադրական իրավունք են, եւ մեզ բացատրեցին, որ եթե նույնիսկ մենք հենց հիմա նշանակենք, որ լինի Երևանի գինուորերը հանրապետության հրապարակում, եթե որևէ մեկը դիմում գրեց, որ լինի հանրահավաք հանրապետության հրապարակում, առաջնայինը հենց հանրահավաքն է։ Դրա համար մենք հասկացանք, որ այս սահմանափակումները օրենքի սահմաններում են, մենք արդեն տարի կսկսենք այս ուղղությամբ աշխատել։
2: Այսինքն 2027 թվականին,
0: մյուս տարի, այս սեպտեմբերից մյուս տարվա համար։
2: Այսինքն 2027 թվականին վստահ եւ հստակ կարող ենք ասել, որ հնարավոր է գինու փառատոնը լինի հանրապետության հրապարակում։
1: Եթե հնարավոր է, հստակ չի լինի։
0: Ես չեմ ուզի ուտիմատում, բայց այսպես ասեմ, տարածք չկա, կամ չի տեղի ունենալու, կամ տեղի ունենալու հանրապետության հրապարակում, բայց ոչ թե դա վախեցնելու կամ ինչ-որ բան, որովհետեւ անհնար է այդ։
1: Պաստոր, երկընտրանքի արժե կանգնած, ինչպես հասկանում։
0: Այո, ինքը գիտեք ոնց որ հետաքրքիր է, մենք հիմա այնպիսի մի խնդրի առաջ ենք, որը միայն դրականի պատճառով ենք այդ խնդրի առաջ կանգնել, որովհետև անսահմանափակ է համարյա մեր այն մեկնաբանությունները, եւ որ ստանում ենք միջազգային տարբեր եւ տուրօպերատորներից եւ անհաց զբոսաշրջիկներից, որոնք այդպես կամ եղել են, կամ իրենց ընկերներն են պատմել դրա մասին, ու բոլորը ցանկություն են հայտնում գալ լինել այնտեղ։ Այս տարի էլ կտեսնեք, որ եթե

0: լինե կամ ձեր գործընկերները կփաստեն, որ երևի միայն զբոսաշրջիկ է կաչուձախ տեսնում այդ 200,000 մարդու մեջ։
1: Իսկ այս տարիների ընթացքում ինչ ազդեցություն ունեցավ փառատոնը հայկական գինեգործության ապրանքանիշավորման վրա։
0: Մեր առաքելությունը ավելի շատ զբոսաշրջիկը բերել Հայաստան, զբոսաշրջիկը ծանոթանա հայկական գինուն, հասկանա, որ կա, հասկանա, որ դա միայն 2-3 տեսակ չէ, այլ 1000 եւ ավել տեսակ է, արդեն դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունի գինու եւ գինեգործության հիմնադրամ։ Այդ գինեգործության հիմնադրամն արդեն այդպես վերցնում է այն այդ այսպես ասած աշխատանքը հաջորդ էտապը իր վրա ու դրսում, երբ որ կգնան ու ցույց կտան միջազգային էքսպոներում հայկական գինի, այն ժամանակ արդեն, երբ որ դա կմտնի որևէ հորեկա սեգմենտ կամ սուպերմարկետներ, եվրոպական, ամերիկյան, կանադական սուպերմարկետներ, արդեն ավելի մեծ է հավանականությունն ու հնարավորությունը, որ քիմքին ծանոթ է, հասկացել է, լսել է, փառատոնի շնորհիվ է լսել է դրա մասին, որ կան հայկական գինի, լսել է եւ Երևանի մասին, եւ գինու մասին։
1: Իսկ այս տարվա
0: մեր առաքելությունը։
1: Իսկ ո՞րն է այս տարվա կարգախոսը, ինչ նորություններ են սպասվում այս տարի։
0: Ամեն տարի մենք ճիշտ ասած նվիրում ենք որևէ մի կամ շատ հայտնի գործչի կամ երևույթի, օրինակ 2018-ի նվիրված է եղել Էրեբունի Երևանի 2800-ամյակին, դա նշանակում է ամբողջ եւ երկերով եւ ունեցած հնարավոր տպագիր արցանց նյութերով մենք գովաբանում ենք տվյալ պատմությունը, եղել է Շառլ Ազնավուրին նվիրված, եղել է Արնո Պապաջանյանին, ամեն տարի որևէ մի բանի, այս տարի 10-ամյակին մենք որոշ ենք, որ պիտի նվիրվի հենց այցելուներին, մենք կոչում ենք դա Երևանի գինորերի մարդիկ, եւ մենք վերհանեցինք մեր ունեցած մոտավորապես 100,000, 200,000-ի մոտավորապես նկարները, որ ունենք, լուսանկարները այս տարիներում հանած, հասկացանք ինչ տիպի, ինչ կերպարի մարդիկ են ամենաշատը գալիս, ու այդ կերպարներից ընտրեցինք 10-12-ը, իրենց եւ պահերը, 10-12 կերպար, 10-12 պահեր, որ ամենաշատն է, ու այս տարվա նվիրված է հենց գինորերի մարդկանց։
1: Շատ հետաքրքիր է։ Գալիս
0: են, տեղում էլ կտեսնեք եւ տպագիրը եւ մեր արցանց բոլոր նյութերը վերաբերվում են միայն մարդկանց, ովքեր եկել են Կապչունի, տեղացի, թե զբոսաշրջիկ։
1: Շատ լավ, իսկ կներկայացնեք մի քիչ այս տարվա ծրագիրը, հիմնական ուղղությունները եւ ովքեր են սպասվում միջազգային հյուրեր, սոմելիեներ, արտասահմանյան մասնագետներ։
0: Տարածքի սահմանափակ լինելու համար ամբողջ մեր պլանները, որ գծել էինք Հանրապետության հրապարակում ունենալու եւ առանձնացված էքսպո հատված, որովհետեւ շատ են դիստրիբյուտորները միջազգային գալիս, եւ առանձնացված գաստրոնոմիկ հատված, որոնք միջազգային Միշլին խոհարարներ գալիս են, դա այս տարի, ես ցավոք չասեմ, պարզապես հետաձգված է մյուս տարվա, այս տարի չենք իրականացնի, որովհետեւ շատ սահմանափակ է տարածքը, դրա համար, բայց դրա փոխարեն այլ հետաքրքիր տարեր ենք մցրել, կան շատ աշխատարաններ վերաբերվող եւ հայկական տարազին եւ հագուստներին, նման լուսանկարչական կետեր կան, որ կարող են մարդիկ զբոսաշրջիկները կան, եւ կան գինու զրույցների, գինու գործարար զրույցների անկյուն, որտեղ մարդիկ կարող են գալ, նստել, անվճար, որևէ միջազգային գինե գործի, լսել, թե ինչպես են իրենք եկել Հայաստան եւ փորձում հայկական գինին միջազգային ստանդարտներին համապատասխանել, ցնել կամ օրինակ այլ խոհարարական դպրոցները միջազգային, ինչպես են եկել եւ գինին ներգրավում խոհարարական այդ դասընթացներին, դա առանձին անկյուն է, բայց այս տարվա մեր ամենահետաքրքիր պահը դա ամսի 5-ին ժամը 6:30 մեր շքերտն է, որ 100 գինեգործները ըստ գինեգործական համայնքների մտնելու են տարած կենտրոնական բեմից սկսած, իրենք քայլելու են քայլարշավով ու ներկայացնել են, այդպես ցույց տանք, թե ինչքան շատ գինեգործներ ունենք, ինչ հայկական ինչ գինեգործական համայնքների բաշխվածություն ունեն մեր գինեգործները։
1: Ես արդեն մեծ ափսոսանք եմ ապրում, որ այդ օրերին ես այդտեղ չեմ լինել, օրինակ արտակ չգիտեմ դու ինչպես։ Դե բոլոր դեպքերում շատ հետաքրքիր է այսպես նկարագրում իհարկե, մերին, եւ կարծում եմ բոլորի համար է հետաքրքիր, դրա համար ես անպայման ցանկանում եմ, որ այսօր լինի այս հարցազրույցը, որ բոլոր նրանք, ովքեր պիտի Տոմս գնան Երևան, կարող կարողանան գոնե այնպես անել, որ այս օրերից գոնե մեկը այնտեղ անցկացնեն։
2: Ուզում ես կարող ես հանգիստ գնել, մենք փոթոմսը կգնենք քեզ համար։ Մենք աշխատենք քո փոխարեն։
0: Համեցեք, համեցեք, ես բոլորին հորդորում եմ, մեր հայրենակիցներին, ովքեր Հայաստանից են, ովքեր Սփյուռքից են, այդ օրերին մի օր, գոնե այս տարի շատ է փոքր տարածքը։
2: Մյուս տարի կգանք, հրապարակում է լինելու։
0: Մյուս տարի եկեք ու կզարմանաք, թե ինչ գինեգործներ ունենք, ինչ որակի գինի ունենք, ու ընդհանրապես ոնց ենք կարողանում մենք կազմակերպել մի միջոցառում, որը կարող է մի ամբողջ պետության նույնիսկ փոքրիկ ինչ-որ ձևով, բայց ՀՆԱ-ի վրա ազդել, տնտեսության վրա նման ձևով
1: ազդել։ Ես կարծում եմ, որ կազդի, որովհետև ինչպես ասեմ, մտածում եմ, դուք արդեն հանդարձել եք Երևանի տնտեսական շարժիչներից մեկը։
2: Այո, ուժը։
1: Այո, օգնում եք նաև այդ օրը ռեստորաններին, հյուրանոցներին, տաքսի ծառայություններին, փոքր բիզնեսին,
2: ինչպես
1: որ տնտեսական, այսպես հետևանքները դրական հնարավոր չի չլինեն, եւ կարող ենք այսօր ասել, որ Երևանի գինու օրերը արդեն կարող ենք անվանել Հայաստանի ամենակարևոր զբոսաշրջային իրադարձություններից մեկը։
0: Այո, դա ոչ միայն Հայաստանի, ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի կարող եք ասել, որտեղ տարածաշրջանում չկա նման մասշտաբի միջոցառում, եւ ընդհանրապես Երևանի գինու օրերը գինու ոլորտի փառատոնների մեջ աշխարում մինիմում հնգյակի մեջ է իր եւ մասնակիցների քանակով եւ այցելուների քանակով, միայն տարածքով ենք զիջում։
1: Այդ հարցը մյուս տարի կլուծենք արդեն։
0: Կլուծենք, այո, դա փաստագրված է, մենք կարող ենք ոտ գցել եւ գերմանական գինու հայտնի, որտեղ Գերմանիան ունի շատ մեծ, աշխարհի ամենամեծ գինու փառատոնը ունի, թեպետ կոչվում է Երշիկի փառատոն։
1: Գարեջրի մասին գիտեի, բայց չգիտեի, որ գինու փառատոն է։
0: Չէ, այո, իրենք ունեն, ուղղակի բաց թարգմանաբար նշանակում է Երշիկի փառատոն, բայց դա պատմական ինչ որ
2: Երշիկի հետ կապված է գինին են արանքում, այսպես ասած մցրել։
0: Իրականում Երշիկը չի կարևոր, այլ ամբողջ գինեգործական պատմությունն է ներկայացված, ինչքան էլ զարմանալի է, հաջորդը Բորդոյի փառատոնն է, բայց Բորդոն էլ ներկայացնում է հենց համայնքային Բորդոյի համայնքի գինիները, եւ կարելի ասել այդ հնգյակի մեջ Երևանի գինորերը իր արժանի տեղ ունի տնտեսական ազդեցության համար։ Այո, դա ոչ միայն Երևանի վրա է, այլ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր տնտեսություն, որտեղ մենք հարկը վճարում ենք, մենք ստիպում ենք, այդպես ասած, մենք պայմանագրային պայմաններով ստիպում ենք մեր բոլոր 250 մասնակիցներին, որտեղ իրենք ոչ միայն գինեգործներն են, այլ նաև հարակից այլ կարևոր գործընկերներ ունենք, գիտեք, միայն այնցալ տարի եղել է 200 միլիոն դրամ։ Իսկ 9 տարիների ընթացքում, որտեղ դեռ 10-րդը չի եղել, 9 տարիների ընթացքում հարկ ենք վճարել 1 միլիարդ դրամ։ Դա մոտավորապես 200
1: Այո, բավականին մեծ թիվ է, իհարկե։
0: 1 միլիարդ դրամ։
1: Այո։
0: Դա ահռելի քանակություն է, դա մենք որպես փոքր ընկերություն, որ անում են նման մեծ գործ, եւ նաեւ մենք նաև մշակույթ ենք փոխում փոքր բիզնեսի հետ, որ բիզնեսը հասկանա ինքը պիտի աշխատի այնպես, որ հարկ վճարի, որովհետև պետության ողնաշարը փոքր բիզնեսն է, եւ առանց հարկի պետությունը կառավարությունները պետությունը չի կարող գոյատևել, դրա համար
1: մենք ինչպես յուրաքանչյուր պետություն
0: մեր մասը անենք։
2: Գուցե հասկանա շատը, որ երկրներից են այցելում Հայաստան այդ օրերին, ինչքանով եք դուք ինֆորմացված։
0: Գիտեք, դա ինձ թվում է բոլորին էլ ակնհայտ է լինում, նաև տարածքում, դա Ռուսաստան, Բելարուսիան է, բայց մեր ամբողջ ներուժը, մեր ամբողջ ֆինանսական ներուժը, որ մենք դնում ենք մի դիվերսիֆիկացման վրա, որովհետև արդեն շատ հայտնի է ռուսական տուրօպերատորների, ռուսական մեդիայի կամ անհատ այցելուների շրջանում, կարիք չկա այնտեղ գովազդել, դա մենք չենք անում, արդեն մոտապես երևի 5 տարի դա չենք անում, մեր ամբողջ PR արշավները ու գովազդները դրվում են միայն եվրոպական, որոշնել ասիական, այսինքն Ճապոնիա, Չինաստան դե չենք կարող շատ, բայց ճապոնական Ճապոնիայի վրա ենք դնում ու գումարները, ու եվրոպական, Կանադա, Ամերիկա քիչ։
2: Կուզենայի հասկանալ, լինում են դեպքեր, որ ձեզ գրում են հաղորդակցություն, որ Հայաստանի Հանրապետություն այցելում ենք հենց այս օրերի համար։
0: Այո, դա մեր ամենա տարածված, մենք երևի մոտավորապես սեպտեմբերից, որ սկսում ենք, հավատացեք, ստացել ենք 1000-ի մոտ նման նամակ, դա դեռ նրանք, ովքեր փորձել են արտահայտվել, պատկերացրեք ինչքան կան, որ չեն արտահայտվել։
1: Հուսանք, որ արդեն իրոք այստեղ մեզ մոտ էլ Ֆրանսիայում, Եվրոպայում արդեն կսկսեն իրոք շատ ավելի ճանաչելի լինի այս փառատոնը, և այս տարի շատ ավելի զբոսաշրջիկ կունենանք մեզ մոտից էլ, և արդյոք կարող ենք ասել, որ գնալով արդեն Հայաստանի հայկական գինին, ինձ հետաքրի ավելի շուտ եվրոպական շուկան, քանի որ մենք էստեղ ենք բնակվում, հայկական գինին արդեն որոշ անուն է վայելում եվրոպացիների շրջանակում, եվրոպացիների մոտ, ինչ որ արժեք է ներկայացնում, որակ է ներկայացնում։
0: Դրա համար ավելի մեծամասշտաբ, ավելի պետության ռազմավարության մեջ պիտի լինի մեր փոքր ընկերությունը, որը բացարձակ չունի պետական ֆինանսավորում, դա միայն մեր մեր սեփական ֆինանսավորման գործունեությունը, և այդ PR արշավների համար, մարքեթինգային արշավների համար միայն մեր գումարներն ենք ծախսում, բավարար չէ։ Այսինքն, որովհետև նման եզրակացություն անել կամ այդ ուղղվածությունը վերցնել, որ եվրոպացին իր այսպես դասական քիմքին հարիր հաճելի գինին փոխարինի մեկ այլ տեսակի նոր սորտերի, որովհետև մեզ մոտ նոր սորտեր են, դրանք էնդեմիկ հատուկ սորտեր են, որոնք դրիր իրենց քիմքին, դա կարծում եմ մեր, ես չեմ անի այդ ամպագորգոր հայտարարությունը, թե մենք կարող ենք միայն մեր միջոցով դա հասնել, մենք անում ենք մեր մասը, բայց դա կարծում եմ պիտի պետական ռազմավարություն լինի, հիմնադրամը գինու անում է, բայց նորից եմ ասում, դրանք բավարար գումարներ չեն համեմատած մեր հարևան, օրինակ Վրաստանի հետ, թե մոտավորապես 10-15 անգամ ավել գումարներ են այդ դրա համար դրվում։ Ես կարող եմ ասել, թե մենք ինչ ենք անում այդ ուղությամբ, մեր ընկերության տեսլականը ինչ է։ Մենք անում ենք օրինակ գաստրոնոմիկ օրերը, որը միայն այս տարի տեղի չի ունենում, տեղի ունեցել մի քանի անգամ և մյուս տարի էլ լինելու, ինչ ենք անում գաստրոնոմիկ օրերում, հրավիրում ենք Միշլին, Բոկյուզ-դոր մրցանակներ ունեցող խոհարարների, դեպ Ֆրանսիայից մենք ունեցել ենք Ֆրանսիայի Բոկյուզ-դոր մրցանակի ազգային հավաքականի նախագահին, Դևիդ Տիսոյին, նախանցյալ տարի ենք ունեցել, և ունեցել ենք Ալեն Ալեքսանյանին, Լեոնից երկու Միշլին աստղ կրող, իրենք էին Ֆրանսիայից, բայց նաև 16 այլ պետություններից հայտնի, իրենց ոլորտում հայտնի այլ խոհարարներ։ Մենք կանչում ենք իրենց հայկական որևէ ռեստորանի հետ, այդպես իրենց կապում ենք, իրենք աշխատարան են անցկացնում 2-3 օր տվյալ խոհանոցում, և հայ գինեգործին ենք իրենց կապում, սկզբում խոհարարին տալիս ենք փորձի գինին, տեսնի որ գինին է համապատասխանում արդեն այդ հայ արտասահմանյան ուտեստի հետ, որտեղ այդտեղ հետաքրքիր ֆյուժն են իրենք անում, ոչ միայն մաքուր հայկական ուտեստ են ստանում կամ մաքուր ֆրանսիական, այլ հայկական
1: միաձուլում են իրար,
0: որ հետաքրքիր, այո, սիմբիոզ են ստանում, և դրա հետ մեկտեղ փորձում է տասնյակ գինիներ ու գտնում է հենց իրեն հարմար գինին, արդեն շոուի օրը, միջոցառման օրը, որտեղ է ունենում Երևանի գինորերի առանձին գոտում, արդեն շոուի օրը երեքը բարձրանում են բեր, պատրաստում են ուտեստը, և խոսում են, թե ինչու է տվյալ հայկական գինին համապատասխանում արտասահմանյան քիմքին կամ այդ տեսակ ուտեստներին, ինչն է մեր նպատակը, հայկական գինի, որակապես բարձր գինին մտցնել հորեկա սեգմենտ, որովհետև մեր գինին բավականին թանկ ու որակապես շատ ավելի բարձր գինի, ու մենք չունենք այնքան տարածք, որ արտադրենք Չիլիի, Ավստրալիայի նման կամ ասենք Նապայի շրջանի նման մեծ, շատ մեծածավալ գինիներ, որ կարողանանք ապահովել մեծ սուպերմարկետների։ Մեր տեսլականը, մեր փոքր ընկերության, որը չի խանգարում պետության ունեցած իր ռազմավարությանը, որ ուզում է ավելի լայնամասշտաբ դարձնել, մենք համարում ենք, որ կարելի է հայկական գինին արժանի է մտնել բարձրակարգ ռեստորաններ, սրճարաններ, դա մեր տեսլականը, մենք աշխատում ենք դրա վրա։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, որ մեր ըստ պայմանագրի մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ մյուս տարի պետի գա Ֆրանսիայից հյուր արդեն Ռեժիս Մախկոն, Ռեժիս Մախկոն 3 Միշլին աստղ ունի, մեկ կանաչ աստղ ունի Միշլինյան,
1: հրաշալի
0: ընտանեկան տոհմական իրենք բկուս դող մրցանակակիրներ են, Լեոնից են իրենք, այնպես որ
1: արտակ մյուս տարի ես ոնց եմ զգում, մենք պետք է այդտեղ լինենք այդ օրերին։ Մենք իհարկե հաջողություն ենք ձեզ մաղթում այս գեղեցիկ օրերի համար։
2: Եվ դրական էներգիային փոխանցումը Ֆրանսիայի Հանրապետությունից դեպի հայրենիք այս ջերմությունը միշտ պահեք ու այնպես անեք, ոչ միայն մենք, այլ նաև բազմաթիվ մարդիկ ցանկանան այցելել Հայաստան ոչ միայն այդ օրերին, այլ բոլոր օրերին։
1: Ունկնդիրներից էլ շատեր այն լսելով այսօրվա հաղորդումը ներկա կգտնվեն այդ օրերին անպայման։ Բարի օր ձեզ։
2: Լավ օր կմաղթենք։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ օր։ Դեին շարժում ենք առաջ, հիմա փորձում ենք մի հետաքրքիր, այսպես ասած, կատարում լսել, գնում ենք դեպի top 3, որի ընթացքում հայտարարելու ենք եղանակային կանխատեսումները։

0: գիտես, այստեղ 3 երգ եմ տեսնում, բայց ինչունային բարձին փորձեմ այսօր ուրփաթ, այնքան հետաքրքիր չեմ լսել։ Ինչ ես կարծում, լավն է։
1: Այո, Ինգան Իվանուշն են կատարում, այո, այսօր իհարկե ուրփաթ չէ, 5 շաբթի, բայց ոչինչ, վաղն է ուրփաթ։
0: Վաղն է ուրփաթ, ուղղակի այդպես։
1: Այո, այս երգը լսենք եւ քիչ անց արդեն այս գեղեցիկ մեղեդու ներքո կներկայացնենք եղանակային կանխատեսումները։

0: չի դե շատ կոմիտաս։ Այո, փորձում ենք հիմա եղանակային անդրադառնալ, ես էլ կարող հանգիստ ասել։
1: Այո, ինչ արած, պետք է ասեմ, որ այսօր Փարիզյան շրջանում իսկապես այս վերջին մի քանի օրերը նախատեսվում է շատ ուտակ եղանակ, տապ կարելի ասել։ Ջերմաստիճան առավոտյան արդեն 27 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 32-ի։ Այնպես որ խուսափեք, կարելի ասել, դուրս գալ ցերեկային ժամերին արևայրուքից խուսափելու համար իհարկե, եւ շատ ջուր խմեք, ինչպես ասում էր Մանոն քիչ առաջ, որպեսզի չջրազրպեք։
0: Երևանում այս պահին 26-րդ ընթացքում հնարավոր է հասնի մինչ 27-ի, իսկ Գյումրիում այս պահին 20 աստիճան, երևան ընթացքում հնարավոր է ինչնի մինչ 18-ի։ IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, ծրագրից անմիջապես հետո կլսեք երկու կատարումները եւս։
1: Այո, ուրեմն առաջինը Նեմրախումն է, որ երգում է Գայանե Հովանիսյանի հետ, Արևիկ երգի այս նոր տարբերակն է, այսպես ասած, եւ հաջորդը Գարիկ Պապոյան իր կնոջ հետ, Մարիաննայի հետ հետաքրքիր երգ են պատրաստել, որը կոչվում է Լուր։
0: Իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, մեր շատ ծեր ռադիոլսողներ, եթե չնայեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում եւ կարողանայինք IBFM-ի անցուդարձը այսպես գեղեցիկ մատուցել ձեզ։ Ամենամեծ շնորհակալություն ենք հնչյունային բաժնի մեր գործընկերներին, որ շոք ժամերին եւ վայրկյաներին անցկացրեցին մեզ հետ, փորձեցին ապահովել ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատոնից այն կողմ, շնորհակալ ենք ձեզ։ Եվ այս ամենամեծ շնորհակալությունը բնականաբար մի մարդու, որի հետ միասին անցկացնում եմ այս հետաքրքիր ծրագիրը։ Տաղանդավոր մարդ, լավ ընկեր, լավ գործ ընկեր, հարազատ մարդ Լուսինե Վարդանյան։
1: Այո, եւ իհարկե Արտակ Տադևոսյանի հետ կարողացանք այսպիսի տաք պայմաններում, եղանակային պայմաններում մինչև վերջ ձեզ ներկայացնել մեր այսօրվա ծրագիրը։
0: Դե ի՞նչ մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ի՞նչ կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Այո, ավելի բարենպաստ եղանակային պայմաններում իհարկե։ Բարի օրենք ձեզ, մաղթում ցտեսություն։

0: երկու դժվար քննություններով մեկը Ղարաբաղի վերաբերյալ մեղադրանքներ եւ մյուսը Մոսկվայի հետ ամուսնալուծություն։ Այո, ամուսնալուծություն բարի գործածող եղավ Պուտինը, Ռուսիա Պաշտոնյան նախագահը գործածեց այդ բարը եւ ըսավոր ժամանակը եկած է որ ամուսնալուծվին Հայաստանի հետ։ Իսկ Հայաստանի հասարակության համար այդ ամուսնալուծությունը կամ ավելի ճիշտ ասենք ամուսնության թրժումը, հավատարմության թրժումը արդեն 6 տարի առաջ, 5 տարի առաջ տեղի ունեցավ Արցախյան պատերազմի օրերուն արդեն մենք ագանադես եղանք այդ ամուսնաթրժության, ուխտի թրժության եւ այդ է որ այսօր Հայաստան իրեն համար նոր ուղիներ գվորոնե, բայց անշուշտ ծագավին Հայաստանի մեջ կան ռուսամետ շրջանակներ, որոնք երկրի քոյությունը համարյա բոլորովին վերակրած են Ռուսաստանի ենթարկվածության։ Անոնք, այո, ենթարկվածությունն է, որ գփարապանեն և գսեն, որ առանց Ռուսաստանի Հայաստանը քոյություն չի գրնար ունենալ։ Այս ուսելու ժամանակ իրենց համար որոշ դրամատրություն մը գներ գայացնեն, հետևյալն է, որ Հայաստանը փոքր պետություն է, այո ճիշտ, Հայաստանը փոքր պետություն է, թե իր հողային տարածքով, թե իր բնակչության թիվով Հայաստանը աշխարհի քարտեզին վրա փոքր պետություն է, ինչպես փոքր պետություններ են Շվեդը, Դանիան, Նեդերլանդները և ժամանակին բազում երկիրներ։ Սա մեկը չի նշանակել, որ այդ երկիրները բոլորովին ենթակա ըլլան որևէ քեր պետության, այո, քեր հզոր պետություններ անօրեն գերբով իրենց թուրը ջոջեն ժողովուրդներու գլխուն, բայց սա արդարացի երևույթը չէ, իրականության մեջ անոնք որ կանալ հզոր ըլլան, օրինակի համար Թրամփ որ կանալ ըսպառնակ Կուբային, Կուբայի տեղ ամենափոքր զինյալ փորձը համաշխարհային ձանր խալածանքի պատճառ դառնա, այսօր շատ հստակ հայտնի է։ Հետևաբար ամեն պետություն, ամեն երկիր ստիպված է իր անկախ պետականությունը նկատի ունենալու, այդ ինքը արդեն ինքնին արժեք ունե։ Ճիշտ է, որ մագը նշանակությունը գործընթացած է, բայց մագի անդամ պետություն ըլլալու հանգամանքը ինքնին նշանակություն ունե։ Սա մի դակ Հայաստանի հատուկ երևույթ չէ, այլ համաշխարհային։ Թամցիալակներ շրջանակները գսեն, թե Հայաստան շրջապատված է թշնամի պետություններով, հետո Քյուբարը շրջապատված է թշնամի պետություններով, Միացյալ Նահանգները ժամանակին սկսած Քենեդիի օրեն իրենց հալածանքի թիրախը թարցուցած են Քյուբան, անկախացած Քյուբան, իրանց ազգեցության կոդի են թուրս ելած Քյուբան, և բայց Քյուբան ահավասիկ հոն է իր մատնված բոլոր շրջապատումներով, բոլոր դնդեսական ճգնաժամերով հանդերց իր քոյությունը արժանապատի ուղերբով բահած, և ոչ միայն այդ կամ իր բահանջյալ հարգին տարածքաշրջանին օգնության պուծացող երկիրի մը ձպավորությունը թողած Քյուբայի մը մասին գխոսինք, այն Քյուբան, որ հատկապես բժշկագիտության ոլորտներ մեջ մեծ նշանակություն ունեցող ոստումներ արձանագրած է, և իր այդ բժիշկներու փաղանքով օգնության գտա աշխարհի ցանկացած երկիր։ Ուրեմն, այո, Փաշինյանը այս լուրջ երկու խնդիրները ունի, մեկ կողմեն Արցախը, այդ խնդիրը 30 տարի անլուծելիության մատնած նախկինները մեկ կողմ թողելով պարտությունը պերսնել Փաշինյանի գլխուն, իսկապես սադանայական մտածություն մնե, սադանայական մերձեցում մնե, բայց իրողություն է նաև, իրողություն է, որ Փաշինյան ընդրաշավի ժամանակ թեման թեմ գուկա այնպիսի քաղաքացիներու հետ, որոնք այդ պատերազմին հարազատներ գործընթացած են, ոմանք շոխված, ոմանք առհավետ գործված մարտոց մերձավորներ, այլիներ, քույրեր, եղբայրներ կամ ծնողներ, եւ Փաշինյան ստիպված է այդ բոլորին քաղաքացիական պատասխաններ տալու, բայց այստեղ Ագոշի քրոջի մեջ աշխատված ձայնը որ մեկ-մեկ Փաշինյանն անոնց դեմ իր չի գրնար չիղերը ամուր բահել եւ երբեմն գործկա անալ իր դեմ ասիստոր հավական դժվար գացությունը գրնա ստեղծել առազատ քաղաքացիին դեմ գործկումը բայց մեր դեսս բագերները ուրիշ երևույթներ ունեն այդ մեկնալ խոսքի ազատության համեմատությունն է Հայաստան երկրի մեջ սա շատ կարևոր բան է իսկավեսալ օրինակ համար մեր աբրած երկիրը Թուրքիան կարելի չէ որ քաղաքացիվը թե մարդեմ կա երկրի նախագահի հետ եւ անոր այդ տեսակի վեճի ենթակա լավ վեճի մտնե բորա կորա նախագահին դեմ որովհետեւ նախագահը արդեն ցիգնաբախներու փանագով մը գշիրչի երբ որ գհայտարարվի թե նախագահը այստեղ մի դանսնի այդ ճամփաները գփակվի արդեն քաղաքացիներու դիմաց անվտանգության ծառայության մաշտոնյաներու կողմէ եւ ուրեմն ժողովրդին մեջ մտնել եւ այդտեղ այդպես վեճի ենթարկվել նա ինքնին ուրիշ չափանիշվում է խոսքի ազատության արումով այս գլխավորների ամիջապես կողքին դեսնենք ուրիշ հայտարարությունը որ ծավալը խոստովանությունն է կամ հաստատումը այլ միտքին որ մենք բազմիցս կարդահայտենք Հայաստանի մեծաշտոնագիտներու հետ ունեցած հաղորդումներու ժամանակ հանդիպումներու ժամանակ դեսնենք որ Թուրքիա Հայաստան հարաբերությունների բնականանալուսումը գախյալ է Բաքուի գամքեն Եվ այս անգամ Ադրբեջանի շրջանակները հայտարարեցին, որ սահմանի փացումը թվականը պիտի ճշտվի Ադրբեջանի կողմը։ Դա մեկ կողմը խոստովանություն է, մեկ կողմը հաստատում է այն համոզումին, թե մենք ինչպես ասի, փազում անգամներ փորձած ենք փաստադրել, բայց շատալ հավաստի չեն գտնված։ Մեր Հայաստանի բաշտոնագիտները չեն գտած ընկալել, թե ինչպես կլավ որ իրենց համար, իրենց դեսանգյունով ավելի հզու Թուրքիան ենթակա ըլլա Բաքուի գամքին, բայց իրողությունը այդպես է։ Բաքուն շնորի իր նավտադոլարներուն ավելի կերակշրող ուժ է Հայաստանի Թուրքիը նկատմամբ, Թուրքիը պաղտադելով։ Այս շաբաթ Ագոսի մեջ ստացյալ իշարունակվի Բալադի երբեմնի որպանոցի արխիվային փաստաթուղթերու նուսապանումը, որով մենք Քարին Շեշետյանի ըստորակության կիմանանք այս անգամ որպերու անհատական բազմությունները, անոնց հիշատակները, որոնք կնուսապանեն նաև այդ շրջանի ընդհանուր հոգեպանությունը։ Նախոր շապատ համպարձվան դոներ և համպարձվան դոնը միշտ մեզի համար դնշանակ է նաև Սուտկուրգի Սիվանտանոցի դարես հարձ է։ Այոն, այս տարի ալ այդպես եղան և իշխան էրդին չհետևեցավ Սուտկուրգի Սիվանտանոցի մեջ տեղի ունեցած թե փոքևոր և թե աշխարհիկ միջոցառումներուն, անշուշտ աշխարհիկ միջոցառումներուն ծածկինա կարևոր երևույթն այն էր, որ հոգապարչության ադենաբեր բարոն Պետրոս Շիրինոլու բացատրություններ դվավ Հիվանդանոցի դարեկան բյուջեին և առհասարակ եկած մագարտակին համար։ Անշուշտ ան չանտրատարձավ Հիվանդանոցի հոգապարչության ուշացած ընդրություններուն, որ թարցիալ բոլորովին գամայական պատճառներով կասեցված է։ Բիդի հիշեք, շատ երկար ժամանակ ընդհատվել է վերջ, մենք հաջողեցանք քանի մի տարի առաջ համայնքային հաստատությունները, ընդրությունները ունել, բայց բացառություն համարվեցավ Սուրբ Հիվանդանոցը։ Եվ ոչ միայն Սուրբ Հիվանդանոցը, այլ մյուս համայնքներու հիվանդանոցներու վարչությունները նույնպես, ինչպիսին են Խունաց Հիվանդանոցը, ինչպիսին է Հրեից Հիվանդանոցը, անոնք էլ չգրցան նոր վարչություններ ձևավորել իրենց հաստատության համար, և մենք էլ չենք գրծած, որովհետև նույնիսկ քո հացուցիչ պատճառաբանություն ֆիլմը չգա, բայց այդ գարելի դիտելնա միայն նախագահ Էրդողանի դամքով, անոր քյուրջան, անոր այո գրնակ ունել ըսելով, եթե այդ հայտարարությունը հասնի, ապա բիդի գազմագերբուբի ընդրություններ և հավանապարալ բիդի պոխվի հիվանդանոցի վարչությունը։ Ուրեմն Բադրոս Շիրինոğlu տաց իր ելույթին մեջ անդրադարձավ ծբրոցներու խնդրին, որովհետև գիտեք 16 նախագահական և երկրորդական վարժարաններ կաշտադին Բոլսո մեջ, անոնք կշարունակեն իրենց առակելությունը, բայց Պետրոս Շիրինոğlu-ն գիտել գուդավոր, անոնք նաև նյութական ծանր մնեն այս համայնքին վրա, և այդ փերը թեթևցնելու համար պետք է մենք մասը փակել, կամ կոնե իրարու միացնել, իրարու ակուսել, և վերջապես հիմայալ խորհուրդ կուտավոր այդ մեկը գնդեսական հաստատության վերացվի, այսինքն խանութիվը վերացվի։ Սա ընդունելի երևույթը չէ, որովհետև դպրոցը խանութ չէ, դպրոցը շահութաբեր հաստատություն չէ, ինք խորհուրդ կուտավոր վերացվի շահութաբեր հաստատության, ինչպես վերացված է Սուրբուրգիչ հիվանդանոցը իր վարչության շրջանին, և Սուրբուրգիչ հիվանդանոցը շահութաբեր հաստատության վերացվելու դեպքում այլևս գործընթացած է իր ազգային հիվանդանոց գոչումը արտարացնող հատկանիշները, թեև այն գսեթ է անցնող դարվա ընթացքին քանի հոգիներու ծրի ծառայություն մածի, բժշկական ծառայություն, բայց խնդիրը հոն չէ, խնդիրը այս ժողովրդին, այսինքն բոսահայոց, եթե գարիք ըսկան հիվանդանոց կուտալու, ամիջապես ազգային հիվանդանոցը մտափերելու վարկածն է, այդ է որ վերացված է, որովհետև այլևս այնտեղը հատուկ հիվանդանոցն է, և այնտեղ եթե գայցել եք հոն, հաստատության նպատակը շահ ապահովել է ձեր այցելուտերը, երկրորդական կմնա իրեն դալիք բժշկական ծառայությունը, պամը որ ճիշտ հակառակն է պետական հիվանդանոցների մեջ։ Հիմա Բարոս Շիրինոğlu կարաշարգել, որ մեր դպրոցներն է փրկնեն նույն ճանապարհը և ըլլան շահութաբեր հաստատություններ, խանութներ այսինքն, խորձադեղիներ։ Ոչ, Բարոս Շիրինոğlu, այսքանը քիչ մի ավելի է մեզի համար, մենք այս համայնքի հասույթով գտնանք հավասարակշռել այդ ուսման հաստատություններու դարեկան ելմտական փացը, եթե լավ շահագործենք մեր կարողությունները։ Այս շաբաթ, ինչպես արդեն քանի ամիս էի վեր գշարունակվի, հունվարին վեր գշարունակվի ավելի ճիշտ է, դրան դինքի չիրախ ընդրվելու ոտիսականը անգամ միևս վեր գիշումի ձևով դեղ գտնե ագոսի շիլակներուն վրա։ Այդ էչը պատրաստողը հրանտի ընկերները հարտակի կորիչներն են, որոնք գուզեն հիշողությունը թարմ բահել, թե որ պայմաններու մեջ հրանտին թիրախ ընդրվեցան, և ինչպես մեկ առ մեկ իրանու վրա շարվեցան հրանտի ոչիրին դանող ճանապարհի քարերը։ Հետևաբար այս շաբաթալ թադավարության խանգրվանները ուսարցագիտակ առնված են ագոսի էջերում վրա։ Սիրելիներ, այս շաբաթ մենք կգնանք այսքանով ավարտած համարել մեր հաղորդումը, առաջիկա երկուշաբթի նոր հաղորդումով հարցյալ միասին ընդլալու հույսով և ակնկալությամբ որ պիտիսեի, ամիջապես մտափերեցի, որ առաջիկա երկուշաբթի եթե լույս պիտի չտեսնե նոր ագոսը, ուրեմն դժվար դիտելա այս հաղորդումն իրականացնել, քանի որ հաղորդումի առանց կգազմողը նույնինքն ագոսի դպակրված վերջին համարը եղած է միշտ։ Հետևաբար առաջիկա երկուշաբթի փոքր մեկ փաստողում համարենք այս հաղորդումի արումովալ, և մենք երկու շաբաթ վերջացել հարցյալ միասին գնանք նույն հաղորդումով հարցյալ ագոսի խմպակրատունեն պակյան Շտուկյանի հետ կորակրի ներկև։ Մինչ այդ ամենայն պարիք ձեզ պոլոր։
1: Բարև Tu glăsec ai pe fem haiga ganța ai naspiră, inisnu ină am porci sun hagea haga nu chiamp.

0: Կան մարդիկ անսովոր ճակատագրով։ Ներկայացնում է Արցախի հանրային ռադիոյի լրագրող Սրբուհի Վանյանը։
1: Բարեկամներ, այբ ռադիոկայանի եթերում սովորական մարդիկ անսովոր ճակատագրով հաղորդաշարն է։ Այս հաղորդման ընթացքում մենք պատմում ենք Արցախից բռնատեղահանված մարդկանց մասին, ովքեր ապրում են մեր կողքին, սակայն իրենց անցած ճանապարով, փորձություններով ու ներքին ուժով առանձնահատուկ պատմություն են դարձել։ Յուրաքանչյուր ճակատագիր իր մեջ կրում է լռություն, կորուստներ, պայքար և նորից ապրելու կամք։ Երբեմն այդ պատմությունները մեզ ստիպում են վերաիմաստավորել նաև մեր կյանքը։ Մնացեք մեզ հետ, լսելու մարդկային պատմություններ, որոնք հուզում են, ուժ են տալիս, հիշեցնում, որ անգամ աննկարագրելի թվացող դժվարությունները կարելի է հաղթահարել արժանապատվորեն և փաստում, թե որքան արժեքավոր է մարդն իր ապրածով։ Բարև ձեզ, ես Սրբուհի Վանյանն եմ, այսօրվա մեր հաղորդման հյուրը երգիչ, երգահան Արթուր Խաչենցն է։ Երգարվեստը ու հատկապես ժողովրդական երգարվեստը որպես մասնագիտություն ընտրելու հարցում պատանի Արթուրի համար էական դերակատարություն են ունեցել Սայատնովան ու Կոմիտասը։
2: Ես Արթուր Խաչենցն եմ, ծնվել եմ 1996 թվականի ապրիլի 24-ին Արցախի Հանրապետության Հադրութի շրջանի Թաղասեր գյուղում, հասարակ գյուղացու ընտանիքում։ Սիրել եմ երգն ու երաժշտությունը, գրականությունը, դրա համար մասնագիտության առումով առանց տատանվելու ընտրել եմ երգն ու երաժշտությունը, որի մեջ նաև գրականություն ու հոգեբանություն կա, պատմություն կա։ Մեծ դերակատարություն են ունեցել իմ կյանքում թե Սայատնովան, թե Կոմիտասը, մասնագիտությունս ընտրելու ժողովրդական երգեցողության բաժին ընտրելու համար։ Սովորել եմ մի տարի Սայատնովայի անվան քոլեջում Ստեփանակերտ քաղաքում, հետո մնացած կրթությունը ստացել եմ արդեն Երևանում Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Հետո հիմնել եմ Հայիգեն երաժշտական ստուդիան, ձայնագրման լեյբլը, որը արդեն գործում է 6-7 տարի։ Հետո հեղինակային երգերի շարք սկսեցի անել, սկզբից բացանում էի պոեզիայով Ամոսայանի, Վահան Թեքեյան, Ռուբեն Սևակ ու սկսեցի անդրադառնալ բացի մեր հայ բանաստեղծներից, հետո հեսեփական հեղինակային երգեր ես գրել, հատկապես սկսեցի 20 թվականի պատերազմից, Արցախյան պատերազմից հետո սկսեցի արդեն Արցախի բարբառով գրել ստեղծագործություններ, որովհետև հասկացա, որ երգը ամենամնային բաներից է, քան ուղղակի պարզապես քառատողերը, որ մնում են գրքերը ջերի վրա։ Մեկ այլ շունչ զգացի երգի երաժշտության միջոցով այդ տողերին կյանք տալը, ու շատ ուրախ եմ, որ այսօր Արցախի շատ ու շատ բալիկներ երգում են իմ արցախյան բարբառով գրված երգերը, որոնք թեպետ տխրության, բայց իրականության մասին են պատմում ու նկարագրում են Արցախը այնպիսին, ինչպիսին մենք թողել ենք։
1: Ապագայում Արթուրը նաև հեղինակային երգով կտարվի, որպես կանոն իր բանաստեղծությունների տեքստերով ու իր Հադրութի բարբառով գրված, ինչու կպատմի ինքը։
2: Բանաստեղծություն գրում եմ առհասարակ 2008 թվականից ի վեր, հոկտեմբերից սկսել եմ գրել, բայց հետո երգն ու երաժշտությունը նմանավանդ բարբառային ստեղծագործությունները, հասկանում ես, որ դրա անհրաժեշտությունը այնքան շատ կա, որ մեր իրականության մեջ մենք խառնում ենք տարբեր տարածաշրջանների հայ ժողովրդների հետ, նորմալ է, մենք Հայաստանում ենք ու չենք հասկանում, որ բարբառը պահպանելու խնդիր կա, որովհետև խոսում ենք կարծես թե մեր հայրենի մայրենի լեզվով։ Բայց այդ ամենին չից զատ ես նույնիսկ Արցախում կխոստովանեմ, որ նախքան 20 թվականի պատերազմներ արդեն 10 տարի բավական աշխատում եմ, որ իմ բարբարի ներսից հանեմ արաբական, թուրքական, պարսկական ծագումնաբանություն ունեցող փոխառված բառեր, ու փորձում եմ գտնել արցախյան բարբարով իսկական ձևը ցանկացած բառի, ինչի համար ուրախ եմ, ինչ որս էլ բացահայտումներ եմ անում Արցախի բարբառով, որովհետև Արցախի բարբառը իմ համար հայոց լեզվի հիմնակարարից մեկն է, որ մինչ օրս մենք նույնիսկ Արցախի բարբառով կարելի է շեշտել, որ նաև մենք ԵՎՕՖ չունենք, այսինքն մեր ռոք մասշտոցը, ինչպես գրել է մեր մայրենի Այբուբենը, բարերը, այդպես էլ Արցախի բարբառը չունի նույնիսկ ժամանակակից բարերի մեջ, չենք օգտագործում ԵՎՕՖ-ի տառերը։ Դա ամենամեծ փաստն է, որ մենք էթնիկ հայեր ենք, ու պատահական չէ, որ ամեն մեծ ռոք մասշտոցը հենց Արցախում Մարտունի համարասում է հիմնել իր առաջին հայկական դպրոցը ու սկսել քարոզել հայոց լեզուն։
1: Արթուր Խաչենցի երգերը շատ սիրվեցին, հատկապես նրա «Եկքինինք Արցախ» երգը կարոտի, ապրվածի յուրօրինակ խոստովանությունը հայրենի հողին ու կոչ ուղված հայերին։ Երգը, ինչպես ասում է Արթուրը, մինչև 2020 թվականն էր գրվել և ուղված էր աշխարհի հայերին, այն Արցախը ոչ թե հեռվից սիրելու, այլ այնտեղ վերադառնալու և շենացնելու պատգամեր պարունակում իր մեջ։ 2020 թվականի 44-օրյան, որին Արթուր Խաչենցն իր մասնակցությունն էր բերել նաև որպես զինվոր ու հայրենիքի պաշտպան, կարծես թե փոխել է այդ երգի լսարանը։ Հիմա այն վերադարձի յուրօրինակ հիմն է, որ Արցախից բռնատեղահանված յուրաքանչյուր հայ առանձնահատուկ զգացողությամբ է լսում կամ երգում։ 2020 թվականի 44-օրյան նաև հայրենի հադրութի կորուստը Արթուրի կյանքն էլ է փոխել, ազդելով նաև նրա նոր երգացանկի ձևավորման վրա։
2: Ինչը վերաբերում է 20 թվականի պատերազմից առաջ ու հետո, դեք նախքան 20 թվականի պատերազմը միջև մասնակցությունը, ինչպես ասում են, մի երասկոտ պատանի էի, ով ընդամենը սպասում էր, որ կրթությունը Երևանում ստանալուց հետո պետք է երդ վերադառնա Արցախ, Ստեփանակերտ կամ Շուշիում, մշակույթի բաժնում աշխատի, քոլեջում դասավանդի կամ երաժշտական դպրոցում, տանի կազմի կյանքը վայելի Արցախում, բայց իրական 20 թվականի պատերազմից հետո հադրութում նաև թողել եմ ոչ միայն տոն ծննդավայր, սրբավայրեր, գերեզմանոցներ ու խաչքարեր, այլ հիշողություններից բացի նաև թողել եմ այն պատանի երասկոտ ու հավատացող երիտասարդին, ով աշխարհին նայում էր մանկան աչքերով, ու ցավոք սրտի արդեն հոկտեմբերի 10-ին Արցախի հենց հադրութի քաղաքի կորուստից հետո սկսեցի աշխարհին մեկ այլ ուրիշ ձև նայել ու հասկանալ, որ ամեն ինչը պայքար է, ամեն ինչը զենք է, եթե դու չես օգտագործողը, ապա այդ ամենը իդեմ քեզ են օգտագործում։ Ու կյանքը ինչքան էլ դառնա դժվար անցանելի, բայց միևնույն ժամանակ գեղեցիկ է, նույնիսկ իր այդ ամբողջ դժբախտություններով, դժվարություններով ու պատերազմներով հանդերձ։ Չգիտեմ, կարոտը միգուցե նաև սերը դեպի ծննդավայր Արցախ, որովհետև ես գիտեմ, որ դրախտը Արցախում է գտնվում, ու ոչ մի դրախտ երկրի քարտեզի վրա նշված չէ ճիշտ անունով, ճիշտ տեղով։ Հիմա թշնամիներին դա իրենց մոտ լավ ստացվեց վերափոխել դրախտի անունը, բայց ես գիտեմ, որ կենթանի թե նահատակված իմ դրախտը Արցախում է։
1: 44-օրյայից հետո Արթուրի ստեղծագործությունները գաղափարախոսությունը պայքարի մասին դարձան։ Երազգոտ պատանին, ինչպես ինքն է ասում, աշխարհին այլ աչքերով սկսեց նայել։ Նրա ստեղծագործություններում ըմբոստություն հայտնվեց անարդարության դեմ ու ազգային իրավունքների համար պայքար։ Այն դեպքում, երբ նրա մուտքը երկարվեց, Համո Սահյանի «Իմ պահով ոչինչ չի փոխվի» կյանքում խոհափիլիսոփայական երգով էր եղել։
2: Սկզբից, որ օրինակ երգ էի հրապարակում, Սահյանի «Իմ պահով ոչինչ չի փոխվի» կյանքում, մտածում էի, ինձ երևի շատերը չեն լսի, շատերը չեն հասկանա այդ երգը ու խորությունը, բայց զարմանալիորեն բավականին ինքը մեծ արձագանք ունեցավ, ու դա ինձ հիմքային եղավ, որ ես սկսեմ զբաղվել երգու երաժշտությունով ու առհասարակ մտնեմ մշակույթի մեջ, զերծ մնալով շոու բիզնես հասկացողությունից։ Բայց միաժամանակ հասկացա, այդ ըմբոստությունը նաև կյանքի ընթացքում ձեռք բերվի է։ Հիմա իրականում կդժվարանամ ասեմ 20 թվականից առաջ ես այդքան ըմբոստ եմ եղել, թե չէ, բայց որ 20 թվականից հետո եմ հասկացել, որ ես ունեմ ըմբոստություն չհանձնվելու, չպարտվելու, այսինքն իմ համար պատերազմը շարունակում է, եթե դու պատերազմին չես հանձնվել, քո համար պատերազմը շարունակում է։ Մենք 20 թվականին խցաբերտում շրջափակման մեջ էինք մտել ու կարողացել էինք հադրութից գոնե երկու գյուղ, մեկ սրբավայր դիզափայտ պահել, ու մեզ երբ որ հերթափոխեցին պատերազմից հետո, պայմանագիրներ ստորագրելուց հետո, երբ որ մեզ հերթափոխեցին, այսինքն դիրքերից իջացրեցին, մենք գոնե գիտենք, որ պատերազմի ժամանակ կարողացել ենք նմուշ Արցախից Հադրութի շրջանից թողել երկու գյուղ ու մեկ եկեղեցի, մենք չենք պարտ։ Իսկ երբ որ պատմությունը, քաղաքակրթությունը, քաղաքականությունը կամ դիվանագիտությունը մարդկանց տրիբունաներից հորինած լոզունգները տանում են մեկ այլ ուրիշ բաների, հարյունոտ պայմանագրերի, խայտ առակուսուների, դու հասկանում ես, որ միայնակ մարդ անկարող ես հազար ուղղությունով կռիվ տալ ու սկսում ես հասկանալ, որ քո տաղանդը, քո շնորը, Աստծո կողմից տրված դա քո ձայնն է, քո գիտառն է, քո ուղեղն է, քո միտքն է, որովհետև իմ երկերի մեջից, օրինակ, Արցախը չեն կարող գողանալ, Արցախի հետ հիշողությունները, պայքարը, ու դու երբ որ հասկանում ես, որ նույնիսկ կարող ես գրել այնպիսի մի երգ, առանց մեծամտանալու էլի համեստորեն գրել մի երգ, որը վաղը չէ մեզ օրը դառնալու է ժողովրդական, այսինքն դա երբ ժողովրդն ակ Արցախի ժողովրդն է երգելու ու ասոցացվելու այն Արցախի հետ, նույնիսկ ավելի շատ են երգելու, քան Արցախի հիմնը, որովհետև կարող եմ վստահ խոստովանել, որ շատ ու շատ Արցախի բալիկներ, երեխաներ Արցախի հիմնը չգիտեն, բայց գիտեն, օրինակ երկինին Արցախը, որ իրականում գրված էր Սփյուռքահայ մեր հայ ժողովրդի համար, որ կոչ է անում գնայինք Արցախ, որովհետև առանց Արցախը տեսնելու անհնարին էր սիրել, պատկերացնել առհասարակ Արցախը ինչ է, որտեղ կա, ինչ գոյություն ունի Արցախը, ինչպիսի մարդիկ են ապրում, ու ինձ հասկանալու համար ես մարդկանց կոչ էի անում նախ եւ առաջ գալ Արցախ, որ այդ ջրից խմեին, որ ցավս փորձեին հասկանային, իմ դրության մեջ մտնեին, որովհետեւ ինձ թվում էր, թե ամբողջ հայ ազգը ինպես է մտածում, ինպես է պայքարում, ինպես է կռիվանում, ես ինձ յուրահատուկ չէի զգում, բացառապես մտածում եմ սովորական մարդ եմ, ով ծնվել է, պիտի ապրի, հողի հետ կռիվանի, բերք ու բարիք դա պայքարի, պաշտպանի իր հայրենիքը, ու ամբողջ կյանքը խաղաղ ապրի այդ երկնքի տակ, բայց ցավոք սրտի այդ արյունոտ պատերազմները մեզ ավելի երկար ճանապարհներով են տանում, բայց գիտենք, որ վերջակետը մեկը Արցախն է լինելով, ու դա այդ ըմբոստությունը ես ուրախ եմ, որ մեր Արցախի լեռները այդ քերծերը ինձ տվել են, որովհետև տանել չեմ կարողանում թուլամորթ հազնվող ծույլ մարդկանց, ովքեր համակերպվում են այն ամենի հետ, ինչը իրանց թելադրում են։
1: Բռնատեղահանությունը բոլոր արցախցիների ճակատագիրն է փոխել, դրանով հանդերձ բոլորս յուրաքանչյուրս մեր ձևով փորձում ենք ապրելու հենք ստեղծել ոտքերի տակ, փորձում ենք պահպանել այն արժեքները, որոնք ավանդույթներով դարեր շարունակ հասել են մեզ։ Ինչպես է հաջողվում, որն է արցախցու հարատևման աղբյուրը, որտեղից է ուժ ստանում, երբ ուժ տվող հողը հիմա չկա ոտքերի տակ։ Մեր ցավը արարման մեջ ենք հաղթահարում, համոզված է Խաչենցը, հենց արարչագործությունն է մարդու գերագույն շնորը, որն ապրելու և փորձություններն ու տարապանքը հաղթահարելու ուժ է տալիս։
2: Դե մենք շնորհում ենք ստրեսին, այդ ցավերին, այդ վերքերին դիմանալ, օրինակ դուք նկարում եք, հարցազրույց եք վերցնում, մեկ օրինակ քանդակագործությամբ, աշխարհագործությամբ կամ չգիտեմ, մեկը կարու ձևը անում, ծեղնագործություն անում, մեկը երգում է, մեկը բանաստեղծություն է գրում, Աստված մեզ այդ շնորհը Աստվածային տվել է մեր մարդ տեսակին, որպեսզի մենք այդ ցավը նաև այդ միջոցով մեզանից դուրս անենք, որ ներսում չպահենք ու չայլայվենք, դրանից չխելագարվենք վերջ ու վերջո։ Ցավում եմ օրինակ այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ մինչ օրս էլ չեն բացահայտել իրենց տաղանդը, իրենց շնորհները, ու իրենց ցավը չեն կարողանում ուրիշը իրենց մեջից դուրս վանել, էլի կռիվ տալ, այսինքն այդ ցավի, մահվան ու պատերազմների դեմ, ու միևնույն ժամանակ նաև փորձել ներսում խաղաղություն ունենալ, որպեսզի առողջություն ունենան այդ շարունակական կռիվներին դիմանալու, որովհետև մենք լավ գիտենք, որ ամեն ինչ չի վերջացելու, դեռ կյանք շարունակում է, ու պետք է ապրել, պետք է ստեղծագործել, պետք է կռիվ տալ, պետք է Աստծու ստեղծածը նախշացարդել ու մարդկությանը ներկայացնել, որ կա նաև այս տարբերակը, պետք չի հանձնել։
1: Նույնիսկ Արցախից դուրս երկիչ նանկակտելի հոգևոր կապ է զգում Արցախի հետ, այնտեղ է դրախտը, այնտեղ է Աստծո ներկայությունը և իր պաշտամունքը, ասում է, և հենց այդ աստվածային սերն ու զգացողությունն է իր երգերով տանում մարդուն, ով եղել է Արցախում ու այն սիրել իր նման, և նրան, ով ցավոք չի հասցրել տեսնել ու զգալ այդ դրախտային երկիրը։
2: Երբ որ հասկանում ես դու շատ մարդիկ, ովքեր նույնիսկ Արցախում չեն եղել, լսում են քեզ, Արցախի մասին քո սերը իրենց նաև սիրել է տալիս դեպի սև, դեպի Արցախ, ու կարոտի հավատի լույս ավառում, երբ օրինակ շատ ու շատ մարդկանց ծանոթ է անծանոթ, օրինակ հարցում են, ասում են, երբ են գնալու Արցախ, ու երբ որ հասկանում ես դու մի հատ հոգևոր անխախտելի կապ ունես Արցախի հետ, իմ համար ոնց որ Աստված հենց Արցախը լինի, ես ոնց որ եթե Աստվածա պաշտ մարդ եմ, նույն ձևի ես ոնց որ Արցախը պաշտում եմ, ես իմ համար օրինակ այն հույսը, հավատը, որ օրերից մի օր ես կարող եմ նորից ետ վերադառնալ Գանձասար ու շոշափել այդ պատերը կամ ցնկի գալ աղոթել եկեղեցու ներսում կամ այգում, բայց ոչ իհարկե տուրիստիկ արքավիճակով, այլ տնկեցի, ինձ թագավորը գալ այն հողում, հայրենիքում, այլ ոչ ձելի հոգեպես աշմանդամ, ոնց որ հիմա եմ բոլորս ապրում, ինձ հույս է տալիս ապրել, ես գերբնական ուժ եմ համարում են, որ օրինակ պարզապես ընտանիք կազմել, երեխա ունենալ, տուն ունենալ, բոլորս էլ կարող ենք այդ առօրյա կյանքերով ապրել, բայց իմ համար ես կարծում եմ, ցանկացած մարդ պիտի իր կյանքում ունենա մի հատ գերբնական հրաշալի բան, որին ինքը հավատում է ու ինքը այդ ուղությամբ աշխատում է ու ինքը գիտի, որ այդ իրան իրոք այն կարգի թևերա տալիս, որ ոչ մի տիեզերանավ իրան այդ թռիչքը չի ապահովի։
1: Ինչպես է համատեղում իր երկարվեստը շոու բիզնեսի հաճախ խիստ կոշտ կանոնների հետ, ավելի պարզ ասած, բարբարով երկերը ինչպես են վաճառվում որպես արտադրանք ոչ բարբարակիր հանդիսատեսին, չի սահմանափակում արդյոք դա իր մասնագիտական հնարավորությունները։ Արթուր Խաչենցն անկեղծանում է. Առաջնային ինքնության պահպանությունն է, իր արմատների ու արժեքների պահպանությունը, իսկ մնացածը ընթացքում կամ զուգահեռ կլինեն։ Այս փուլում բարբարի ու արժեքների պահպանությունն է առաջնահերթ համարում, իր սիրտը բարբարով է երգում, իսկ սրտից եկող երաժշտության համար սահմաններ գոյություն չունեն, դա իմ անձնական պայքարն է, ասում է։
2: Շոու բիզնեսից շոու վաճառել է, շոու բիզնեսով բիզնես անելն այդ շոուը, շոու բիզնեսից նախ եւ առաջ մարդ ես ու հասկանում ես, որ լիք արժեքներ կա, որ շոու բիզնեսը դրան դեմ է ու դու չես կարող դա վաճառել, օրինակ այդ էմոցիաները, անկեղծությունը, այդ անդժվարա, դա շատ դժվար է, անհնար է առասարակ գումարով վաճառել, հա, լավ է, որ գնահատված ես լինում, լավ է, որ քեզ համերգների են կանչում, ելույթ ես ունենում ու դրա դիմաց նաև դու վարձատրվում ես, բայց անկախ այդ ամեն ինչից կա մի հատ մեծ հասկացողություն, որը այդ բարբարի պահպանությունն է, ինչպես ասացի, որովհետև եթե ես օրինակ ուզենայի բոլորը լսեին կամ իմ հանդիսատեսները քանակ ավելի մեծանար, կերկեի արտասահմանյան տարբեր երգեր, անգլերեն, ռուսերեն, չգիտեմ, ֆրանսերեն, տարբեր լեզուներով կփորձեի երգեի։ Կան նմանատիպ փորձեր կան եմ էլի կյանքում, բայց նախ եւ առաջ իմնա, ինքս ինձ պաշտպանելն ու պահելնա, որովհետեւ գիտեմ, եթե ես դա չանեմ, իմ փոխարեն դա ոչ մեկ չի անեն, որովհետեւ Արցախից շատ քիչ ստեղծագործող մարդիկ են մնացել, ովքեր շարունակում են մինչ օրս երգել, խոսել, նկարել Արցախի մասին, անկախ նրանից իրենց նկարները կամ այդ ստեղծագործությունները գնելու են, թե ոչ, մենք գիտենք, որ խղճի ու հոգու հանգստության համար ենք անում, որովհետև ոչ թե Արցախը մեզ չի ների, որ մենք իր մասին մոռացել ենք կամ հարմարվել ենք կյանքի քամիներին, այլ մենք գիտենք, որ մենք ինքներս մեզ չենք ների դրա համար։ Ու անձնական պայքար է դառել, որովհետև ոնց որ քո ինքնության հիմա ես, օրինակ, բնականաբար, որ ինձ հարցնեք խոսքի Արթուր Խաչենցն, կարևոր թե խոսքի Արցախը, կասեմ Արցախը, որովհետև ելի եմ ասում, Արցախի համար ոնց որ ամենամեծ սրբության սրբոսն է, Աստված է, ոնց որ Աստված, ես որ ասում եմ Արցախ եմ հասկանում, կամ Արցախը ասում եմ Աստված եմ հասկանում, այն սրբությունները, այն բոլոր բարձր վեհ արժեքները, որ ես, որի առաջ ես խոնարհվում եմ, դա Արցախում է։ Ու այսօր գիտեմ, որ նույնիսկ այն կարգի բարձր այդ ամեն ինչը, որ հողի տակ չէլի թաղված, գերեզման չէլի Արցախը, որ կան պղծեն։ Իմ համար Արցախը բացարձակ արժեքա, չգիտեմ, Արցախին ծնողներից շատ եմ նույնիսկ սիրում, որտեղ Արցախը մի հատ երկու ծնող չեն, էլի Արցախ այդ ամեն ինչը, բոլոր ինչ կան, համընդհանուր գաղափարներ կա իմ համար, որ սուրբություն է իրոք, որ կյանքում չեմ կարող ոտնահարել, դա Արցախն է։
1: Հետագա ծրագրերից էլ խոսեցինք, երգիչն առաջիկայում նոր երգեր կներկայացնի հանդիսատեսին, նոր համերգներով հանդես կգա, այնտեղ կարմիր գծով անցնող առաջնային թեման բնականաբար Արցախն է ու արցախյանը։ Հավատում է, մի օր վերադարձ անպայման լինելու է, կարևոր է, որ այս փուլում տաղանդին զուգահեռ նաև շատ աշխատենք, քանի որ արդյունքի հասնելու համար Աստծո տվածը պիտի կարողանաս նաև ճիշտ ուղղորդել և կանոնակարգված աշխատանք տանես դեպի նպատակ։
2: Պլաններից շարունակելու եմ ամեն ինչ, որ անում եմ, ուղղակի ավելի համոտ, ավելի թիրախավորված, ոչ թե պարզապես էմոցիաներով։ Մի բան կհասկացողություն կա, որ ինչ անում ես, պիտի նախ եւ առաջ ոչ թե միայն դու դրան հավատաս կամ վստահես, այլ նաեւ սկսել եմ վերջերս օրինակ հասկանալ, որ մոտիվացիան, ոնց որ մոտիվացվում ես, գալիս գնում, բայց հասկացել եմ, որ օրինակ պետք է ստաբիլ, ստակ աշխատասիրությունը ամեն ինչը, նույնիսկ սերը։ կարգապահություն պետք է ունենաս, ու դա ժամանակ առ ժամանակ չի, այլ միշտ կյանքում, նույնիսկ սերը, հավատքը, հույսը, այն արժեքները, որոնք օրինակ մեզ թվում է երկնքից է մեզ ընկնում կամ Աստված է մեզ տալիս, դա էլ է իմ համար օրինակ շարունակական տարվող աշխատանքը։ Այսօր ես գիտեմ, օրինակ նույն Արցախը մենք այդ աշխատանքը լավ չենք արել, շարունակական այդ նվիրումը, սերը, հույսը, հավատը վատնել են, դրա համար այսօր մենք Արցախ չունենք, որտեղ իմ հարցերի բոլոր այդ անհասկանալի հարցերի պատասխանը դա է, վերջում դրան են գալիս։ Պլանները շատ շատ են, իրականում այնքան մտահղացումներ են գալիս, հետո հասկանում ես, որոնք են առաջնային, որը պետք է անել, որից պետք է սկսել, որովհետև իրոք անսահման են պլանները, բացի այդ Արցախյան բարբարով երկերը հրապարակելը, իրենց շուրջ գաղափարապես տեսահոլովակներ նկարելը, կամ դա ինչպես մարդկանց հասկանալ

0: սիրա փոխարեն իր զավակներից մեկը նա կարտահայտվում է, դա մեծ պատիվ է իմ համար իրականում ու վեհությունա խոսանք Արցախի մասին, որովհետև մի բանը, որ անընդհատ պայքար ու աշխատասիրություն է, դա վերջ չունի, այսինքն դա չի համապատակվելու իմ ֆիզիկական ծնունդով կամ մահով, գիտեմ, որ գործը անմահ է, գիտեմ, որ գործը մեզանից ավելի շատ երկար կյանք ունի ու պետք է նորանոր երկեր հրապարակեմ, այդ սևագրություններս վերջի վերջո կյանքի կոչեմ, կարևորը չհուսահատվել, չընկճվել, չհանձնվել, պայքարել այնքան մինչև չհաղթես ու հաղթելուց հետո էլի եմ ասում, էլի հով տեղ չնստել, անընդհատ աշխատել, որ այդ հաղթանակը ձորը չգլորվի։ Աշխարհի բոլոր ղեկավարները, համակարգերը իմ համար խեղաթյուրված, խեղկատակ, հոգեբանական խախտումներ կամ ֆիզիկական նույնիսկ խախտում ունեցող անհատներ են, մարդիկ են կամ խմբավորումներ են, ու տեսնելով այսօր, նայելով աշխարհակարգերին, թե անընդհատ տարբեր տեղերի պատերազմներ, ինչքան Վարգյանը մեկ նոր բան ափոխում, Վարգյանը մեկ նոր կարգավիճակներ կամ ընդհակառակը ոչ կարգավիճակներ է գալիս աշխարհի վրա, հասկանում ես, որ այդ ղեկավարները կյանքում չկարողանալով լավ բան տալ, փորձել են իրենց կյանքի վերջին տարիները կամ րոպեները օգտագործեն ի վնաս, գոնե վատով հիշվեն, եթե չստացվես լավ առումով հիշվեն, էլի պատմության ընթացքում։ Դրա համար ես գիտեմ, որ մարդը մեռնում գնում է, հող է դառնում, ոնց հողից ծնվել է, բայց այդ արժեքները, որ դու հավատում ես ու քո այդ հավատը քեզանից բարձր է ու քո մարմնից դուրս է, դա դու նույնիսկ չես կարող ղեկավարել, այդ հավատը ինձ բնականաբար տանում է միշտ Արցախ, չգիտեմ երբ կլինի, ժամանակաշրջանում ես տենց լուսավոր հերատես չեմ էլի, որ կարող եմ ասել, բայց ես վստահ եմ, որ իմ կենդանության օրոք դա ես տեսնելու եմ, որսե ասելու եմ, այ ես չտեսնեմ թորները, սորները, երեխաները թող տեսնեն, ես գիտեմ, որ ես արժանի եմ Արցախը տեսնելու ու ամեն հայ պիտի աշխատի այն ուղղությամբ, որ ինքը իր կենդանության օրոք օրվից մի օր արժանի լինի Արցախը տեսնելու, Արցախը շենացնելու, Արցախում ապրելու, իր սխալներից, իր բաստողումներից վերլուծություն անելով հանդերձ ու Արցախում ավելի արժանապատիվ ապրելու համար, Արցախում ավելի լավ զավակ մեծացնելու համար, Արցախին ավելի լավ դեր կանգնելու համար, որելի եմ ասում, չտանք ժամանակներին, քամիներին, ղեկավարներին, սրան նրան գիրկը չգցենք մեր զավակը։ Իմ համար միշտ օրինակ, երբ որ ես օրինակ խոսում եմ Արցախի մասին, ոնց որ Արցախի իմ համար Մայր Հայաստանի մինուճար զավակն էր վերջին ժամանակաշրջանում, թե Արևմտյան Հայաստան, Նախիջևան կամ Ջավախ կամ մյուս կողմերը, այդ զավակներին կորցրել էր Մայր Հայաստանը, ու Սփյուռքն էլ միշտ համար իմ համար ոնց որ հայրը լիներ, որ գնում է Սփյուռք, գնում է օտար երկրներ, որ գումար աշխատի, որ իր կնոջ ուղարկի, որ երեխաներին տեր կանգնի։ Հիմա երբ որ մենք օրինակ կորցրեցինք Արցախը, ֆիզիկապես կորցրեցինք Մայր Հայաստանի վերջին զավակը, ու գիտենք, որ մենք ուրիշ զավակ չենք ունենալու, այդ հայրը ինչ կանեն, նույնիսկ հայրը նա մոր հետ կապերը խզել, այսինքն Սփյուռքը այսօր Հայաստանի հետ համերաշխ չի, այդ Արցախի կորուստի հետ կամ չգիտեմ լիքը նյութական թե ոչ նյութական գործոններ սխելու համար, վատնելու անիմաստեղը, շահագործելու այդ սերը, հավատքը, նվիրվածությունը, իրոք հավատ չի մնա ձեր մարդկանց մեջ, ու գիտեմ, որ օրինակ վերջի երեխան, որ ինքը կորցրել է, ինքը չի կարա նոր սերունդներ տա, չի կարա նորից նոր երեխա ծնել, մենք նոր տարածքներ չեն գնալու, էլի գրավենք, գոնը մեր կորցրածը պիտի փորձենք այդ վերականգնել, գոնը պիտի այսօր աշխատենք այնպես, որ մենք էլ հորպես չգնենք դռնե դուր, Սփյուռք դառնանք, Մայր Հայաստանին էլ տեր կանգնենք, որ գոնը տեղ ունենանք, որտեղից սկսենք ազատագրել էլի Արցախը, ազատագրել կռվով կլնի, զենքով կլնի, երգով կլնի, հիմա իմ համար ես օրինակ Արցախի բարբարով երգում եմ, իմ համար դա էլ ազատագրություն, ես մարդկանց հիշացնում եմ, որ քանի արցախցի կա, ուրեմն Արցախի թեման փակված չի, ու ես մի բան էլ եմ ասում, լավ գիտեմ, Արցախի հարցը կա, հայոց հարցը կա, քանի դեռ հայ կա, արցախցի հայ կա, ով թարմ է պահում, ով իր ներսում է պահում, ով իր գործի մեջ, իր աշխատասիրության մեջ է պահում, ու կյանքում նույնիսկ իր մահով չի փոխվելու այդ ընթացքը, չի վերջանալու այդ պայքարը։
1: Եկինին կարծա, վերխմինք են ջիրան։

İçkan, ah içkan es citareli Demes kangnats xistum ray Iskes harpasem soskali Uzumem mi lav hır hıra Xamelem minçe verç aysor Vor kez anvah hostovanem Tez zvumem yes horetsor keznits Koçarerits amem Անկիրք եմ ես քո մարմնի դեմ, գործել եմ հույսերս բոլոր,

Ulpanerov tars sushita Vrat gtsaz minas gest Mazer pantiwan kark Bolorov inchem haskanum Inch aretsir vor ints geres Uter gtnes du im hoku Vor kes sirem yes khentipes Komornes man vum aitpes Du ints bnav ches hmayum Ներիս մութ ինչ աղետ, գրվում վիճում ես միշտ ինձ հետ,

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր մայիս 28-ը, հայ ժողովուրդը մայիս 28-ին կնշե Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ 1918 թվականի այս օրը վերականգնվեցավ տարեր շարունակ գործված հայոց պետականությունը։ 1918 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ստեղծումը ոչ նվեր էր, ոչ էլ բադահականության արդյունք, ինչպես երբեմն գործեն ներկայացնել։ Հայ ժողովուրդը իր հերոսական պայքարով և բազմաթիվ թշնամական ուժերութեմ մղված ինքնապաշտպանական մարտերով գրծավ նվաճել իր անկախությունը։ Մայիսյան հերոսամարտերուն ընթացքին Սարդարաբադի, Փաշաբարանի և Ղարաքիլիսայի ճագադամարտերում մեջ հայ մարդիկները վճռական թիմադրություն ցուցաբերեցին և գասեցին Օսմանյան բանակի հարաճխաղացումը, բրգելով հայ ժողովրդի գոյությունը և հիմք դնելով պետականության վերականգնումին։ Մայիսյան հաղթանակը հայ ժողովրդին վերադարձուց շուրջ 9 տարի առաջ գործված անկախությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը թեև գարջադև, բայց գրծավ գազմավորել պետականության հիմնական գարույցները։ 1952-ին սկսյալ Հայաստանի վերանկախացումեն ետ մայիս 28-ը պաշտոնապես կնշվի որպես հանրապետության օր։ Այսօր մայիս 28-ի դոնագդարություններուն առիթով Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ արավոտյան ժամը 10-ին պիտի մեկնարկեզին որական շկերտը։ 27 մայիսին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ փոխած է Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինանշանը, թեև նախապես այս մասին բնավ խոսք չէր եղած։ Նախարարությունը հրապարակեց տեսանյութ, ուր կներկայացվի Հայաստանի բանակի արդիականացված նոր զինանշանը։ Անդրադառնալով զինանշանի արդիականացման անհրաժեշտության պատճառներուն նախարարությունը կնշե, 2001 թվականին հաստատված Հայաստանի զինված ուժերու նախկին զինանշանին մեջ արգա էին շարքը զինանշանակիտական, ցևապանական և քաղապարապանական թերություններ։ Այդ պատճառով նախաձեռնված է զինանշանին արդիականացման և վերամշակման գործընթացը։ Այս փոփոխությունը նաև գզուկատիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կարոզարշավին հետ, ուր ան իր հանրահավաքներուն ընթացքին հաջախ կօգտագործի Հայաստանի քարտեզմը, որ կներկայացնե իր գոչած իրական Հայաստանը, հագածրելով զայն պատմական Հայաստանին, որում մեջ կներառվի նաև Արցախը։ Նույն օրը 3 վերացվեցավ նաև այլ խորհրդանիշը՝ Երևանի մեջ գտնվող Արցախի ներգայացության շենքեն հերացվեցան վերջին աշխատագիցները, իսկ շենքը վերահսկողության դագարավ Հայաստանի գարավարությունը։ Այս կայլը շադերու գոմե ընգալվեցավ որպես նոր աստանշան պետական մագարտակով Արցախի քաղաքական և խորհրդանշական ներգայության վերջնական մղման գործընթացին մեջ։ Բաքվի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված և ծմահ ազատազրկման դատապարտված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյան բանդեն հղած իր ուղերձի մեջ բացահայտեց, թե ադրբեջանցի պաշտոնյաներ թերևս 2024 թվականին իրենց հասկացած էին, որ հայ քերիներուն վերադարձը գաղյալի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական կամքեն։ Իշխանյան հայտնեց, թե մայիս 26-ին Բաքվի վերակնի շտադարանի մեջ սկսած է հայ քերիներուն փողոքներու քննության նախնական նիստը, մինչ առաջին հիմնական թադական նիստը նշանակված է հունիսի 2-ին։ Ան Բաքվի մեջ ընթացող ամբողջ գործընթացը բնորոշեց որպես ամբողջապես վերահսկվող, կրակնվող և հաշվեհարդարի թադավարություն։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը նաև հիշեցուց, թե 2024-ի հունվարեն փետրվար ամիսներուն, երբ ադրբեջանցի որոշ պաշտոնյաներ շփումներ ունեցած են իրենց հետ, անոնք անուղագի գերբով հասկացած են, թե դուք այստեղ եք այնքան, որքան Հայաստանի իշխանությունները ցանկանան։ Իշխանյան ընդգծեց, որ այդ օրերուն դժվար էր պատկերացնել, թե Հայաստանի իշխանությունները գրնային չցանկանալ իրենց վերադարձը, սակայն այսօր ամեն ինչ ավելի քան բարձ ու հասկանալի է։ Չնայած 3 տարի է վեր շարունակվող քերության, Իշխանյան շեշտեց, թե ոչ իրենց սկզբունքայնությունը, ոչ կամքի ուժը, ոչ այլ հոգեկան ամրությունը գոտրած են։ Այսուհետև եւս այդպես պիտի լա։ Մենք պիտի շարունակենք մեր որդեգրած ընդհանուր կիծը, հայտարարեց ան։ Իր ուղերձին ավարտին Դավիթ Իշխանյան մայիսի 28-ի առիթով շնորհավորեց հայ ժողովուրդը մաղթելով ոգի, գամքի եւ միասնության ուժ։ Տրամփ իր լիագադ առաջակցությունը կհայտնի Փաշինյանին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Տրամփ իր ամբողջական աջակցությունը հայտնած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հունիսի 7-ի ընդրություններուն ընթարաց։ Տրամփ իր Truth Social ընկերային հարթակին վրա գրած է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրաշալի բարեկամ եւ առաջնորդ մնե, որ Հայաստանը կդարձնի ավելի հզոր, հարուստ եւ ապահով երկիր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ նշած է, թե Փաշինյան ամբողջովին գիսե հարավային Կովկասի համար խաղաղության եւ պարգավաճման իր դեսլագանը։ Անդրադառնալով մայիսի 26-ին Երևանի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի նախաստորակրած փաստաթուղթերուն, Թրամփ հայտարարած է, թե մոդորեն պիտի մեկնարկեն հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարգավաճման Թրամփի ուղի նախագիծի շնարական աշխատանքները։ Անընդգծած է, թե այս նախագիծը պիտի վերափոխի հարավային Կովկասը եւ պիտի օգնի ամերիկյան ուժանյութի ընկերություններուն կենտրոնական Ասիայեն մինչեւ Միացյալ Նահանգներ նոր հասանելիություններ ստանալու։ Այս բոլոր պատճառներով Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե 2026-ի հունիսի 7-ի վերընտրության համար Նիկոլ Փաշինյան ունի իր լիագադար եւ բացարձակ աջակցությունը։ Թրամփ ավելացած է, թե Փաշինյանի աջակցությամբ Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը, Հարավային Կովկասը եւ կենտրոնական Ասիան պիտի հասնին աննախադեպ բարձունքներու։ Իրանը իր գարկին գողջունի աբաշրջապակման գործընթացը, բայց մտահոգություն հայտնի ամերիկյան ներկայությամբ։ Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան Խալիլ Շիրգոլամի հայտարարած է, թե Տեհրան տրական գերբով կմոտենա եւ գողջունի աբաշրջապակման գործընթացները Հայաստանի հաղորդակցության եւ դարանցիկ ներուժի զարգացման տեսանկյունեն։ Թեսպանին համաձայն Իրանը պատրաստ է նաեւ մասնակցել աբաշրջապակման գործընթացին, սակայն միաժամանակ մտահոգություն ունի դարաձաշրջանին մեջ ամերիկյան ներկայության վերաբերյալ։ Խալիլ Շիրգոլամի նշած է, թե Իրանի մտահոգությունն ու հորեդեսությունը կշարունակվին ամերիկյան որևէ ներկայության նկատմամբ Իրանի սահմաններում մոտ։ Անհույս հայտնած է, որ այդ ներկայությունը պատճառ չդառնա շրջանի ժողովուրդներուն միջև նոր բաժանումներու և լարվածության։ Շեցնենք, որ 3-7 օր Գարջադիև այցով Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան նախաստորակրեցին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարգավաճման TRIP նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանային համաձայնագիրը։ Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե համաձայնագրին ստորագրումը շաբաթներու հարց է։ Նախագիծին համաձայն 49 տարվան համար հայ-ամերիկյան ծերնարգության 74-100-ը պիտի պատկանի Միացյալ Նահանգներուն, իսկ 26-100-ը Հայաստանին։ Մոսկվային հնչող ակնարկները կվերածվին սպառնալիքի, Երևան կարծական կե։ Ռուսիային Հայաստանին մատակարարվող գազի քինի հավանական սղիլը այլևս պարզապես ակնարկ չէ։ Արդարև Մոսկվայի մեջ Ռուսիո դումայի մագարտակով արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր ու ցերնարգվին։ Պատգամավորներն մեկը առաջարկեց վերադեսության ենթարկել Երևանի արդոնությունները եւ գաբույտ վարելիքին քինը մեկ անգամ ավելի քան գրգնագի բարձրացնել, քինը շուգայական հարաբերություններու տաշտ բերելով։ Անցամբ վարչապետ Փաշինյանը արձագանքեց սպառնալիքներուն այդ քայլերը անդրամապանական որակելով։ Դումայի ապահովության հանձնաժողովի փոխնախագահ Անդրեյ Լուկովոյը ավելի հերում կնաց եւ հայտարարեց, որ գազի տանգացումը նաեւ էլեկտրական քինի բարձրացման պիտի առաջնորդ է։ Մոսկվայի սպառնալիքները այսքանով չավարտեցան։ Ռուսական կողմը հայտարարեց Հայաստանի մաքսային արդոնությունները չեղարգելու անհրաժեշտության մասին, հիշեցնելով ռուսական ցորենեն գախյալությունը, հայկական քյուղմթերքի եւ ոգելից ըմբելիներու թեպի Ռուսիա արդածման ծավալները։ Ասոր զուգահեռ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե 28 մայիսին Աստանայի մեջ մեկնարկող Եվրասիական տնտեսական միության վիաժողովը թեթև օրակարգ չունի Հայաստանի հետ իրավիճակին պատճառով։ Հիշեցնենք, որ ժողովին Հայաստանը պիտի ներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր գարկին շեշտեց, որ եթե Հայաստան շարունակե Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը, Ռուսիա պիտի դիտարկեցնի անոր գազի նավթամդերքի և ատամանտներու մատակարարման համաձայնագիրները։ Ըստ անոր 7 մայիս 2026-ին Ռուսիո դեսպանությունը Հայաստանի Հանրապետության մոտ պաշտոնապես հայկական կողմին փոխանցեց Ռուսիո ուժանյութի նախարար Սերգեյ Ցյուլյովի նամակը ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարության, որով կդեղեկացնե, որ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը շարունակվելու բարակային ռուսական կողմը միագողմանի օրեն պիտի գասեցնե Ռուսիո կառավարության և Հայաստանի կառավարության միջև 2 դեկտեմբեր 2013-ին կնկված Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի նավթամթերքներու և չմշակված բնական ատամանտներու մատակարարումներու ոլորտի մեջ համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Sergio Shutari.

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ, այսօր մայիս 28 է, հայ ժողովուրդը մայիս 28-ին գնշե Հայաստանի առաջին Հանրապետության օրը, 1918 թվականի այսօրը վերականգնվեցավ տարեր շարունակ կորսված հայոց պետականությունը, 1918 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ստեղծումը ոչ նվեր էր, ոչ ալ բադահականության արդյունք, ինչպես երբեմն գործեն ներկայացնել։ Հայ ժողովուրդը իր հերոսական պայքարով և բազմաթիվ թշնամական ուժերութեմ մղված ինքնապաշտպանական մարտերով գրծավ նվաճել իր անկախությունը։ Մայիսյան հերոսամարտերուն ընթացքին Սարդարաբադի, Փաշաբարանի և Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերում մեջ հայ մարդիկները վճռական թիմադրություն ցուցաբերեցին և գասեցին Օսմանյան բանակի հարաճխաղացումը, բրգելով հայ ժողովրդի գոյությունը և հիմք տնելով պետականության վերականգնումին։ Մայիսյան հաղթանակը հայ ժողովրդին վերադարձուց շուրջ 9 տարի առաջ գործված անկախությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը թեև գարջադև, բայց գրծավ գազմավորել պետականության հիմնական գարույցները։ 1952-ին սկսյալ Հայաստանի վերանկախացումեն ետ մայիս 28-ը պաշտոնապես կնշվի որպես հանրապետության օր։ Այսօր մայիս 28-ի դոնագդարություններուն առիթով Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ առավոտյան ժամը 10-ին պիտի մեկնարկեզին որական շկերտը։ 27 մայիսին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ փոխած է Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինանշանը, թեև նախապես այս մասին բնավ խոսք չէր եղած։ Նախարարությունը հրապարակեց տեսանյութ, ուր կներկայացվի Հայաստանի բանակի արդիականացված նոր զինանշանը։ Անդրադառնալով զինանշանի արդիականացման անհրաժեշտության պատճառներուն նախարարությունը կնշե, 2001 թվականին հաստատված Հայաստանի զինված ուժերու նախկին զինանշանին մեջ արգա էին շարքը զինանշանակիտական, ցևապանական և քաղապարապանական թերություններ, այդ պատճառով նախաձեռնված է զինանշանին արդիականացման և վերամշակման գործընթացը։ Այս փոփոխությունը նաև գզուկատիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կարոզարշավին հետ, ուր ան իր հանրահավաքներուն ընթացքին հաջախ կօգտագործի Հայաստանի կարդեսմը, որ կներկայացնե իր գոչած իրական Հայաստանը, հագածրելով զայն պատմական Հայաստանին, որում մեջ կներառվի նաև Արցախը։ Նույն օրը 3 վերացվեցավ նաև այլ խորհրդանիշը՝ Երևանի մեջ գտնվող Արցախի ներգայացության շենքեն հերացվեցան վերջին աշխատագիցները, իսկ շենքը վերահսկողության դագարավ Հայաստանի գարավարությունը։ Այս կայլը շատերու կողմէ ընկալվեցավ որպես նոր աստանշան պետական մակարդակով Արցախի քաղաքական և խորհրդանշական ներգայության վերջնական մղման գործընթացին մեջ։ Բաքվի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված և ցմահ ազատազրկման դատապարտված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյան բանդեն հղած իր ուղերձի մեջ բացահայտեց, թե ադրբեջանցի պաշտոնյաներ թերևս 2024 թվականին իրենց հասկացած էին, որ հայ քերիներուն վերադարձը գաղյալի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական կամքեն։ Իշխանյան հայտնեց, թե մայիս 26-ին Բաքվի վերակնի շտադարանի մեջ սկսած է հայ քերիներուն փողոքներու քննության նախնական նիստը, մինչ առաջին հիմնական թադական նիստը նշանակված է հունիսի 2-ին։ Ան Բաքվի մեջ ընթացող ամբողջ գործընթացը բնորոշեց որպես ամբողջապես վերահսկվող, կրակնվող և հաշվեհարդարի թադավարություն։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը նաև հիշեցուց, թե 2024-ի հունվարեն փետրվար ամիսներուն, երբ ադրբեջանցի որոշ պաշտոնյաներ շփումներ ունեցած են իրենց հետ, անոնք անուղագի գերբով հասկացած են, թե դուք այստեղ եք այնքան, որքան Հայաստանի իշխանությունները ցանկանան։ Իշխանյան ընդգծեց, որ այդ օրերուն դժվար էր պատկերացնել, թե Հայաստանի իշխանությունները գրնային չցանկանալ իրենց վերադարձը, սակայն այսօր ամեն ինչ ավելի քան բարձ ու հասկանալի է։ Չնայած 3 տարի է վեր շարունակվող քերության, Իշխանյան շեշտեց, թե ոչ իրենց սկզբունքայնությունը, ոչ կամքի ուժը, ոչ ալ հոգեկան ամրությունը գոտրած են։ Այսուհետև եւս այդպես պիտի լա։ Մենք պիտի շարունակենք մեր որդեգրած ընդհանուր կիծը, հայտարարեց ան։ Իր ուղերձին ավարտին Դավիթ Իշխանյան մայիս 28-ի առիթով շնորհավորեց հայ ժողովուրդը մաղթելով ոգի, գամքի եւ միասնության ուժ։ Տրամփ իր լիագադ առաջակցությունը կհայտնի Փաշինյանին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Տրամփ իր ամբողջական աջակցությունը հայտնած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հունիսի 7-ի ընդրություններուն ընթարաց։ Տրամփ իր Truth Social ընկերային հարթակին վրա գրած է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրաշալի բարեկամ եւ առաջնորդ մնե, որ Հայաստանը կդարձնի ավելի զոր, հարուստ եւ ապահով երկիր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ նշած է, թե Փաշինյան ամբողջովին գիսե հարավային Կովկասի համար խաղաղության եւ պարգավաճման իր դեսլագանը։ Անդրադառնալով մայիսի 26-ին Երևանի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի նախաստորակրած փաստաթուղթերուն, Թրամփ հայտարարած է, թե մոդորեն պիտի մեկնարկեն հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարգավաճման Թրամփի ուղի նախագիծի շնարական աշխատանքները։ Անընդգծած է, թե այս նախագիծը պիտի վերափոխի հարավային Կովկասը եւ պիտի օգնի ամերիկյան ուժանյութի ընկերություններուն կենտրոնական ասիային մինչեւ Միացյալ Նահանգներ նոր հասանելիություններ ստանալու։ Այս բոլոր պատճառներով Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե 2026-ի հունիսի 7-ի վերընտրության համար Նիկոլ Փաշինյան ունի իր լիագադար եւ բացարձակ աջակցությունը։ Թրամփ ավելացած է, թե Փաշինյանի աջակցությամբ Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը, Հարավային Կովկասը եւ Կենտրոնական Ասիան պիտի հասնին աննախադեպ բարձունքներու։ Իրանը իր գարկին գողջունի աբաշրջապակման գործընթացը, բայց մտահոգություն հայտնի ամերիկյան ներկայությամբ։ Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան Խալիլ Շիրգոլամի հայտարարած է, թե Տեհրան տրական գերբով կմոտենա եւ գողջունի աբաշրջապակման գործընթացները Հայաստանի հաղորդակցության եւ դարանցիկ ներուժի զարգացման տեսանկյունեն։ Թեսպանին համաձայն Իրանը պատրաստ է նաեւ մասնակցել աբաշրջապակման գործընթացին, սակայն միաժամանակ մտահոգություն ունի դարաձաշրջանին մեջ ամերիկյան ներկայության վերաբերյալ։ Խալիլ Շիրգոլամի նշած է, թե Իրանի մտահոգությունն ու հորեդեսությունը կշարունակվին ամերիկյան որևէ ներկայության նկատմամբ Իրանի սահմաններուն մոտ։ Անհույս հայտնած է, որ այդ ներկայությունը պատճառ չդառնա շրջանի ժողովուրդներուն միջև նոր բաժանումներու և լարվածության։ Շեցնենք, որ երեքշաբթի օր Գարջադիև այցով Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգներու պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան նախաստորակրեցին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարգավաճման TRIP նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանային համաձայնագիրը։ Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե համաձայնագրին ստորագրումը շաբաթներու հարց է։ Նախագիծին համաձայն 49 տարվան համար հայ-ամերիկյան ծերնարգության 74-100-ը պիտի պատկանի Միացյալ Նահանգներուն, իսկ 26-100-ը Հայաստանին։ Մոսկվային հնչող ակնարկները կվերածվին սպառնալիքի, Երևան կարծական կե։ Ռուսիային Հայաստանին մատակարարվող գազի քինի հավանական սղիլը այլևս պարզապես ակնարկ չէ, արդարև Մոսկվայի մեջ Ռուսիո դումայի մագարտակով արդեն այդ ուղղությամբ քայլեր ու ցերնարգվին։ Պատգամավորներն մեկը առաջարկեց վերադեսության ենթարկել Երևանի արդոնությունները եւ գաբույտ վարելիքին քինը մեկ անգամ ավելի քան գրգնագի բարձրացնել, քինը շուգայական հարաբերություններու տաշտ բերելով։ Անցամբ վարչապետ Փաշինյանը արձագանքեց սպառնալիքներուն այդ քայլերը անդրամապանական որակելով։ Դումայի ապահովության հանձնաժողովի փոխնախագահ Անդրեյ Լուկովոյը ավելի հերում կնաց եւ հայտարարեց, որ գազի տանգացումը նաեւ էլեկտրական քինի բարձրացման պիտի առաջնորդե։ Մոսկվայի սպառնալիքները այսքանով չավարտեցան։ Ռուսական կողմը հայտարարեց Հայաստանի մաքսային արդոնությունները չեղարգելու անհրաժեշտության մասին, հիշեցնելով ռուսական ցորենեն գախյալությունը, հայկական քյուղմթերքի եւ ոգելից ըմբելիներու թեպի Ռուսիա արդացման ծավալները։ Ասոր զուգահեռ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե 28 մայիսին Աստանայի մեջ մեկնարկող Եվրասիական տնտեսական միության վիաժողովը թեթև օրակարգ չունի Հայաստանի հետ իրավիճակին պատճառով։ Հիշեցնենք, որ ժողովին Հայաստանը պիտի ներկայացնե փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր գարկին շեշտեց, որ եթե Հայաստան շարունակե Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը, Ռուսիա պիտի դատրեցնե անոր գազի նավտամդերքի և ատամանտներու մատակարարման համաձայնագիրները։ Ըստ անոր 7 մայիս 2026-ին Ռուսիո դեսպանությունը Հայաստանի Հանրապետության մոտ պաշտոնապես հայկական կողմին փոխանցեց Ռուսիո ուժանիչի նախարար Սերգեյ Ցյուլյովի նամակը ուղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարության, որով կդեղեկացնե, որ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը շարունակվելու բարակային ռուսական կողմը միակողմանի օրեն պիտի գասեցնե Ռուսիո կառավարության և Հայաստանի կառավարության միջև 2 դեկտեմբեր 2013-ին կնկված Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի նավտամթերքներու և չմշակված բնական ատամանտներու մատակարարումներու ոլորտի մեջ համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Շրջասկեստը հեղաշրջումը պերավ ու վայլեց իրեն։ Նախ պնավայրը գլիման գորսնցնող մեկը դարձավ։ Մեջքը շատ նեղ եկավ իրեն ու փեշը շատ լայն, արջի օրերը չգրցավ շարժիլ։ Մասնավոր ուշադրություն մը գներ ծիծաղելի չլալու համար իր կալվածքին մեջ։ Չպագը գուրցքին շնորհալի մարամասությունները ի հայտ բերելուն ամենքը իր լանջքին ագանադես եղածի դպավորությունը գտողուր իրեն։ Իր գեղեցկությանը այս ծակումին առջև ամենքս ապշերեինք։ Ինքը իր աղվորության համար դրված վկայությունները լսելով կգարմրեր, գլուխը ձրելով մեղմիվ ուսին վրա։ Ու քիչ-քիչ ավելի վայելուց երևալուց չանքմը սկսավ ընել։ Զարտումը եկավ իր սրդին մեջ։ Ինքն ալ քիդեր բոլսի հանումներում բես քեղեցիկ ըլալ սյս ընել։ Իր քյուղացիի բարձմդությամբ սպասուհիի թիրքին մեջ ունեցած բզդիկ միջոցներովը չբրանքով լեցուն արդուզարտմը ուներ հիմա։ Միշտ մակուր հակված ու սանդրված էր օրվան ամեն ժամուն։ Մութ գաբույթ յազման թեպի եդև շրջած հազիվ թե գգենար բզդիկ սիրուն գաբովմը ու գսպարնար ամեն վարգյան վար սահիլ ուսին վրա, բոլորովին արձակելով անոր արատ մազերուն գոհակները, մինչդեռ մաս մջակդին, մինչև աչկերուն վրա գտապեր, գամա թե ագամա, ու վարը ծոծրագինքով նուրբ աղվամազ տավիշմը մորթին գաթի ջերմգությունը ցուցկուդար իր նոր փուսած մարգակետնի մեղ ու գագող խավերուն մեջ են։ Ու հոդեր գկսվեր, անձանոտ ու բոլորովին դարբեր մեր քիցածներ են, հազիվ թե սկալի, որոնք իր մարմնին արդապուրումը լալ կտվեին։ Եվ այս շինական յուղազոծությունը մեր կախկենիի հոդավորումներեն ավելի խորհրդավոր ու մեղ ու ցանգացուցիչ փամ ուներ։ Այս արդուզարդի բերջանքը ու խրովիչ ցկտումները բոլոր ինձի համար էին։ Իր սրդի հին վերքերը սպիացած գտվեին հիմա բոլորովին ինձ մովլեցուն այդ հոգվույն մեջ։ Իր սերը թողահար և շիկնոտ պամմներ, անցնուրացումը ամբողջ, գադարյալ անցնուրացումը, որ չի պարպարիր ու քեզի համար ըրած զողողությունները երեսիկ չի զարներ աբերախտությունը ցույց տալու համար։ Ոչ, գրեթե կախնի ու ձածուկ սկացումը, որ իր սաստկությանը համար գամչնա, գբահվդի, երկրաշարժմը, որ հրապուխի բոլոր սասկությունը ունի, առանց անոր աղմգալից ու փոցավար արդահայտությունները ունենալու։ Պան մջեր բահանչեր իր սիրույն փոխարեն, ոչ իսկ իմ սերս։ Իր բոլոր ուզածը թույլատվություն մներ հավիտյան զիս շրջաբադելու իր անհուն խանդղադանքովը, հսկելու վրաս, թող չդալով, որ հիվանդանամ, իր խնամքներին շինված դեսակ մը խանցնարուրի մեջ ամպոպելով իմ բոլոր գյանքս ու շարժումներս, որբեսի ցավ մը գամ վիշտ մը չունենամ երբեք։ Այսպես ամիս մը դևեց։ Քեդինը գնստեր միշտ, զունգիս վրա թապելով իր սև մազերը, աձուխի գոդրդուկի բես պայլուն ու ցերքերուս կգվանքին դակ կհբարդանար, գուրեր, պայպայանքի ախորժող գադույի մը բես։ Հետո ցանցրացա։ 20 դարու էի այնադեն ու անգերց սիրո մհարկը չէի քիդեր։ Այս հովերկուտենեն։ Այս աղախինի անցնվիրությունը անդանելի լուծի մծևը գարներ քիչ-քիչ։ Բախչիլը անհնար էր իր խնամող խանտղադանքեն։ Հիվանդանոցի մեջ գտնվելու բես պան մգսկայի ու ազադությունս վերստանալու աբարդյուն չանքեր գնեի։ Պան մջեր հասկնար իմ խուսափումներես։ Իր միամդությանը մեջ գխորեր անշուշտ, որ քեշություն մը ըրած չէր ու բաճար մը չունեի իր մե երես պահելու։ Ու չէր քիդեր թե ճիշտ իր սիրույն մեծությունն էր, որ զիս կճնշեր այն ամառվան բայծար օրերում բես, որոնց չէր մության ու անտորությանը մեջ կխեղտվիս։ Չէր քիդեր խեղճը, որ մեզի խապեպակը կվանքներ, գեղց հրաբույրներ պետք են, խենտեցնելու համար մեզ սիրով։ Չէր հասկնար, որ իր անմեղ անցնվիրությունը ցանցրություն պատճառ է։ Բայց գիտեր, գսկար, որ գհերանայի իր մե ու փորձմը փորձել գուկար։ Վերջին չանքմը չխզելու մեր մդերմության գաբերը։ Երբ որ սենյակս մտավ, դեսա, որ իր արտուզարդին բոլոր հրաբույրները շեշտած բազմապատկած էր այն օրը հաճելի երևալու համար աչքիս։ Միշտ այն քեղեցիկ կինն էր, բարձրահասակ ու ջերմգոդիկ, իր երերուն կալվացկովը, որ նազանքի գնման էր։ Իր եղնիկի մեծ-մեծ պացված աչկերուն մեջ դրդմություն գար։ Բայց իր մե առաջ
Tefarigi ushkin hotma zavaletsav otin mech. Zanradagduk hotma, vor shncharutyun garkiler. Ինչպես եղավ, որ այս հեղծուցիչ պուրումը բավական եղավ ինձի ադելի դարձնելու այս գինը։ Բարձ պուրուրանքի մը պետք ունեի արդյոք ամեն հարաբերություն թատրեցնելու համար իրեն հետ, թե ոչ հին ադենի գանած հադուկ այս յուղազոծումը իր շնորհներուն, իր արտուզարդին բոլոր շինձուգողմը ծիծաղելի հանգամանքը Երևան հանեց։ Չեմ գիտեր։ Տեֆարիգ, ուսկից կդավ Տեֆարիգը։ Ու ինքը պերանը չպացած թեր, ես բորացի հրվեն, պարպարոս ու վայրենի ծայնովմը։ Ինչ հոդ է ատվրատ, կնա, լվացվե շուդով։ Պարմը չգրծավ բադասխանել, թրան արջին կանված մնաց, չգրնալով առաջկալ, երեսս նայեցավ ապշած, չմպրնելով, որ չնչին հանցանքի մը համար այս կայն անողորմ կտնվիմ իրեն թեմ։ Վարանոտ կեցավ հոն, բադերազմի մեջ զարնված զինվորին բես, որ վիրավորվել են ետ կտեր, քիչ մը ադեն գանքուն կգենա ու հանգարց կետին կպրվի։ Ինչ գուզեք, որ ցեզի ասեմ, ասկե ավելի։ Գուզեք ամբաճար լսել վերջին պար այս միամից սիրո պատմության։ Շապատ մը հիվանդ պարգած էր իր խուցին մեջ, սաստիկ տոկադաբով մը, որուն ես էի միակ պատճարը։ Խոհանոցին մեջ գիշեր ադեն բերեն վարլվացվեր էր, ազատվելու համար Տեֆարիգի գպչուն հոդեն, իմ բատվերի սամացայն, ու դոկտորը պարեգամ մը կանտե բժիշկմը գզարմանար այս գյուղացիներուն դարօրինակ սովորություններուն վրա։ Խենթե ինչ է այս գինը, խոհանոցին մեջ կլվացվին։ Չէի պատասխաներ, եւ բժիշկը գհամարեր իր զարմանքին մեջ, ու իմ ալգարձիկս առնել ուզելով գգրկներ շարունակ։ Ինչ կսես, խենթ չէ։ Ես մահվան վտանգին արչև ահապեկ, իր գյանքը փրկել գխորեի միայն։ Պիտի ազատի, դոկտոր։ 8 օր ամբողջ այս տակնաբին մեջ անցուցի, հետո աբակինությունը սկսավ, տանտաղ այնքան, որ նոր հիվանդության մգնման էր։ Հիմա, երբ երտայի սենյակը, որ բիսությունը հարցնելու, իրանուշ նայված կտեր անհուն կորովով գզեղուր, հանդիմանությամբ չէր նայեր երեսս, ու գարձես ալավելի քո հեր հիմա անցնվիրության նոր աբացույցոմը ալավելի երախտաբարդ ընելուն զիս։ Առնելիք որմը, որ քաղցր խոսքի մը փոխարեն իր բոլոր բահանչը ներելու հոժար ու պատրաստ է։ Երբեք չխոսեցավ հետս այն օրվան թեպքին վրա, զոր բոլորովին մորցած էր գարձես, բայց իր դգարությունը գերգարեր ու չեր վերադառնար արջի ուժը։ Հիձում մը գար, որ գսպարեր զինքը մեղմիվ, դագավ ար դագավ ու բժիշկը կլուխը գերերցներ չարակուշակ նշան, առաջուց կիցված, կուշակված աղեդի մը ներգա կտնվելու ձևով։ Տոկադաբեն վերջի անխուսապելի ցավներ այս նորեկ հիվանդությունը, որ անընդհատ չերմով ու պարակ կրդինքով մը գսկսի։ Մերավ իր քյուղին մեջ, ուր գրգեցինք զինքը բժիշկին պատվերին համացայն։ Մերավ անհուն խղճի խայտ մթողելով սրդիս, որ ահա վասիկ 10 դարի վերջը գտելաթրե վարանող գրիչս ու իմ գամքիս հագարակ առաջ կմղեզայն կրով բահելու անշահասեր, աննման սիրոմը թեմ ծուցված աբերախտությանս հիշադակը։ Ու գխորիմ, որ գյանքը լեցուն է այս գերբ աղետներով, իրար չհասկնալի առաջ եգած ծավեր, որ անթարմանելի գլան։ Անսպար կորովներ, հոս հոնտապված, անոքուդ ու ավելորդ տադվելով և պջացնելով սերը, զոր բետք էին ամուր ու դևագան թարցնել։ Նպատակեն շեղած սպարումներ, իրարուչ համաբդասխանող երթևեք մզհողությանց, որոնք փոխատարց չլալնուն համար գվատնվին ու խղջի դարաբանքներով լեցուն հիշադակներ գտողուն միայն։ Մասիս 18 հունիս 1892 խղճմդանքի ցայներ։

0: IPFM-ի անցուդարձը Հայաստանի եւ աշխարհասփյուր հայերի համդիպման վայրը համեմված հետաքրքիր բացահայտումներով ամեն 5 շաբթի ժամը 10:45-ին Լուսինեի եւ Արտակի հետ
1: Ողջույն IBFM, ողջույն մեզ շատ ձեր ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորն այս օքեր այս բային գտնում են IBFM ռադիոկայանի 99.5 հաճախականության ներքո ողջույն Լուսինե։
2: Ողջույն Արտակ, ողջույն մեզ շատ սիրելի եւ հավատարի մունկնդիրներ։
1: Ինչպե՞ս ես։
2: Լավ, դու ինչպե՞ս ես։
1: Լավ, շոքին ոնց ես դիմանում։
2: Փորձում եմ դիմանալ։ Այո, մի կերպ կարելի է ասել, իրոք որ անտանելի շոք է։
1: Դե ինչ, IPFM-ի եթերում, IPFM-ի անցուդարձը, մենք այս պահին ուղիղ եթերում ենք, աշխատում ենք տաղավարից դեպի ձեր ռադիո ընդունիչներ փորձայիք որսալ IPFM-ի 90.5-ը։ Զրո 1-43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։
2: Հիշեցնեմ նաև մեր Facebook-յան էջը Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայքը joradio.ipfm.com, որպեսզի կարողանաք տեսնել նաև մեր հաղորդումը։
1: Ոգեր այս պայեն թրչում են Հայաստան, ձեզ մաղթում ենք բարի, թրիչք և փափուկ վայրեչք, ամենասիրուն երկրներից մեկը Հայաստան աշխարհ։ Հենց դու այս պահին քո ավտոմեքենայի մեջ ես, որսա IPFM ռադիոկայանի 99.5-ը ձեզ կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում։ Իհարկե ողջունում ենք այն տղաներին, ովքեր պահում եւ ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ սահմանը, ձեզ ամրություն մեր հերոսներ։ Իսկ հիմա ողջունենք այն մարդկանց, ովքեր ապահովում են ուղի եթերի ողջ ընթացքը այս տապին, շոքին, այսպես ասած, ընտուսերի վրա են վերցրել այս ամբողջ բերը մեկ ժամ մեզ հետ միասին ուղի եթերում անցկացնելու համար։ Այնքան շատ են այնտեղ, փորձենք ողջունել Նիկոլային, Մարիին, Մելքոնին եւ Վիլմային, ողջույն Վիլմա ջան։
3: Ողջույն Արդակ, ողջույն Լուսինե, այսօր, այո, բազմություն ենք։
2: Մի ամբողջ խումբ է աշխատում այսօր։
1: Ինչ եք այդտեղ անում, հետաքրքիր է։
3: Այս զիկ վայրի մեջ, այո, բազմություն ենք եւ Դակյոտը։
1: Դակե, ունեք ինչ որ փոխա, ինչ է, ինչպես ասում, օթա համակարգիչ, ինչ են ասում, չգիտեմ։
3: Օթորակիչ։
1: Օթորակիչ։ Ունեք թե չունեք։
3: Չէ, դու կարիքներինը։
1: Ուղի եթերը բողոքել տեսան։ Այո, մեզ մոտ է պշտուակացու, Վիլմա, ինչ կմաղթես մեր ռադիոսողին այսօր։
3: Ինչ մաղթեմ, այսօր առաջին Հանրապետության դոնն է։
1: Ապրես,
2: այո։
1: Շնորհակալ ենք Վիլմա, շնորհակալություն թիմին, որ այսօր մեզ հետ միասին աշխատում ենք ուղի եթերում։ Զրո 1-43-53-19-90-ը այս պահից գործում է։ Դե ինչ, տեղափոխվում ենք ծրագրի առաջին հատված, ուր ենք ուղևորվում Լուսինե։
2: Այո, դեպի մշակութային եւ մարզական անցուդարձ։

0: Դե ինչ, իհարկե սկսում ենք մշակույթից եւ առաջին հարցը. Ինչ օր է այսօր?
1: Այո, ճիշտ ճիշտ ասած, Վիլման արդեն այդ հարցին քիչ առաջ պատասխանեց.
2: Բայց դու էլ ավելի լավ կարող ես պատասխանել.
1: Այո, այսօր մայիսի 28-ն է, արդա կարելի ասել, որ տոն է, ողջ հայոց աշխարհը նշում է 1918 թվականի Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության օրը։ Եվ այսօր իհարկե այս կապակցությամբ Հայաստանում մեծ զորահանդես է տեղի ունենում, երևի արդեն ունեցել է, եւ ողջ աշխարհին ցույց է դրվելու այսօրվա հայոց բանակի զինանոցն իր ողջ կարողությամբ, այնպես որ այսօր շատ ուրախ տոն է բոլորիս համար, եւ մենք շնորհավորում ենք այս տոնի առիթով բոլոր մեր ուղդիրներին։
0: Իհարկե առաջին հանրապետության օրը շնորհ օր։ Ունիսի 6-ին ժամը 18:00-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում կկայանա Հայաստան-Ղազախստան ընկերական հանդիպումը։ Այս մասին մեզ տեղեկացնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Տոմսերը հասանելի են ticket.fefe.am կայքում, ինչպես այդպես էլ Հայաստանի ազգային հավաքականի հաջորդ բոլոր հանդիպումների տոմսերը վաճառվելու են միայն առցանց։ Տոմսերի ֆիզիկական վաճառք չի նախատեսվում։ Յուրաքանչյուր անձ կարող է գնել Հայաստան-Ղազախստան խաղի ոչ ավելի քան 4 տոմ։ Գնումից հետո օգտատերը տեսնելու իր գնաց տոմսերը, այնուհետև անձնական հաշիվը, սակայն տոմսի QR կոդը նա կստանա խաղից մի քանի ժամ առաջ, այսինքն հենց խաղի օրը։ Տեղեկացնում ենք նաև, որ տոմսը գնելու համար հարկավոր է անցնել անձնագրային նույնականացման, այսպես ասած, նույնականացումի անցնելու ticket.fefe.am կայքում։ Նույնականացման համար անհրաժեշտ է վիանելը մուտքագրելուց հետո պետք է սպասել հաստատմանը, որը կատարվում է յուրաքանչյուր օր ժամը 10-ից մինչ 20:00-ին 30 րոպեի ընթացքում։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով եւ կուտակումներից խուսափելու նպատակով խնդրում ենք մարզադաշտ ժամանել խաղից առնվազն 2 ժամ առաջ, այնպես որ, ինչպես հասկացանք, տոմսերի, այսպես ասած, կրկնակի վաճառք տեղի չունենալու, փորձելու են այս ամեն ինչը իհարկե իրականացնել մեծ համակարգ։
1: Դե ինչ, մենք էլ հաջողություն մաղթենք մեր
2: ֆուտբոլիստներին։
1: Այո, ֆուտբոլիստներին Հայաստանի խմբին, այո։ Մի շատ հետաքրքիր մշակութային լուր եմ բերել Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կատակերգական պետական թատրոնում օրերս կայացել է ֆրանսահայ դրամատուրգ Ֆրանսիս Վեբերի «Ընթրիկ հիմարի» հետ։ Ֆրանսերեն տարբերակն է դինեդուքում կատակերգության առաջնախաղը Ռուզան Խարչատյանի բեմադրությամբ։ Ինչպես գիտենք, ներկայացման թեմայի հիմքում «Ընթրիկն» է, որի ընթացքում հարուստ ընկերների խումբը որպես զվարճանքի առարկա հրավիրում է մի մարդու, սակայն հրավիրվածը Ֆրանսուա Փինյոն, այդպես էր կոչվում, իր անկեղծությամբ եւ անկանխատեսելի վարքով փոխում է «Ընթրիկի» ընթացքը, խաթարելով տանտերերի ծրագրերը։ Իհարկե ներկայացման հիմնական ուղերձը բարության եւ մարդկայնության կարեւորության մասին է։ Շատ հետաքրքիր կլինի դիտել, կարծում եմ, արդյոք այս ֆրանսիական ֆիլմի հայկական տարբերակը, այո։
0: Հուլիսի 4-ից 12-ը Երևանում կայանալի բասկետբոլի Եվրոպայի միջև 16 տարեկանների C դիվիզիոնի առաջնությունը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի քաղաքի ֆորում կազմակերպելու և Ծաղկաձորի սպորտի ռազմավարական համակարգային բարեփոխումների անցկացնելու առաջությամբ պայմանավորված գործադիր ընդունելություն է տեղ ունենալու։ Ֆորումում նախատեսվում է իրականացնել առանձին ծրագրեր կամ միջոցառումների քննարկում, այն անցկացվելու տարբեր ձևաչափով, որտեղ պետական մակարդակով կքննարկվեն սպորտի ոլորտի ռազմավարական զարգացման և կառավարման բարեփոխումների հարցերը։ Արդյունքում կապահովի կառավարման արդյունավետության բարձրացում, օրենսդի և գործադիր մարմինների միջև համակարգային բարեփոխումների քննարկում, ֆեդերացիաների և նախարարության միջև հստակ դերաբաշխում և հաշվետվական համակարգում տեղի կունենա մի շարք խնդիրների բարձրացում և լուծումներ, այնպես որ հուլիսի 4-ից 12-ը բոլորս ուղևորվում ենք Ծաղկաձոր։
1: Եվ վերջին հետաքրքիր մշակութային լուրը։ Երեք Հայաստանում ավարտվեց Եվրոպական ֆիլմերի փառատոնը, որն անցկացվեց մայիսի 21-ից 27-ը Երևանում։ Փառատոնի մեկնարկը տրվել էր իտալացի ականավոր կինոբեմադրիչ Պաոլո Սորենտինոյի «Շնոր» ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Փառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցել Երևանի կինոյի տանը։ Փառատոնը կինոյի երկրպագուներին հնարավորություն տվեց դիտել ֆիլմեր եւ ապրել պատմություններ, որոնք մարտահրավերներ են նետում, հուզում են եւ ոգեշնչում, քանի որ կինոն միավորում է բոլորին։ Ինչպես ասել է Սերգեյ Փարաջանովը, այս աշխարից վրեժխնդիր կլինեմ ես սիրով։ Նրա խոսքերը փոխանցում են այս փառատոնի շունչն ու ոգին։ Կինոն դիմադրություն է, ապրումակցում է սերը եւ հույս։ Կինոարվեստը պարզապես ժամանց չէ, այն նաեւ սեր է փոխանցում։ Այսպիսով Հայաստանում բացահայտեցին եվրոպական փառատոնային ֆիլմերը, որոնք յուրահատուկ են եւ արտացոլում են եվրոպական զգացմունքայնությունը, ցույց են տալիս, թե ովքեր են եվրոպացիները եւ ինչն է ձևավորում եվրոպական կյանքն ու մշակույթը։
2: Դե ինչ մարզական է սպորտային եւ մշակութային նորություններ, այսքան շոկ է։ Այսքան են փորձում ենք իմանալում կատարել ծրագրի երկրորդ հատված։
1: Այո, իսկ այս հատվածում իհարկե, ինչպես միշտ, մենք ձեզ ներկայացնելու ենք մեր գործընկերոջ իհարկե օգնությամբ աստղաբանական կանխատեսումները։
0: Հիմա այս պարագայում սխալ կլինացել վերցում ենք մեկ գավաթ սուրճ եւ թե ուղևորվում Հայաստան, որտեղ ահա որ շոկ է, փորձում ենք վերցնել ջու եւ լավ, այսպես ասած, սառույց եւ գնում Հայաստանի Հանրապետություն, հիմա հալելու ժամն է եկել, այսպես ասած, հալացնելու է Տիկին Գանե Սարգսյանը մեզ։ IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, աստղաբանական, այսպես ասած, անկյունում ենք այս պահին եւ ամենակարևորը մեզ հետ ինչպես միշտ լավագույնես լավագույն ընկեր Սարգսահար Գանե Սարգսյան, ողջույն եւ բարեկալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, սիրելի գործընկերներ, բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ։
1: Ինչպե՞ս եք։
3: Ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շոկ է մեզ մոտ տաղավարում, այսօր մինչև հասնելու լուսինը 33, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։
1: Այո, բավական, այսօր բավականին տաք է լինելու, բայց միշտ դրան անդրադառնալ, այսպես գիտեք, որ ամեն անգամ ձեր պատկերը գալիս է, ինչ-որ հետաքրքիր բան ենք տեսնում, օրինակ այսօր ես տեսնում եմ, որ ձեր հագուստը այնքան համահունչ է ձեր վերևի գլխավերևում գտնվող կտավի հետ, ոնց որ այսպես շարունակությունը լինի, շատ գեղեցիկ պատկեր ենք այսպես մենք այստեղից տեսնում։
0: Անձնական տիրույթ ա մտնում արդեն կամաց-կամաց։
1: Բոլորը կդիտեն մի պատկերը տեսնում։
3: Այո, նույն պատկերն եմ տեսնում, այո, իմ հարազատներից, իմ սկեսրայրը 60-50-60 տարվա նկարիչ է, ակադեմիկոս է, այսինքն նկարիչ է Հայաստանում, գաղտնիք բացահայտեմ ձեզ։
1: Շատ լավ։
0: Բայց գիտեք, այնպես իմ արտահայտություն այդ, ոչ բոլոր հարցները կասեն իմ կեսրայրս, հիմա հարցերից պես ասած ասում
3: եմ։ Եթե դու հարգում ես քո ամուսնուն,
1: ուրեմն
3: պետք է հարգես նաև քո նրա ծնողներին։
0: Չգիտեմ, թե միշտ էլ միշտ մարկասատ տիպ կայլի, էդի հետո կբացատրեմ քեզ կհասկանաս։ Լավ, չշեղվենք, այսպես ասած, ծրագրից, ինչու ենք այսօր հավաքվել, ինչու ենք քնակելու։
3: Ես լավ նորություն ունեմ ձեզ հետ, քանի որ
1: մենք լավ նորությունների կարիք ունենք, այնքան տանջվում ենք այս շոկին, այո, լսում ենք։
3: Շատ կարևոր միջոցառում կանգնեցրել եմ, ասել եմ, կամ պետք է տնից եթե մտնեմ, կամ պետք է այնտեղից, քանի որ ուշացան, ուրեմն պետք է սպասեն, ես այստեղ եթե մտնեմ ու գնամ հաստեմ իմ հարազատների։ Սերի հետևորդներ, սերի գործընկերներ, շատ կարևոր մոլորակային դիրքավորում կա։ Վեներան ֆեզգետնի կենթանակերպ է մտել, Վեներան տարի մեկ անգամ է այստեղ լինում, Յուպիտերը յուրաքանչյուր կենթանակերպ մեկ տարի է լինում, բայց ամբողջ այդ 12 կենթանակերպը անցնում է 12 տարում։ Շատ կարևոր մոլորակային դիրքավորում կա եւ այն արդեն իսկ ձևավորվում է, աստղագետներն են հենց անցած տարի ասել են, որ արուսակը եւ ուսընթագը ամուսնանում են, տիեզերական ամուսնություն է լինելու, այսինքն արուսակը դա Վեներան եւ Յուպիտերը դա ուսընթագն է, դա օգոստոսի 11-ին նավասարդի օրն է եղել 2025 թվականին։ Եվ նաև լուսինն է եղել ձկների կենթանակերպում, ձկները քրիստոնեություն, կրոն, լուսինը դե ընտանիքի գաղափարն է։ Ինչ հետաքրքիր է, որ այդ նույն կոնֆիգուրացիան կրկնվում է այս տարի հունիսի 9-ին, 8-ի երեկոյան, արդեն Վեներան վերջնական գալու է միանա Յուպիտերին եւ այդ դրական հարաբերությունը հարաբերությունը նաև ձևավորվում է լուսինը։ Լուսինը լեստերից, հա, բացառիկ դրական դիրքավորում, ընտանիք կազմելու, անշարժ գույք գնելու, հարսանիք, քեֆ, ուրախություն, ամուսնությունը գրանցելու, միությունը գրանցելու, կարող եք ծեր խոստովանել, եթե չէ կարող հնարավոր չի գրանցել, կարող եք ամուսնական այդ ակտը այդ ամենը կատարել, եթե Լուսինը ձկներ կենթանակերպում է, ձկներ Աստծո կրոնն է, կնունք, ծնունդ, ուրախություն, լավագույն օրերից մեկն, եթե մեր հայրենակիցները գտնվում են հայրենիքում եւ օրերի մեջ չեն կողնոսում, ամենանպատակահարմար օրը հենց հունիսի 9-ին, 8-ի երեկոյան արդեն իսկ դրական դիրքեր սկսում են, Վեներան մոտենում է, բայց այնտեղից է Լուսինը գալու ձուկ եւ ձկներից օգնի խեցգետնի կենթանակերպում։ Եթե ցանկանում եք երեխա ունենալ, այդ օրը բացառիկ բան է, ըստ աղջիկ երեխայի համար, իգական սերի համար։ Ինչու, որովհետեւ խեցգետինը դա իգական կենթանակերպ է, ին էներգիաները շատ են, Վեներան այնտեղ նաև ձկներում լուսիններ լինելու։ Համենայն դեպս այդ օրվա բեղնավորումից կծվել, եթե նույնիսկ աղջիկներ էլ չունեն, որտեղ տարբեր կարևոր հաշվարկներ պետք է արվի, որ ի վերջո այդ սերի պլանավորումը տեղի ունենա, այդ օրվա ծնված երեխաները հարգված, սիրված են լինելու իրենց հայրենիքի, ընտանիքի կողմից, նրանք լինելու են իրենց ազգի պարծանքը։ Չգիտեմ, լավագույն օրերից մեկն է, օգտագործեք, ինչ ուզում եք արեք, ինչպես ուզում եք օգտագործեք, բայց հենց այն ամենը, ինչը գրվեց, գրանցվեց, տեղի ունեցավ, ուրեմն տրանզիտը գնում է միջև առավոտ 12, կեսօրին 12-ը ամսին, Լուսինը ձգտել է, բայց հետո կմտնի խոյ կոգնի, հետո կմտնի արդեն 9-ի երեկոյան առավել բարենպաստ է, ասեմ, որ արական սեռի երեխա ունենալու համար, համենայն դեպս ամենաբարենպաստ օրից է։
0: Այսինքն ինչ ուզում ենք կարող ենք հանգիստ անել ամսի 9-ին։
4: Ամենակարևոր գործերը պետք է արվեն ամսի 9-ին։
3: Այո, եթե կարևոր գործ կա, եթե այդ գործը ստացվի այդ մոլորակային դիրքավորումներով, սելի հետևորդներ, սելի հայրենակիցներ, այդ գործը հաջողությամբ պսակվելու շատ մեծ շանսեր ունի։
4: Շատ լավ, մենք նշեցինք մեզ մոտ հունիսի 9-ը։
0: Նաև ես գիտեմ, որ տեղյակ եմ 4 և 5-ը ևս շատ լավ օրեր են հունիսի։
3: Այո։ Ինչ ձեզ առաջին գար արտակ, արդեն որոշել ես գործս էլ վերցնես ձեռքից։
0: Այո։
4: Արտակը ձեզ հետևում է, ես կարծում եմ։
3: Այո, ես դա եմ ուզում ասել, 4-ը 5-ը մտքում մտածում եմ, 5-ը 6-ը, թե 4-ը 5-ը
0: զգում եմ, տեսնում եք, լրիվ զգում եմ։
3: Այո, ջրհոսի կենթանակերպում է լինելու Լուսինը, համացանց, ընկերներ, ակտիվություն, գաղափարակիցներ, նրանք ովքեր նոր գործեր են ցանկանում սկսել, կրկին դրական դիրքեր, ձեզ կօգնի ողջ աշխարհը, համացանցը, բայց միշտ ասում եմ, ձեր նպատակները պետք է բարի լինի։
0: Այո։
4: Այո, ինչպես միշտ,
3: այո։ Դուք վնասեք մեկ այլին ձեր գործողությունները, ձեր ենթադրությունը, նույնիսկ ձեր մտքում։ Եթե ձեր նպատակները բարի չեղան, ուզում եմ վերևից Աստված լիշնի այդ ամենը դրական կյանքի փոխելու
0: Այո։ Շնորհակալություն, ձեզ լավոր կմաղթենք, բարի թռիչք եւ փափուկ վայրեժք արդեն երբոր գաք Ֆրանսիայի Հանրապետություն։
4: Բարի օր ձեզ,
0: հաջողություն։ Դե Լուսինե, ֆիքսի կոմոտ ամսի 4-ը, ամսի 5-ը եւ ամսի 9-ը։
4: Հա, բայց ին ոնց հասկացա, ամենակարևոր օրը ամսի 9-ը բոլոր տիպի գործերի համար։
0: Ինչ ունես, ունես։
4: Էնպես որ այո, այո, նաև մեր ընկերները։
0: Այո, հիմա փորձում ենք ամսի 4-ը, 5-ը եւ ամսի 9-ը թողնել մի կողմ, գնալ մի ուրիշ վայր։
4: Այո, ուրիշ բնակավար, ուրիշ մտքեր, ուրիշ գաղափարներ, իհարկե այս պահին մենք խոսելու ենք առողջ ապրելակերպից։

0: Այս մարդը չինային ոչ ամիս, ոչ ամսաթիվ, միշտ առույգ, միշտ ակտիվ ի միշտ ժպիտը դեմքին, եկեք ճիշտ խաղանք այս խաղը մարզիչ և սրնաբան Մանոբրությանի հետ։
1: Այո, եւ միշտ պատրաստ օգնելու մեր ունկնդիրներին, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
0: Ինչպե՞ս եք։
2: Բարք աստծո, լավ, ինչպես միշտ, դուք լավ եք։
0: Շատ լավ, բարձ։
2: Միշտ էկրանի հետևից եւ ցենս ասեմ ձեզ։ Եթե դուք լավ դրական էներգիա փոխանցեք մարդկանց, նույն հագարակը կստանաք։
1: Այո,
2: դա ճիշտ կարծում։
1: Այո, ուղղակի այսօր մեզ մոտ այնքան շոկ է, չեք պատկերացնում, մենք ահաբուր օրեր ենք ապրում։
0: Կարող ենք այն դրական շոկ նվիրել ձեզ։
1: Այո, եւ այսպես բոլորս կարծում ենք, այո,
2: չեր խանգարի, մի քիչ շոկ տվիրեք, որովհետեւ դակավին մեր մոտ ամառվա ցես հոտ չեն գարնում։ Դակավին ծմերա մեր մոտ։
1: Եղանակը փոխվել է, տեսնում եք, մեզ մոտ ավելի տաք է, քան Հայաստանում։ Մենք բոլորս սրտատրոպ սպասում ենք ամառային արձակուրդներին մի ամբողջ տարի լարված աշխատելուց հետո, բայց արդյոք միայն աշխատանքն է մեզ հոգնեցնում, այլ որոնք կարող են լինել տևական հոգնածության պատճառները, եթե մի կողմ դնենք օրինակ ամբողջ տարվա լարված աշխատանքը։
2: Երբ եմ նակ աշխատանքի չի, նայեք, ընդ մտավոր բան ավելի ուժեղա։
1: Իհարկե, մենք կասկում ենք, այո։
2: Այդի շատ ավելի վրա է ազդում, ստրեսը, քիչ քնելները, այդ ամբողջ անդրադառնումը մեր վրա շատ վատ հետո։ Ոչ թե մենակ աշխատանքի մեր մարմինը արդեն ադապտացվել է։ Այդ 8 ժամը կամ չգիտեմ 10 ժամ որ մարդիկ աշխատում են, մարմինը շատ ադապտացվել է դրան։ Բայց մենք պետք է մարմինին հանգստացնենք, չէ՞, դրա դիմացնել, այսինքն եթե մենք աշխատանք, մենք պետք է քնենք մեր 8 ժամ, որպեսզի մեր մարմինը վերականգնվի, մեր այսօրվա խնդիրները ինչ որ ունեցել ենք, գիշերը այդ ամբողջ գործողությունը կատարի, վերականգնի, մենք երկրորդ օր ավելի առույգ վերադառնանք մեր աշխատանքին։ Մենք պետք է հետևենք նաև մեր առողջությանը, այսինքն եթե ընթացքում մենք ունենում ենք խնդիրներ, որ մենք չենք պարտադրվում դրա մասին, այսինքն ունենում ենք, չգիտեմ, դիվիցիտներ, հորմոնային դամ, վիտամինների, որը դա մեր հետ գալիս է, ու մենք կարծում ենք հոգնածնում է մեզ, գարա իմունիտետն է գցի, ու մենք կարծենք, որ չէ, դա մեր աշխատանքից է, որ մենք շատ երկար ենք աշխատում կամ շատ ենք աշխատում, չէ, եթե հետևենք նաև մեր վիտամիններին, մեր ուտելիքին, հաստատ մենք ավելի առույգ կլինենք, էլի։
1: Այո, ես կարծում եմ այս դեպքում մարդիկ շատ դեպքերում ոնց որ մագնեզիումի պակաս են նաև ունենում, չէ, այդ որը ահավոր հոգնածության է բերում։
2: Այո, ոչ թե մենակ մագնեզիումը, ես գիտենք, վիտամին D-ն, երգատը, ֆերիտին, այդ բոլորը բերում են դրան։
1: Ճիշտ է։ Մենք այս քանի օրը վիտամին D-ի պակաս չունենք ոնց որովհետև
0: վիտամին B-ն է դեմ եկել այդտեղ հիմա, բայց B1, B6 եւ B12-ի պակաս կարծես թե ունի։
1: Գիտեք ինչ, իրոք որ մեզ մոտ այնքան այս շաբաթվա մեջ շատ ցենց այսպես տապ է ու օժտակ օր է, ինձ հետաքրի նայ այս պայն ինչ է խորհուրդ տալիս։ Այն բոլոր այն մարդիկ, որոնք մարզվում են, արդյոք այսօրեն պետք է ուղակի դադարել մարզվել, որպեսզի ավելի շատ չհյուծվեն, որտեվ շոկ օդը արդեն հյուծում է, եւ ուղակի հնարավոր է շատ ջուր խմեն, մինչեւ այս տակորերը անցնեն։
2: Նայեք, եթե դենց նայենք, մենք միշտ խնդիր ունենանք որ մարզվելու կամ շարժվելու հետ, այսինքն մենք եթե պատճառներ գտնենք, ասենք այսօր շոկա չենք մարզվում, այսօր արձակուրդա չենք մարզվում, այսօր մենք անընդհատ ունենում ենք պատճառներ, հիմա ես ասեմ, մենք որ գնում ենք մարզասրահ, հաստատ այնտեղ կանդիցիաները միացրած է, չէ՞։
0: Հա,
2: հաստատ արդեն դա չեմ
1: մարզում։ Ես չէի վստահ չեմ, որ Ֆրանսիայում բոլոր տեղերում կա, որտեվ այս երկրում ամենտեղ չի որ կա,
0: գիտեք, այս օտոմատիկ են անում։
1: Որ դրանից բացի Ֆրանսիան երբեք տակ երկիր չի եղել, եւ շատ հաստատություններում դեռ չկա, ճիշտ ասած։ Դրա համար է ես շատ մտածում, որ այնտեղ որտեղ օթորակիչներ չկան, մարդիկ ինչպես կարող են մարզվել, արդյոք
2: ավելի բարդ։ Դե ասեմ, ինքը լինում է երկու ձև։ Իհարկե, եթե ներսը շատ տաք է, ես ինչպես որ միշտ ասում եմ, մեր թթվածինը շատ կարևոր է, մարզասրահում որ լինի, թթվածինը բարձր, մագարտակը շատ պետք է լինի, թե չէ քո արածը սենց կեսով չափ ջուր գտապես, առաջին օրը ջարբայրումը նորմալ չի կատարվի, երկրորդը վերագանքումը շատ չի կատարվի, նորմալ արյան հոսքներն թեպի մգան, այդ ամբողջը կապված է թթվածինի հետ, եթե թթվածին չկա, օքեյ, դա խնդիր է արդեն։ Եթե չունենք կանդիցիաներ, օքեյ, հասկացանք, լավ, ես 1-2 օրը մի բարավեք, եթե ինչ որ ժամանակավոր մի բան է։ Բայց դեպի կան մարդիկ, օրինակ ես շոկի հետ խնդիր չունեմ, օրինակ դա կը լինի, բանելին ես որ մարզվում եմ, օքեյ, բայց մարդ կա հնարավոր է որ շատ քրդին կա գործնում կամ շատ օգտում կամ շունչի չի երիկում, օքեյ, այդ մարդկանց կարող ասենք ես մի շաբաթը դադարձվեք, մինչև եղանակը փոխվի, կամ գիտեք մարզասրահ, որ մեջ չգան արդեն կանդիցիաներ։ Երկրորդ, եթե շատ են գործնում կրդինք, իհարկե ջրի քանակը պետք է ավելացնենք, պլյուս էլեկտրոլիտներ ավելացնենք այդը։ Կան գալիս են դարանից կարանը փոշի դեսկո ջրի հետ խառնեն ու խմել։ Այդ ու մեջ բառնական մագնեզիումը կալցիումը այդ ամբողջը մեջ բառնական էլեկտրոլիտները։ Որը մենք որ կրդնում ենք, այդ դրա ընթացքում ենք կորցնում այդ ամբողջը, դա գարաբերի նույնպես հոգնածության։
1: Եվ վերջին հարցս, այո, արդեն մարզվելուց զատ, երևի ավելի շուտ մի քիչ տարեցներին ա վերաբերվում։ Բոլոր նրանք, ովքեր այս օրերին կարծում եմ ունեն կամ չունեն առողջական խնդիրներ, պետք է իրենց ջրի քանակը երևի ավելացնեն, չէ՞, նորմալից այս մի քանի օրերի ընթացքում, որտեղ ահան անընդհատ մարդիկ քրտնում են այնքան շոգի։
2: Իհարկե ջուրն այդ ամբողջը պահպանում մեզ։ Միջև սրտի գաթվածները, հավատացեք, սրտի գաթվածները, արյան այդ բանը, սրտանոթային խնդիրները, այդ բոլորին ջուրը մեզ կանխում է։ Եթե մենք ջուրը քիչ եղավ, ջրազրկվեցինք, դա բերելու մեզ խնդիրների։ Իհարկե, եթե դարեցես, փորձի մեկ երկու բաժակ ավել խմես, եթե ուզում ես եթե ավելի ես քրդին կորցնում, փորձի իր ավելի շատ խմես, որպեսզի բաբանես քո սիրտը։ Այդքան բան կարամ ասեմ։
1: Շնորհակալ ենք շատ, այնպես որ արդեն գիտենք ինչպես անենք, որպեսզի դիմանանք մինչև շաբաթվա վերջ։
0: Շնորհակալություն ձեզ, հաճելի եւ դրական օր կմաղթենք։
2: Եթե արձագուրտ է, եթե արձագուրտ է, ավելովա գնալ քաղաքից դուրս, այս երկու օր անցկացնել, չգիտեմ շաբաթ կիրագին, մի քիչ հովանալ, այդ վերադառնալ աշխատանքին, ու սենց էդել ասեմ, ես իմ փորձով ամենից մեկ երկու անգամ կոնե weekend-ը սենց կազմակերպեմ, քաղաքից դուրս մի հատ, ինքը ոչ ոքես ռեստարտա դալի, մի հատ լավացնում է դրամատուրգիան, ստրեսից մի քիչ դուրս ես գալի, ես կդրվում եմ սոցիալական ցանցից, աշխատանքից, մտածումից, ընդհանրապես կդրում եմ ինձ, գնում եմ քաղաքից դուրս անդարի մեջ, ինչ որ մի դեպ, մի հատ գիշերը մածկացնում, գիրակի օր օրինակ եմ հետ վերադառնում, երկուշաբթի հետ սկսում եմ ավելի լավ էներգիայով իմ աշխատանքը նույնպես։
1: Այո, մեզ մոտ կան մարդիկ, որ այդպես անում են, այո, ամիսը 1-2 անգամ այդպես գնում են։

0: Եփորձեք վերադառնում, դերին ուրիշ նոր էներգիա
1: ուզում եք։ Օկեյ, պես կարողջանանք, այսպես ասած, այնպես որ այո, պետք է։
2: Շնորհակալություն։
0: Մտավոր էվոկեգան առողջություն, լուրջ եմ ասում։ Ես ինձ վրա այդ բոլորը գիրառում եմ,
3: ասեմ։ Ես էլ եմ զգում։
0: Ու ինքը ասած օգտատարի։
1: Մեր արտակն էլ է դա գիրառում, այո, հաճախ մի երկու օրով այսպես գնում է ինչ-որ միտեղ, մենք տեսնում ենք նրան գեղեցիկ բնության գրկում այստեղ։
3: Այնպես
0: որ Ֆրանսիայում։
1: Այո,
0: այո, Որքան գամբայման գայցել ենք։
1: Այո, ֆրանսիան ամեն կողմ գեղեցկություն է, բնություն, անտառներ, սարեր, որտեղ ուզեք, ամբողջովին գեղեցկություն է։
0: Բայց այս հաջորդ տրիպը մտածում եմ Թեբինից, իսկ այդ Վիզանդան մտածում եմ։
1: Ուրեմն հաստատ Արտակին կհանդիպեք այնտեղ։ Այո, տեսար Արտակ։ Նորը մի քանի շաբաթից եթերը այնտեղից երկուսով կմիանանք։ Շատ լավ։
0: Դեպի կմիանանք
3: նորմալ։ Ուրեմն ես այդ կապի մեջ կլինեմ, տեսնեմ եթե գալիս։
1: Բարի օրենք ձեզ, մաղթ։
3: Լավ որ գմարտեք։
0: Հաստատանանք առաջացված ու ասեմ ձեզ անպայման։
3: Շնորհակալ եմ։ Լավ որ գմարտեք դրական էներգիա, շնորհակալություն դրական էներգիան, որ փոխանցեցիք մեզ ու ուրախ ենք, որ ձեզ հանդիպելու նաև այստեղ։
0: Ես էլ նույնպես։
1: Ցտեսություն։
0: Շատ ուրախ եմ ձեզ հանդիպելուն։ Ձեզ հաջողություն,
3: հաջողություն, հաջողություն։ Լուսինե, դե այսօր Մանուն ասես, որ ամեն 3 ամիսը մեկ պետք է գնաս հանգստանալու։
1: Այո։
3: Հիմա ինչ ես առաջարկում։ Պետք է գնամ, չէ՞։
1: Իհարկե, եթե Մանուն ասել է, ուրեմն պետք է կիրառեմ։
3: Լսում ենք Մանուն եւ կիրառում ենք, իսկ հիմա
1: ամեն։ Եվ ոչ միայն դու, իրոք, մեր բոլոր ունկնդիրները, եթե ոչ մի քանի օրով, այն ինչպես ասեց, 2-3 շաբաթը, 1-2 օրով շաբաթ կիրակի գնալ, կտրվել
3: առողջայի ցոքսերից, նոր միջավայր, այո։ Դե ինչ փորնենք, թորցենք այս դեպի գովաստ, գովաստից անմիջապես հետո կվերադառնանք, թե ով է լինելու մեր հյուրը, անակնկալ մնացեք մեզ հետ։
4: Plus tard, je voudrais organiser des compètes de foot.
5: J'aimerais avoir ma chaîne YouTube pour parler de jeux vidéo.
6: Après mon bac, je voudrais partir explorer le monde avec une caméra.
7: Et si je devenais assistant parlementaire ?
8: Aujourd'hui, j'écris mon agence de publicité.
9: Chez Mediaschool, on vous offre le choix de changer d'avis. Avec plus de 31 écoles spécialisées pour se former au métier de la communication, du journalisme, du digital, du tourisme, du luxe et du sport. Et vous, laquelle choisiriez-vous ? Rendez-vous sur le site c'estmoiquichoisis.com.
10: À l'occasion du 108e anniversaire de la Première République d'Arménie, l'AFRA Nolserunt et l'AFRA Tashnak Soutyun d'Alfortville vous donnent rendez-vous pour une grande soirée patriotique et festive. Samedi 30 mai 2026, au pôle culturel d'Alfortville, venez vivre un dîner dansant exceptionnel, accompagné de chants patriotiques avec Razmig Kanjian et Harut Lapajian, ainsi que les instrumentistes Sako et Kristapur. Une soirée de mémoire, de transmission et de fête autour de la culture arménienne à l'occasion du 108e anniversaire de la Première République d'Arménie. Dîner préparé par le comptoir du Liban, 65€ pour les adultes, 30€ pour les moins de 12 ans. Réservation sur WhatsApp à Levone 07 82 80 85 02 07 82 80 85 02 ou Kevin au 07 68 70 42 23 07 68 70 42 23.
11: AFFM vous accompagne durant vos vacances, à la plage, à la montagne, à la campagne, en France ou à l'étranger. En téléchargeant gratuitement l'application AFFM sur votre smartphone, vous pourrez suivre nos informations en arménien et en français, ainsi que nos programmes 24 heures sur 24. Alors n'hésitez pas, AFFM vous accompagne où que vous soyez.

0: Այդ բեֆը մի եթե բեֆը միացի դարձնեմ բարձր դրամատիկ եւ դրական էներգիա փոխանցում ենք իհարկե մեր ռադիոկանալի դեպի ձեր ռադիոընդունիչներ։ Իսկ հիմա փորձում ենք անցնել ծրագրի հաջորդ հատված։
1: Այո, եւ այս պահին արդեն կարծում եմ մեր հյուրը պատրաստ է եւ մեզ է սպասում եւ իհարկե մի փոքր հուշում մեր ունկնդիրներին, բոլոր նրանք ովքեր մինչ այս պահը մեզ միայն ռադիոյով են լսում FM համակարգում, ես իհարկե խորհուրդ եմ տալիս անպայման տեղափոխվել դեպի մեր Facebook-յան Edge Radio IPFM, որպիսի տեսնեն նաեւ մեր հյուրին։

0: Իսկ եթե ցանկանում եք հարցեր ուղղել մեր հյուրին, զանգահարում եք 01 43 53 19 90 հեռախոսահամարով։ Վերցում ենք մեկ գավաթ սուրճ և թեյ սառույցի հետ միասին ուղևորվում Հայաստանի Հանրապետություն։ Եթե ունեք ձեր ձեռքի տակ գինիներ, փորձեք այդ կարմիր գինիով հետ միասին գնալ դեպի հայրենիք։ Մեր այսօրվա հյուրը իհարկե գինու փառատոնի համահիմնադիր Մերի Բադալյան։ Ողջույն և բարի գալուստ IBFM։
1: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալություն։
1: Ինչպե՞ս եք։
2: Ավերի համար շատ լավ, շատ ձեզ էի լսում, վերջին մեկ ժամ մոտավորապես, շատ ուրախ եմ, որ եվ Հայաստանում եղած ամբողջ տեղեկատվությունը, հետաքրքիր իրադարձությունները, համայն հայությանը տեղեկացնում։
1: Այո, փորձում ենք այս մեր հաղորդման միջոցով կապը միշտ պահել Սփյուռքի և Հայաստանի միջև, և իհարկե ինչպես քիչ առաջ Տակը լսեց ասեց սիրելի ունկնդիրներ, մենք այսօր հյուրընկալում ենք Երևան Wine Days փառատոնի համահիմնադիր Մերի Բադալյանին, և արդեն ինչպես կռահեցիք, այսօր մեր հյուրի հետ անդրադառնալու ենք մի ամենամյա շատ կարևոր միջոցառում դարձած Երևանի գինու օրեր փառատոնի։ Այս տարի փառատոնը նշում է իր 10-ամյակը և արդեն դարձել է ոչ միայն գինու, այլ նաև Երևանի ու Հայաստանի զբոսաշրջային այցեքարտերից մեկը։ Փառատոնը կկայանա իհարկե այս տարի հունիսի 5-ից 7-ը Երևանի Սրտում, Սարյան, Թումանյան և Մոսկովյան փողոցներում։ Իսկ ով ասում է 10-ամյակ, հասկանում է նաև յուրահատուկ և հիշվող իրադարձություններով լի միջոցառում։ Բայց մինչ այս ամենին անդրադառնալը ես կուզեի մի փոքր գնանք դեպի անցյալ և հիշում եք ինչպես 10 տարի առաջ նախաձեռնեցիք այս փառատոնը։
2: Այո, երկու օր առաջ մեր, այդպես ասած, ծննդյան երեկույթներ բոլոր ներգրաված գործընկերների հետ 10 տարիների ընթացքում, որ ունեցել ենք համագործակցություններ, ու հենց վերհիշեցինք, հետաքրքիր է, որ այս գաղափարը ծնվել է պայքարից։ Պայքար, պահպանել մեր մշակույթը, պահպանել գինեգործությունը, նույնիսկ ոչ թե այդքան պահպանել, ինչքան իրազեկելով պահպանել, որովհետև Պուշկին փողոցի վրա կային դերկան Փառքնաստուն դերկան հին գինու մարաններ, որոնք քանդման ենթակա էին այն ժամանակ, և իմ գործընկերուհին ունե Մանուկյանը իր մի քանի մտահոգ հայրենակիցների հետ, այն ժամանակ ես դեռ ներգրաված չէի, բայց դեռ 16-15 թվականին բուրուն քննարկումների մեջ էին, ինչպես անել, որպեսզի հանրությունը հասկանա, հիշի կամ իմանա, որ մենք ունեցել ենք գինու պատմություն, ոչ միայն Արենի քարանձավում գտնված 6100 տարվա պատմությունը, որը ինչքան լավ է պահպանում ենք, բայց այնտեղ ենք պահպանում, այնտեղից հետո մի պահ ոնց որ կտրվում է պատմությունը, ու ոչ մեկ չի հասկանում, որ պատմությունը չի կտրվել, պատմությունը շարունակական է եղել, ու նույնիսկ Երևանի սրտում պահպանվել է այդ մշակույթը, գինին պատրաստել, գինու մարաններ ունենալ, այ հենց դրա գիտակցումը, որ բայց փաստորեն ոչինչ չի արվում, մենք ինքներս գինու ոլորտի մարդիկ կամ մշակույթի մարդիկ կամ հոգատար քաղաքացիներս այդպես չենք անում ոչ մի բան, որ իմանան չեն քանդի, այ հենց այս ինձ թվում է շատ բավականին լավ հիմքի վրա է դրված Երևանի գինու օրերը, որ մշակույթի պահպանման, պատմության վերհանման մասին է Երևանի գինու օրերը, եւ դրա համար հենց ստեղծվել է, որ այո, կա Արենի գինու փառատոնը, բայց դա համարվում է գյուղական ոչի փառատոն ու Երևանից դուրս է, ու դա ավելի շատ այդպես հանրայնացնում է Արենի քարանձավի պատմությունը, բայց նաև մեր ժամանակակից գինու պատմությունը մենք պարտավոր ենք ցույց տալ հենց ունենալով Urban Fest, այսինքն քաղաքային փառատոն, որը ցույց ենք տալիս մեր շարունակական գինու պատմությունը։ Դրանից էլ հենց սկսել է, հետո արդեն ես ներգրավվեցի, իմ գործընկերուհին ինձ գտավ, այդպես առաջարկեց, որպեսզի ես դառնամ ֆոնդահայթայթման գործընկերը, պրոյեկտը գրելու, այն դարձնելու ֆինանսապես կայուն, արդեն որպես նախագիծ ծրագիր առաջ տանելու, որովհետև միայն գաղափարը բավարար չէ, նաև պետք է գործընկեր, որ կարողանա այդպես շատ հետաքրքիր երկու կնոջ գեղեցիկ համագործակցություն ստացվի։
1: Իսկ հետաքրիր, 10 տարի առաջ եւ Երևան Wine Days-ը հիմնեցիք, պատկերացնում եք, որ այն այսպիսի ծավալների կհասնի, եւ կային արդյոք իրոք դժվարություններ հենց սկզբում առաջին օրերին։
2: Ես միշտ սիրել եմ հենց մեծամասշտաբ ծրագրերի մեջ լինել։ Իմ Նունեի հետ, Նունե Մանուկյանի հետ մեր առաջին զրույցում հենց եղել է, եթե դու պատրաստ ես որպես իմ գործընկեր այն տեսլականին, որ ես ունեմ, որ դա չի կարող լինել միայն գինին ներկայացնելու ու երևանցիներին գինի հրամցնելու գաղափար, եթե դա ավելին է, եթե դու ունես դա, ուրեմն ես քեզ հետ եմ։ Եվ այո, ես տեսա, որ Նունեի գաղափարը պարզապես փողոցի պատերի ներս չի տեղավորվում, ինքն էլ այն մտածում ինձ պես, ու արդեն մենք սկսեցինք, մենք այն ժամանակ դրել ենք ու ունենք, գրել ենք մեր բոլոր ծրագրերում, որ մենք ցանկանում ենք, որ նույնիսկ մենք չլինենք, բայց Երևանի գինուորերը լինի քաղաքին պատկանող մեծ տոն։
1: Պաստորեն, դուք այս փառատոնը վերածել եք մշակութային շարժման, այսպես կարելի ասել։
2: Այո։ Այո, մենք ուզում ենք, որ փառատոնի ազդեցությունը մշակութային լինի, փառատոնի ազդեցությունը տնտեսական լինի, գյուղատնտեսական լինի, շատ է փառատոնի ազդեցությունը։
1: Իր բոլոր դրական հետևանքներով, այսպես կարելի ասել։ Իսկ հետաքրքիր է, այս տարիների ընթացքում ինչպես է փոխվել հայկական գինու նկատմամբ հետաքրքրությունը թե Հայաստանում եւ թե արտերկրում, որովհետեւ կարծում եմ 10 տարի առաջ հայերը Հայաստանում այդքան գինի չէին խմում, չէին օգտագործում, ավելի այլ ալկոհոլային խմիչքներ էին կարծում գերադասում։ Ինչպես է փոխվել հետաքրքրությունը եւ Հայաստանում եւ արտերկրում դեպի հայկական գինին։
2: Շատ ճիշտ է ձեր նկատառումը, փոփոխությունը կա։ Եթե առաջին տարում մենք հազիվ կարողացանք 23-24 գինեգործ գտնել որպեսի մասնակցի, եւ որակական առումով ուղիղ կեսը չէր համապատասխանում այդպես գինի, մաքուր գինի կոչվելուն, հիմա արդեն այս տարի, եթե միանգամից 10 տարվա թրիճկով ասեմ, այս տարի ունենք 120 արտադրող, որից միայն կարողացանք տեղավորել 100-ին։
1: Բավականին մեծ փոքր Հայաստանի համար 120
0: արտադրող։ Մնացածին ինչ տարբերակներ առաջարկեցի գլոբալ ունենք 120 այսպես ասած կառույց։
2: Տարածք չունենք, որպեսզի բոլորին կարողանանք, դրա համար այս տարի մեր վերջին տարին է այս տարածքում, մենք հիմա ակտիվորեն աշխատում ենք եւ քաղաքային իշխանությունների եւ կառավարության հետ, ապացուցելով վերլուծություններով, տնտեսական շատ այդպես փաստագրված վերլուծություններով, որ տարածքը չի կարող այլևս դա լինել, անհարմարությունները շատ մեծ են եւ մեզ համար եւ քաղաքի բնակիչների համար տարածքում գտնվող միակ հնարավոր տարածքը, եթե մենք ուզում ենք, որ Երևանը ունենա իր սեփական քաղաք, այդպես ասած քաղաքային փառատոնը, դա պիտի լինի հանրապետության հրապարակը։
1: Բայց ճիշտ ասած ես դա եմ մտածում, այս պահին ասում եմ, տեսնես հրապարակի մասին են խոսքը գնալու եւ շատ իրոք ես էլ որտեղ այդ մտածում, այո։
2: Այս տարի ու պարզապես ընտրությունների պատճառով, քանի որ բոլոր հանրահավաքները դրանք սահմանադրական իրավունք են, եւ մեզ բացատրեցին, որ եթե նույնիսկ մենք հենց հիմա նշանակենք, որ լինի Երևանի գինուորերը հանրապետության հրապարակում, եթե որևէ մեկը դիմում գրեց, որ լինի հանրահավաք հանրապետության հրապարակում, առաջնայինը հենց հանրահավաքն է։ Դրա համար մենք հասկացանք, որ այս սահմանափակումները օրենքի սահմաններում են, մենք արդեն տարի կսկսենք այս ուղղությամբ աշխատել։
0: Այսինքն 2027 թվականին,
2: մյուս տարի այս սեպտեմբերից մյուս տարվա համար։
0: Այսինքն 2027 թվականին վստահ եւ հստակ կարող ենք ասել, որ հնարավոր է գինու փառատոնը լինի հանրապետության հրապարակում։
1: Եթե հնարավոր է, հստակ չի լինի։
2: Ես չեմ ուզի ուլտիմատում ասել, բայց այսպես ասեմ, տարածք չկա, կամ չի տեղի ունենալու, կամ տեղի է ունենալու հանրապետության հրապարակում, բայց ոչ թե դա վախեցնելու կամ ինչ-որ բան, որովհետեւ անհնար է այդ։
1: Պաստոր, երկընտրանքի արժե կանգնած, ինչպես հասկանում։
2: Այո, այո, ինքը գիտեք ոնց որ հետաքրքիր է, մենք հիմա այնպիսի մի խնդրի առաջ ենք, որը միայն դրականի պատճառով ենք այդ խնդրի առաջ կանգնել, որովհետև անսահմանափակ է համարյա մեր այն մեկնաբանությունները, եւ որ ստանում ենք միջազգային տարբեր եւ տուրօպերատորներից եւ անհաց զբոսաշրջիկներից, որոնք այդպես կամ եղել են, կամ իրենց ընկերներն են պատմել դրա մասին, ու բոլորը ցանկություն են հայտնում գալ լինել այնտեղ։ Այս տարի էլ կտեսնեք, որ եթե լինեք կամ ձեր գործընկերները կփաստեն, որ երևի միայն զբոսաշրջիկ է կաչուձախ տեսնում այդ 200,000 մարդու մեջ։
1: Իսկ այս տարիների ընթացքում ինչ ազդեցություն ունեցավ փառատոնը հայկական գինեգործության ապրանքանիշավորման վրա։
2: Մեր առաքելությունը ավելի շատ զբոսաշրջիկը բերել Հայաստան, զբոսաշրջիկը ծանոթանա հայկական գինուն, հասկանա, որ կա, հասկանա, որ դա միայն 2-3 տեսակ չէ, այլ 1000 եւ ավել տեսակ է, արդեն դրա հետ մեկտեղ գոյություն ունի գինու եւ գինեգործության հիմնադրամ։ Այդ գինեգործության հիմնադրամն արդեն այդպես վերցնում է այն այդ այսպես ասած աշխատանքը հաջորդ էտապը իր վրա ու դրսում, երբ որ կգնան ու ցույց կտան միջազգային էքսպոներում հայկական գինի, այն ժամանակ արդեն, երբ որ դա կմտնի որևէ հորեկա սեգմենտ կամ սուպերմարկետներ, եվրոպական, ամերիկյան, կանադական սուպերմարկետներ, արդեն ավելի մեծ է հավանականությունն ու հնարավորությունը, որ քիմքին ծանոթ է, հասկացել է, լսել է, փառատոնի շնորհիվ է լսել է դրա մասին, որ կան հայկական գինի, լսել է եւ Երևանի մասին, եւ գինու մասին։
1: Իսկ այս տարվա
2: մեր առաքելությունը։
1: Իսկ ո՞րն է այս տարվա կարգախոսը, ի՞նչ նորություններ են սպասվում այս տարի։
2: Ամեն տարի մենք ճիշտ ասած նվիրում ենք որևէ մի կամ շատ հայտնի գործչի կամ երևույթի, օրինակ 2018-ի նվիրված է եղել Էրեբունի Երևանի 2800-ամյակին, դա նշանակում է ամբողջ եւ երկերով եւ ունեցած հնարավոր տպագիր արցանց նյութերով մենք գովաբանում ենք տվյալ պատմությունը, եղել է Շառլ Ազնավուրին նվիրված, եղել է Արնո Պապաջանյանին, ամեն տարի որևէ մի բանի, այս տարի 10-ամյակին մենք որոշեցինք, որ պիտի նվիրվի հենց այցելուներին, մենք կոչում ենք դա Երևանի գինորերի մարտիկ, եւ մենք վերհանեցինք մեր ունեցած մոտավորապես 100,000, 200,000-ի մոտավորապես նկարները, որ ունենք, լուսանկարները այս տարիներում հանած, հասկացանք ինչ տիպի, ինչ կերպարի մարտիկ են ամենաշատը գալիս, ու այդ կերպարներից ընտրեցինք 10-12-ը, իրենց եւ պահերը, 10-12 կերպար, 10-12 պահեր, որ ամենաշատն է, ու այս տարվա նվիրված է հենց գինու օրերի մարդկանց։
1: Շատ հետաքրքիր է։
2: Տեղում էլ կտեսնեք եւ տպագիրը եւ մեր արցանց բոլոր նյութերը վերաբերվում են միայն մարդկանց, ովքեր եկել են Կապչունի, տեղացի, թե զբոսաշրջիկ։
1: Շատ լավ, իսկ կներկայացնեք մի քիչ այս տարվա ծրագիրը, հիմնական ուղղությունները եւ ովքեր են սպասվում միջազգային հյուրեր, սոմելիեներ, արտասահմանյան մասնագետներ։
2: Տարածքի սահմանափակ լինելու համար ամբողջ մեր պլանները, որ գծել էինք Հանրապետության հրապարակում ունենալու եւ առանձնացված էքսպո հատված, որովհետեւ շատ են դիստրիբյուտորները միջազգային գալիս, եւ առանձնացված գաստրոնոմիկ հատված, որոնք միջազգային Միշլին խոհարարներ գալիս են, դա այս տարի, ես ցավոք չասեմ, պարզապես հետաձգված է մյուս տարվա, այս տարի չենք իրականացնի, որովհետեւ շատ սահմանափակ է տարածքը։ Դրա համար, բայց դրա փոխարեն այլ հետաքրքիր տարեր ենք մցրել, կան շատ աշխատարաններ վերաբերվող եւ հայկական տարազին եւ հագուստներին, նման լուսանկարչական կետեր կան, որ կարող են մարդիկ զբոսաշրջիկները կան, եւ կան գինու զրույցների, գինու գործարար զրույցների անկյուն, որտեղ մարդիկ կարող են գալ, նստել, անվճար, որևէ միջազգային գինե գործի, լսել, թե ինչպես են իրենք եկել Հայաստան եւ փորձում հայկական գինին միջազգային ստանդարտներին համապատասխանացնել, կամ օրինակ այլ խոհարարական դպրոցները միջազգային, ինչպես են եկել եւ գինին ներգրավում խոհարարական այդ դասընթացներին։ Դա առանձին անկյուն է, բայց այս տարվա մեր ամենահետաքրքիր պահը դա ամսի 5-ին ժամը 6:30 մեր շքերտն է, որ 100 գինեգործները ըստ գինեգործական համայնքների մտնելու են տարածք կենտրոնական բեմից սկսած, իրենք քայլելու են քայլարշավով ու ներկայացնելու են, այդպես ցույց տանք, թե ինչքան շատ գինեգործներ ունենք, ինչ հայկական համայն, ինչ գինեգործական համայնքների բաշխվածություն ունեն մեր գինեգործները։
1: Ես արդեն մեծ ափսոսանք եմ ապրում, որ այդ օրերին ես այդտեղ չեմ լինել, օրինակ արդակ, չգիտեմ դու ինչպես։ Դե բոլոր դեպքերում շատ հետաքրքիր է այսպես նկարագրում իհարկե մերին, եւ կարծում եմ բոլորի համար է հետաքրքիր, դրա համար ես անպայման ցանկանում եմ, որ այսօր լինի այս հարցազրույցը, որ բոլոր նրանք, ովքեր պիտի տոմս գնեն, գնան Երևան, կարող անան գոնե այնպես անել, որ այս օրերից գոնե մեկը այնտեղ անցկացնեն։
0: Ուզում ես կարող ես հանգիստ գնել, մենք քո տոմսը կգնենք քեզ համար։ Մենք աշխատենք քո փոխ։
2: Համեցեք, համեցեք, ես բոլորին հորդորում եմ, մեր հայրենակիցներին, ովքեր Հայաստանից են, ովքեր Սփյուռքից են, այդ օրերին մի օր, գոնե այս տարի շատ է փոքր տարածքը,
0: մյուս տարի կգանք, հրապարակում է լինելու,
2: մյուս տարի եկեք ու կզարմանաք, թե ինչ գինեգործներ ունենք, ինչ որակի գինի ունենք, ու ընդհանրապես ոնց ենք կարողանում մենք կազմակերպել մի միջոցառում, որը կարող է մի ամբողջ պետության նույնիսկ փոքրիկ ինչ-որ ձևով, բայց ՀՆԱ-ի վրա ազդել, տնտեսության վրա նման ձևով
1: ազդել։ Ես կարծում եմ, որ կազդի, որովհետև ինչպես ասես, մտածում եմ, դուք արդեն հանդարձել եք Երևանի տնտեսական շարժիչներից մեկը։
0: Այո, ուժը։
1: Այո, օգնում եք նաև այդ օրը ռեստորաններին, հյուրանոցներին, տաքսի ծառայություններին, փոքր բիզնեսին,
0: այնպես
1: որ տնտեսական, այսպես ասած, հետևանքները դրական հնարավոր չի չլինեն, եւ կարող ենք այսօր ասել, որ Երևանի գինու օրերը արդեն կարող ենք անվանել Հայաստանի ամենակարևոր զբոսաշրջային իրադարձություններից մեկը։
2: Այո, դա ոչ միայն Հայաստանի, ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի կարող եք ասել, որովհետև տարածաշրջանում չկա նման մասշտաբի միջոցառում, եւ ընդհանրապես Երևանի գինու օրերը գինու ոլորտի փառատոնների մեջ աշխարում մինիմում հնգյակի մեջ է իր եւ մասնակիցների քանակով եւ այցելուների քանակով, միայն տարածքով ենք զիջում։
1: Այդ հարցնել մյուս տարի կլուծենք արդեն։
2: Կլուծենք, այո, դա փաստագրված է, մենք կարող ենք ոտ գցել եւ գերմանական գինու հայտնի, որտեղ Գերմանիան ունի շատ մեծ, աշխարհի ամենամեծ գինու փառատոնը ունի, թեպետ կոչվում է Երշիկի փառատոն։
1: Գարեջրի մասին գիտեի, բայց չգիտեի, որ գինու փառատոն է։
2: Չէ, այո, իրենք ունեն, ուղղակի թարգմանաբար նշանակում է Երշիկի փառատոն, բայց դա պատմական ինչ որ
0: Երշիկի հետ կապված է գինին են արանքում, այսպես ասած մցրել։
2: Ամբողջ գինեգործական պատմությունն է ներկայացված, ինչքան էլ զարմանալի է, հաջորդը Բորդոյի փառատոնն է, բայց Բորդոն էլ ներկայացնում է հենց համայնքային Բորդոյի համայնքի գինիները, եւ կարելի ասել այդ հնգյակի մեջ Երևանի գինորերը իր արժանի տեղ ունի տնտեսական ազդեցության համար, այո, դա ոչ միայն Երևանի վրա է, այլ Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր տնտեսությունը, որտեղ մենք հարկը վճարում ենք, մենք ստիպում ենք, այդպես ասած, մենք պայմանագրային պայմաններով ստիպում ենք մեր բոլոր 250 մասնակիցներին, որտեղ իրենք ոչ միայն գինեգործներն են, այլ նաև հարակից այլ կարևոր գործընկերներ ունենք, գիտեք, միայն այնցալ տարի եղել է 200 միլիոն դրամ։ Իսկ 9 տարիների ընթացքում, որտեղ դեռ 10-րդը չի եղել, 9 տարիների ընթացքում հարկ ենք վճարել 1 միլիարդ դրամ։ Դա մոտավորապես 2-ը,
1: այո, բավականին մեծ թիվ է, իհարկե։
2: 1 միլիարդ դրամ։
1: Այո։
2: Դա ահռելի քանակություն է, դա մենք որպես փոքր ընկերություն, որ անում են նման մեծ գործ, եւ նաեւ մենք նաև մշակույթ ենք փոխում փոքր բիզնեսի հետ, որ բիզնեսը հասկանա ինքը պիտի աշխատի այնպես, որ հարկ վճարի, որովհետև պետության ողնաշարը փոքր բիզնեսն է, եւ առանց հարկի պետությունը, կառավարությունները, պետությունը չի կարող գոյատևել, դրա համար
1: մենք ինչպես յուրաքանչյուր պետություն
2: մեր մասը անենք։
0: Գուցե հասկանաս շատը որ երկրներից են այցելում Հայաստան այդ օրերին, ինչքանով եք դուք ինֆորմացված։
2: Գիտեք, դա ինձ թվում է բոլորին էլ ակնհայտ է լինում նաև տարածքում, դա Ռուսաստան, Բելարուսիան է, բայց մեր ամբողջ ներուժը, մեր ամբողջ ֆինանսական ներուժը, որ մենք դնում ենք մի դիվերսիֆիկացման վրա, որովհետև արդեն շատ հայտնի է ռուսական տուրօպերատորների, ռուսական մեդիայի կամ անհատ այցելուների շրջանում, կարիք չկա այնտեղ գովազդել դա։ Դա մենք չենք անում, արդեն մոտապես երևի 5 տարի դա չենք անում, մեր ամբողջ PR արշավները ու գովազդները դրվում են միայն եվրոպական, որոշնել ասիական, այսինքն Ճապոնիա, Չինաստան դե չենք կարող շատ, բայց ճապոնական Ճապոնիայի վրա ենք դնում ու գումարները, ու եվրոպական, Կանադա, Ամերիկա քիչ։
0: Կուզենայի հասկանալ, լինում են դեպքեր, որ ձեզ գրում են հաղորդակցություն, որ Հայաստանի Հանրապետություն այցելում ենք հենց այս օրերի համար։
2: Այո, դա մեր ամենա տարածված, մենք երևի մոտավորապես սեպտեմբերից, որ սկսում ենք, հավատացեք, ստացել ենք 1000-ի մոտ նման նամակ։ Դա դեռ նրանք, ովքեր փորձել են արտահայտվել, պատկերացրեք ինչքանը կան, որ չեն արտահայտվել։
1: Հուսանք, որ արդեն իրոք այստեղ մեզ մոտ էլ Ֆրանսիայում, Եվրոպայում արդեն կսկսեն իրոք շատ ավելի ճանաչելի լինի այս փառատոնը, եւ այս տարի շատ ավելի զբոսաշրջիկ կունենանք մեզ մոտից էլ, եւ արդյոք կարող ենք ասել, որ գնալով արդեն Հայաստանի հայկական գինին, ինձ հետաքրի ավելի շուտ եվրոպական շուկան, քանի որ մենք այստեղ ենք բնակվում, հայկական գինին արդեն որոշ անուն է վայելում եվրոպացիների շրջանակում, եվրոպացիների մոտ ինչ որ արժեք է ներկայացնում, որակ է ներկայացնում։
2: Դրա համար ավելի մեծամասշտաբ, ավելի պետության ռազմավարության մեջ պիտի լինի մեր փոքր ընկերությունը, որը բացարձակ չունի պետական ֆինանսավորում, դա միայն մեր ֆինանսը, մեր սեփական ֆինանսավորման գործունեությունը եւ այդ PR արշավների համար, մարքեթինգային արշավների համար միայն մեր գումարներն ենք ծախսում, բավարար չէ։ Այսինքն, որովհետև նման եզրակացություն անել կամ այդ ուղղվածությունը վերցնել, որ եվրոպացին իր այսպես դասական քիմքին հարիր հաճելի գինին փոխարինի մեկ այլ տեսակի նոր սորտերի, որովհետև մեզ մոտ նոր սորտեր են, դրանք էնդեմիկ հատուկ սորտեր են, որոնք դեռ իրենց քիմքին, դա կարծում եմ մեր, ես չեմ անի այդ ամպագորգոր հայտարարությունը, թե մենք կարող ենք միայն մեր միջոցով դա հասնել, մենք անում ենք մեր մասը, բայց դա կարծում եմ պիտի պետական ռազմավարություն լինի, հիմնադրամը գինու անում է, բայց նորից եմ ասում, դրանք բավարար գումարներ չեն համեմատած մեր հարևան, օրինակ Վրաստանի հետ, թե մոտավորապես 10-15 անգամ ավել գումարներ են այդ դրա համար դրվում։ Ես կարող եմ ասել, թե մենք ինչ ենք անում այդ ուղությամբ, մեր ընկերության տեսլականը ինչ է։ Մենք անում ենք օրինակ գաստրոնոմիկ օրերը, որը միայն այս տարի տեղի չի ունենում, տեղի ունեցել մի քանի անգամ եւ մյուս տարի էլ լինելու։ Ինչ ենք անում գաստրոնոմիկ օրերում։ Հրավիրում ենք Միշլին, Բոկյուզ-դոր մրցանակներ ունեցող խոհարարների, դեպ Ֆրանսիայից մենք ունեցել ենք Ֆրանսիայի Բոկյուզ-դոր մրցանակի ազգային հավաքականին նախագահին Դևիդ Տիսոյին նախ անցյալ տարի ենք ունեցել, եւ ունեցել ենք Ալեն Ալեքսանյանին Լեոնից, երկու Միշլին աստղ կրող, իրենք էին Ֆրանսիայից, բայց նաեւ 16 այլ պետություններից հայտնի, իրենց ոլորտում հայտնի այլ խոհարարներ։ Մենք կանչում ենք իրենց հայկական որևէ ռեստորանի հետ, այդպես իրենց կապում ենք, իրենք աշխատարան են անցկացնում 2-3 օր տվյալ խոհանոցում, եւ հայ գինեգործին ենք իրենց կապում։ Սկզբում խոհարարին տալիս ենք փորձի գինին, տեսնի որ գինին է համապատասխանում արդեն այդ հայ արտասահմանյան ուտեստի հետ, որտեղ այդտեղ հետաքրքիր ֆյուժն են իրենք անում, ոչ միայն մաքուր հայկական ուտեստ են ստանում կամ մաքուր ֆրանսիական, այլ հայկական
1: միաձուլում են իրար,
2: ինչ որ հետաքրքիր, այո, սիմբիոզ են ստանում, եւ դրա հետ մեկտեղ փորձում է տասնյակ գինիներ ու գտնում է հենց իրեն հարմար գինին, արդեն շոուի օրը, միջոցառման օրը, որտեղի է ունենում Երևանի գինորերի առանձին գոտում, արդեն շոուի օրը 3-ը բարձրանում են բեմ, պատրաստում են ուտեստը եւ խոսում են, թե ինչու է տվյալ հայկական գինին համապատասխանում արտասահմանյան քիմքին կամ այդ տեսակ ուտեստներին։ Ինչն է մեր նպատակը։ Մեր նպատակը հայկական գինի, որակապես բարձր գինին մտցնել հորեկա սեգմենտ, որովհետև մեր գինին բավականին թանկ ու որակապես շատ ավելի բարձր գին է, ու մենք չունենք այնքան տարածք, որ արտադրենք Չիլիի, Ավստրալիայի նման կամ ասենք Նապայի շրջանի նման մեծ, շատ մեծածավալ գինիներ, որ կարողանանք ապահովել մեծ սուպերմարկետների։ Մեր տեսլականը, մեր փոքր ընկերության, որը չի խանգարում պետության ունեցած իր ռազմավարությանը, որ ուզում է ավելի լայնամասշտաբ դարձնել, մենք համարում ենք, որ կարելի է հայկական գինին արժանի է մտնել բարձրակարգ ռեստորաններ, սրճարաններ։ Դա մեր տեսլականը, մենք աշխատում ենք դրա վրա։ Ի դեպ ասեմ ձեզ, որ մեր ըստ պայմանագրի մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ մյուս տարի պետք գա Ֆրանսիայից հյուր արդեն Ռեժիս Մախկոն։ Ռեժիս Մախկոն 3 Միշլին աստղ ունի, 1 կանաչ աստղ ունի Միշլինյան։
1: Հրաշալի է։
2: Ընտանեկան տոհմական իրենք բկուս դող մրցանակակիրներ են, Լեոնից են իրանք, այնպես որ
1: արդյոք մյուս տարի ես ոնց զգում ենք, մենք պետք Պետք է այդտեղ լինենք այդ օրերին։
0: Այո, այո։ Մենք իհարկե
1: հաջողություն ենք ձեզ մաղթում այս գեղեցիկ օրերի համար։
0: Եվ դրական էներգիային փոխանցում Ֆրանսիայի Հանրապետությունից դեպի հայրենիք, այս ջերմությունը միշտ պահեք ու այնպես անեք, ոչ միայն մենք, այլ նաև բազմաթիվ մարդիկ ցանկանան այցելել Հայաստան ոչ միայն այդ օրերին,
1: այլ բոլոր օրերին։ Ունկնդիրներից էլ շատեր այ լսելով այսօրվա հաղորդումը ներկա կգտնեն, կգտնվեն այդ օրերին անպայման։ Բարի օր ձեզ։
0: Լավ օր կմաղթենք։
1: Շնորհակալություն
2: ձեզ, լավ օր։
0: Շնորհակալին։ Դեին շարժում ենք առաջ, հիմա փորձում ենք մի հետաքրքիր, այսպես ասած, կատարում լսել, գնում ենք դեպի top 3, որի ընթացքում հայտարարելու ենք եղանակային կանխատեսումները։

0: գիտես, այստեղ 3 երգ եմ տեսնում, բայց ինչու նայեմ բարձին փորձեմ այսօր ուրփաթ, այնքան հետաքրքիր չեմ լսել։ Ինչ ես կարծում, լավ,
1: ինգան եւ Անուշն են կատարում, այո, այսօր իհարկե ուրփաթ չէ, 5 շաբթի, բայց ոչինչ, վաղն է ուրփաթ։
0: Ուզեք վաղը, փաթ ուղղակի այդպես։
1: Այո, այս երգը լսենք եւ քիչ անց արդեն այդ գեղեցիկ մեղեդու ներքո կներկայացնենք եղանակային կանխատեսումները։

0: Քի դե շատ կոմիտաս։ Այո, փորձում ենք հիմա եղանակային տեսնությանը անդրադառնալ, ուստի այսօր կարող հանգիստ ասել։
1: Այո, ի՞նչ անի, ի՞նչ արած, պետք է ասեմ, որ այսօր Փարիզյան շրջանում իսկապես այս վերջին մի քանի օրերը նախատեսվում է շատ ուտանք եղանակ, տապ կարելի ասել։ Ջերմաստիճանը առավոտյան արդեն 27 է, օրվա ընթացքում կբարձրանա առավելագույնը 32-ի։ Էնպես որ խուսափեք, կարելի ասել դուրս գալ ցերեկային ժամերին արևայրուքից խուսափելու համար իհարկե, եւ շատ ջուր խմեք, ինչպես ասում էր Մանոն քիչ առաջ, որպեսզի չջրազրպեք։
0: Երևանում այս պահին 26-րդ ընթացքում հնարավոր է հաստի մինչ 27-ի, իսկ Գյումրիում այս պահին 20 աստիճան, երևան ընթացքում հնարավոր է ինչնի մինչ 18-ի։ IBFM-ի եթերում IBFM-ի անցուդարձն է, ծրագրից անմիջապես հետո կլսեք երկու կատարումները եւս։
1: Այո, ուրեմն առաջինը Նեմրախումն է, որ երգում է Գայանե Հովանիսյանի հետ, Արևիկ երգի այս նոր տարբերակն է, այսպես ասած, եւ հաջորդը Գարիկ Պապոյան իր կնոջ հետ Մարիաննա հետ հետաքրքիր երգ են պատրաստել, որը կոչվում է Լուրը։
0: Իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, մեր շատ սիրելի ռադիո լսողներ, եթե չնայեք դուք դժվար թե մենք կարողանայինք աշխատել ուղի եթերում եւ կարողանայինք IBFM-ի անցուդարձը այսպես գեղեցիկ մատուցել ձեզ։ Ամենամեծ շնորհակալություն ենք հնչյունային բաժնի մեր գործընկերներին, որ շոգ ժամերին եւ վայրկյաներին անցկացրեցին մեզ հետ, փորձեցին ապահովել ուղի եթերի ողջ ընթացքը պատոնից այն կողմ, շնորհակալ ենք ձեզ։ Եվ այս ամենամեծ շնորհակալությունը բնականաբար մի մարդու, որի հետ միասին անցկացնում եմ այս հետաքրքիր ծրագիրը։ Տաղանդավոր մարդ, լավ ընկեր, լավ գործ ընկեր, հարազատ մարդ Լուսինե Վարդանյան։
1: Այո, եւ իհարկե Արտակ Տադևոսյանի հետ կարողացանք այսպիսի տաք պայմաններում, եղանակային պայմաններում մինչև վերջ ձեզ ներկայացնել մեր այսօրվա ծրագիրը։
0: Դե ի՞նչ մի ժամը 12-ը կլսենք երաժշտություն։
1: Իսկ ուղիղ ժամը 12-ին լուրերը ֆրանսերեն լեզվով։
0: Դե ի՞նչ կհանդիպենք մյուս շաբաթ նույն ժամին, ձեզ կասենք ողջույն IBFM-ի եթերում, IBFM-ի անցուդարձն է։
1: Այո, ավելի բարենպաստ եղանակային պայմաններում իհարկե։ Բարի օրենք ձեզ, մաղթում ցտեսություն։

0: Orban Lurer'ı Sosi Sanosyan.
1: Parev Sirelungun Tirner. Այսօր մայիս 28 է։ Հայ ժողովուրդը մայիս 28-ին գնշե Հայաստանի առաջին հանրապետության օրը։ 1918 թվականի այս օրը վերականգնվեցավ տարեր շարունակ կորսված հայոց պետականությունը։ 1918 թվականին Հայաստանի հանրապետությանը ստեղծումը ոչ նվեր էր, ոչ ալ բադահականության արդյունք, ինչպես երբեմն գործեն ներկայացնել։ Հայ ժողովուրդը իր հերոսական պայքարով և բազմաթիվ թշնամական ուժերութեմ մղված ինքնապաշտպանական մարտերով գրծավ նվաճել իր անկախությունը։ Մայիսյան հերոսամարտերուն ընթացքին Սարդարաբադի, Փաշաբարանի և Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերում մեջ հայ մարդիկները վճռական թիմադրություն ցուցաբերեցին և գասեցին Օսմանյան բանակի հարաճխաղացումը, բրգելով հայ ժողովրդի գոյությունը և հիմք դնելով պետականության վերականգնումին։ Մայիսյան հաղթանակը հայ ժողովրդին վերադարձուց շուրջ 9 տարի առաջ գործված անկախությունը։ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը թեև գարջադև, բայց գրծավ գազմավորել պետականության հիմնական գարույցները։ 1952-ին սկսյալ Հայաստանի վերանկախացումեն ետք մայիսի 28-ը պաշտոնապես կնշվի որպես հանրապետության օր։ Այսօր մայիս 28-ի դոնագդարություններուն առիթով Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ առավոտյան ժամը 10-ին պիտի մեկնարկեզին որական շկերտը։ 3. 27 մայիսին Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ փոխած է Հայաստանի Հանրապետության բանակի զինանշանը, թեև նախապես այս մասին բնավ խոսք չէր եղած։ Նախարարությունը հրապարակեց տեսանյութ, ուր կներկայացվի Հայաստանի բանակի արդիականացված նոր զինանշանը։ Անդրադառնալով զինանշանի արդիականացման անհրաժեշտության պատճառներուն նախարարությունը կնշե, 2001 թվականին հաստատված Հայաստանի զինված ուժերու նախկին զինանշանին մեջ առկա էին շարքմ զինանշանակիտական, ցեվապանական և քաղապարապանական թերություններ, այդ պատճառով նախաձեռնված է զինանշանին արդիականացման և վերամշակման գործընթացը։ Այս փոփոխությունը նաև գզուկատիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական կարուզարշավին հետ, ուր ան իր հանրահավաքներուն ընթացքին հաջախ կօգտագործի Հայաստանի կարդեսմը, որ կներկայացնե իր գոչած իրական Հայաստանը, հագատրելով զայն պատմական Հայաստանին, որում մեջ կներառվի նաև Արցախը։ Նույն օրը 3 վերացվեցավ նաև այլ խորհրդանիշը՝ Երևանի մեջ գտնվող Արցախի ներկայացության շենքեն հերացվեցան վերջին աշխատագիտները, իսկ շենքը վերահսկողության դագարավ Հայաստանի գարավարությունը։ Այս կայլը շատերու կողմէ ընկալվեցավ որպես նոր աստանշան պետական մակարդակով Արցախի քաղաքական և խորհրդանշական ներկայության վերջնական մղման գործընթացին մեջ։ Բաքվի մեջ աբորինի գերբով բանդարգված և ծմահ ազատազրկման դատապարտված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյան պանդեն հղած իր ուղերձի մեջ բացահայտեց, թե ադրբեջանցի պաշտոնյաներ թերևս 2024 թվականին իրենց հասկացած էին, որ հայ քերիներուն վերադարձը գաղյալի Հայաստանի իշխանություններուն քաղաքական կամքեն։ Իշխանյան հայտնեց, թե մայիս 26-ին Բաքվի վերակնիշ դատարանի մեջ սկսած է հայ քերիներուն փողոքներու քննության նախնական նիստը, մինչ առաջին հիմնական դատական նիստը նշանակված է հունիսի 2-ին։ Ան Բաքվի մեջ ընթացող ամբողջ գործընթացը բնորոշեց որպես ամբողջապես վերահսկվող, կրակնվող և հաշվեհարդարի դատավարություն։ Արցախի խորհրդարանի նախագահը նաև հիշեցուց, թե 2024-ի հունվարեն փետրվար ամիսներուն, երբ ադրբեջանցի որոշ պաշտոնյաներ շփումներ ունեցած են իրենց հետ, անոնք անուղագի գերբով հասկացած են, թե դուք այստեղ եք այնքան, որքան Հայաստանի իշխանությունները ցանկանան։ Իշխանյան ընդգծեց, որ այդ օրերուն դժվար էր պատկերացնել, թե Հայաստանի իշխանությունները գրնային չցանկանալ իրենց վերադարձը, սակայն այսօր ամեն ինչ ավելի քան բարձ ու հասկանալի է։ Չնայած 3 տարի ի վեր շարունակվող քերության, Իշխանյան շեշտեց, թե ոչ իրենց սկզբունքայնությունը, ոչ կամքի ուժը, ոչ ալ հոգեկան ամրությունը գոտրած են։ Այսուհետև եւս այդպես պիտի լա։ Մենք պիտի շարունակենք մեր որդեգրած ընդհանուր գիծը, հայտարարեց ան։ Իր ուղերձինավարդին Դավիթ Իշխանյան մայիսի 28-ի առիթով շնորհավորեց հայ ժողովուրդը մաղթելով ոգի, գամքի եւ միասնության ուժ։ Տրամփ իր լիագադար աջակցությունը կհայտնի Փաշինյանին։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Տրամփ իր ամբողջական աջակցությունը հայտնաձի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հունիսի 7-ի ընդրություններուն ընթարաց։ Տրամփ իր Truth Social ընկերային հարթակին վրա գրած է, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հրաշալի բարեկամ եւ առաջնորդ մնե, որ Հայաստանը կդարձնի ավելի հզոր, հարուստ եւ ապահով երկիր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նախագահ նշած է, թե Փաշինյան ամբողջովին գիսե հարավային Կովկասի համար խաղաղության եւ պարգավաճման իր դեսլագանը։ Անդրադառնալով մայիսի 26-ին Երևանի մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոյի եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյանի նախաստորակրած փաստաթուղթերուն Թրամփ հայտարարած է, թե մոդորեն պիտի մեկնարկեն հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարգավաճման Թրամփի ուղի նախագիծի շնարական աշխատանքները։ Անընդգծած է, թե այս նախագիծը պիտի վերափոխի հարավային Կովկասը եւ պիտի օգնի ամերիկյան ուժանյութի ընկերություններուն կենտրոնական Ասիայեն մինչեւ Միացյալ Նահանգներ նոր հասանելիություններ ստանալու։ Այս բոլոր պատճառներով Դոնալդ Թրամփ հայտարարած է, թե 2026-ի հունիսի 7-ի վերընտրության համար Նիկոլ Փաշինյան ունի իր լիագադար եւ բացարձակ աջակցությունը։ Թրամփ ավելացած է, թե Փաշինյանի աջակցությամբ Միացյալ Նահանգները, Հայաստանը, Հարավային Կովկասը եւ Կենտրոնական Ասիան պիտի հասնեն աննախադեպ բարձունքներու։ Իրանը իր գարկին գողջունի աբաշրջապակման գործընթացը, բայց մտահոգություն կհայտնի ամերիկյան ներկայությամբ։ Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպան Խալիլ Շիրգոլամի հայտարարած է, թե Տեհրան տրական գերբով կմոտենա եւ գողջունի աբաշրջապակման գործընթացները Հայաստանի հաղորդակցության եւ դարանցիկ ներուժի զարգացման տեսանգյունեն։ Թեսպանին համաձայն Իրանը պատրաստ է նաեւ մասնակցել աբաշրջապակման գործընթացին, սակայն միաժամանակ մտահոգություն ունի դարաձաշրջանին մեջ ամերիկյան ներկայության վերաբերյալ։ Խալիլ Շիրգոլամի նշած է, թե Իրանի մտահոգությունն ու հորեդեսությունը կշարունակվին ամերիկյան որևէ ներկայության նկատմամբ Իրանի սահմաններում մոտ։ Անհույս հայտնած է, որ այդ ներկայությունը պատճառ չդառնա շրջանի ժողովուրդներուն միջև նոր բաժանումներու և լարվածության։ Շեցնենք, որ երեքշաբթի օր Գարջադիև այցով Երևան ժամանած Միացյալ Նահանգներու Պետական քարտուղար Մարկո Ռուբիոն եւ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարար Արարատ Միրզոյան նախաստորակրեցին Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգներու միջև Թրամփի ուղի հանուն միջազգային խաղաղության եւ պարգավաճման TRIP նախագիծին վերաբերող ռազմավարական համագործակցության շրջանային համաձայնագիրը։ Արարատ Միրզոյան հայտնած է, թե համաձայնագրին ստորագրումը շաբաթներու հարց է։ Նախագիծին համաձայն 49 տարվան համար հայ-ամերիկյան ծերնարգության 74-100-ը պիտի պատկանի Միացյալ Նահանգներուն, իսկ 26-100-ը Հայաստանին։ Մոսկվային հնչող ակնարկները կվերածվին սպառնալիքի, Երևան կարծական կե։ Ռուսիային Հայաստանին մատակարարվող գազի քինի հավանական սղիլը այլևս պարզապես ակնարկ չէ, արդարև Մոսկվայի մեջ Ռուսիո դումայի մագարտակով արդեն այդ ուղղությամբ քայլերու ցերնարգվին։ Պատգամավորներեն մեկը առաջարկեց վերադեսության ենթարկել Երևանի արդոնությունները եւ գաբույտ վարելի քինքինը մեկ անգամ ավելի քան գրգնագի բարձրացնել, քինը շուգայական հարաբերություններու տաշտ բերելով։ Անցամ վարչապետ Փաշինյանը արձագանքեց սպառնալիքներուն այդ քայլերը անդրամապանական որակելով։ Դումայի ապահովության հանձնաժողովի փոխնախագահ Անդրեյ Լուկովոյը ավելի հերում քնած եւ հայտարարեց, որ գազի տանգացումը նաեւ էլեկտրագանության քինի բարձրացման պիտի առաջնորդ է։ Մոսկվայի սպառնալիքները այսքանով չավարտեցան։ Ռուսական կողմը հայտարարեց Հայաստանի մաքսային արդոնությունները չեղարգելու անհրաժեշտության մասին, հիշեցնելով ռուսական ցորենեն գախյալությունը, հայկական քյուղմթերքի եւ ոգելից ըմբելիներու թեպի Ռուսիա արդացման ծավալները։ Ասոր զուգահեռ Կրեմլինի պամպեր Դիմիտրի Պեսկով հայտարարեց, թե 28 մայիսին Աստանայի մեջ մեկնարկող Եվրասիական տնտեսական միության վիաժողովը թեթև օրակարգ չունի Հայաստանի հետ իրավիճակին պատճառով։ Հիշեցնենք, որ ժողովին Հայաստանը պիտի ներկայացնի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ռուսիայի արտաքին գործոստ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան իր գարկին շեշտեց, որ եթե Հայաստան շարունակե Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը, Ռուսիա պիտի դատրեցնի անոր գազի նավթամդերքի և ատամանտներու մատակարարման համաձայնագիրները։ Ըստ անոր 7 մայիս 2026-ին Ռուսիո դեսպանությունը Հայաստանի Հանրապետության մոտ պաշտոնապես հայկական կողմին փոխանցեց Ռուսիո ուժանիչի նախարար Սերգեյ Ցյուլյովի նամակը ուղղված Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարության, որով կդեղեկացնե, որ Հայաստանի Հանրապետության Եվրոպական միության անդամակցելու գործընթացը շարունակվելու բարակային ռուսական կողմը միագողմանի օրեն պիտի գասեցնե Ռուսիո կառավարության և Հայաստանի կառավարության միջև 2 դեկտեմբեր 2013-ին կնկված Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի նավթամթերքներու և չմշակված բնական ատամանտներու մատակարարումներու ոլորտի մեջ համագործակցության մասին համաձայնագիրը։ Սիրելի ունգնդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

կտանի իր հետ, մի գուցե կյանքիդ նոր շունչ ավետի, գուցե մավամբոտ կորուստ սիրելի, ինչ է կյանք այս, եթե ոչ խապկանք,

Ինիրեր, որ պետք չեմ ոչ ոքի մի մաշված կոշիկ, որ չեն ակնի, մի անսեր տիկնիկ առանց գլխի, մի սև հովանոց, մի լուսանկար ու մի հայլի. Իմ այգում հիմա աշուն է, ես ու ծերացածին շուն է, ոտոտում են կախպակույ դը անցյալի. Շունս ոչ նրախ շարժում է, աղպակույտից քաշում հանում է, հնացած իրեր, որ պետք

միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, և այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, և չնայած որ ճերմակ զինվորներով Աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևերով.

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլայի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատք ես կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես, ննջում։

կոտորվել ենք, ջարդվել, դարերով թափառել, բայց աստվածաշունչը կրծքներից միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց կո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ աքսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է ընդ

Պրևերաս ի պրև կարով, ի պրև վրաշ կապույտ երկին, դու մարդկային ոգու տաղան, դու չես ժպտում ամեն մեկին. Հազար երկերի մեջ տանջված, գրքերի մեջ չզմված թիթը, երեք տարից է բաղկացած, հրաշ կլոր կոչվում է սեր. Նա վրջիներում կեղծի, չի ենթարկվում ժամանակին, և շուրթերի վրա դողում աղոտքի պես աստվածային. Լույսն է սիրո քեզ ուղեկցում, ամեն վարկյան ռազմիդաշտում, սերն է որ մեզ գուցե բրկի, կամ էլ կորցնի անապատում. Սերն է միակ դերն ու արքան, մնացած ունայնություն. Նա իմաստ այս կյանքի, որ մեկ անգամ է շնորհում. Օրերը նենք, օրերը բութ, օրերը ստոր և անիծված, և սառույց է ամրոցում, նրա կրակը չի մարած.